Өзгеріп тұрдыған бұ дүниада кәлгөсі нишалдырғы болған шәншіні вә ғайыртыны йоқатмаға адам аман бір күні бұ кәмәл тұрмышқы ерішен айды. Бүтін күчіңіз білін атланғаныңызда арзу армаларыңыз мұ сіз үшін құча қачыдың.

Классик екі мәтләді мұндық дейіл оду. Бәқтіні пұлғы сетіп алғылып олмайды. Бәқтінің пұл білі мұнасуеті йоқ. Бәқт тұйғысы қалып білі мұнасуетлік. Бәқт білі пұлның мұнасуеті бар мұ, йоқ, бұ бір іш, пұлы болған тағдырды мұ, қанда қайшылығанда қошалық тапқылы болуды, бұ башқы бір іш. Сіз бәқтілік мұнамлық кітап тарқалғандың кейін кішілі ода бір қанчылғыча бәқт тақыды мұназыр қылышды. Сіз өзіңізді бәқтілік ес қыламсыз? Алдыңғы қытым өзіңізді бәқтілік ес қылға уақытыңыз қачан? Бәқт нишан тойғысыдан келеді. Әр кім бәқт тойғысыға әр қыл нәрсілерден ерішеді. Азада бір үй болушы, яқын адамы, нам атақ ва башқа бір әр нәрсі болушы мүмкін. Адам өзіге неменің керек, неменің керексіз екенлігіні білуші керек. Нишан тіклеп, оның үшін күрес қылыш жарияныда рух му, тән му мұнасып инкас қайтырды. Нишан болғандыла, бәқт тойғысы болуды. Әлбәтте, бұл асасыз етілген кеп емес.

Менің бір қызметтішім бар еді. Айлы шарайты хейлі яқшы. Қыз достының мұ мүмежәзі оптан еді. Лекен даим мәндің пұл қәрі салатты. Дәсліпті тартынып, хыжыл болып тұрып сорайтты. Мен мұ кеп сөз сызлы береттім. Кейінче даимлі қәрі сорап тұрдыған болды. Маашымы юқыр тұрса, неміш қыпыл етмейдіғанды деп ойлап қалдым. Сәбәбі хейлі көпкен. Нәуір ачысының үшінші тағысының етінші жиянының болысы пай сетіп алса көп пұл тапқылы болуды дәптікен, пұл қарыз еліп, пай сетіп еліп, азырақ пұлымы тепіпті. Кейін пай чек базары қалай мұқан боп кетіп, салған мәбләғінің дұрыны мұ қайтыр оланмапты. Андын өй мүлік базарға көз тікіпті. Тенжінді квадратты 4500 үйәлік өй бакен, ер асты төмір елі оланған аман бас өсі декен деп аңлап, шу өйіне көргілі беріпті. Қарыса бір мұ адам, бір әр магазин мұ юқ мәхілікен. Көңілді қатыр жән боламай тұрсы мұ, әр зән боғашқа шу ярылы пұл санап қойыпты. Қайтып келіп тордың тәкшірсе, бағасы әр зән боған білін алыдыған адам юқ тұрып қаған өйкен. Әң ақыр қетім қарыс сорған жағда оныңдың сорап қалдым. Бұрадар, үш жылден кейін немі қылымен дегені ойлап бақтың мұ? Ашу пұланы үйгініш ба оқыш қысарып қыған болсаң, тұрмышыңды өзгіріш бұп қалар еді? Үш жылдан кейін кім бар, кім жоқ дейсен, деді о бесінші шайқап. Менің басшылығым шөнші яш тұрса, қысқа уақыт ішінде өсмейді. Шоңа мен оның орныға шыға алмаймын. Басқа шіркетке жүткіліп кетей десем, басқа кәсіпті білмеймін. Үш жыл жасап, бір мұнша қарыз болып қалышына жаман дегені болмайды. Ама үш жыл жасап мұ істиқбалын көре алмаслық, қылжы бақ тұйғысы ес қыла алмаслық әнтайын жамандыр. Өзіміз яқтырдыған ресторанда бір вақ тамақ ейіштін тартып, дунияны айлынып саят қылыш нишанығычы болған ішланың әммісі бәқт тұйғысыға ерішіш үшіндір. Олық бар пилан, ұзақ мәзгілік нишан арқылық ерішмәкші болғынымыз кішекіні қатыр жәмлік әмәс, бәлкі қана әтлінәрлік бәқт тұйғысыдыр.

Қаңғыраш ішчеді тұрып атқансыз, үш жылы қайта бір өмірлік күрәш нешаныңызды қандықтапсыз? Бірінші, чықып кеткенділа тейхімі күзәл кәлгөсіні байқайсыз. Өзіңіздің кичік чәмбірік ішчеді өрісіңіз, көз алдыңызғы тұрмышыны, әтрапыңыздегі сабақташларыңыз, қызметташларыңызынылы көріп, асалы қана әтілініп қаласыз. Нұрғын Илхан Бәхші қайланың ажайып бір оқшашлықы ба? Чоң шәһәрләрне яки чат әлне көріп кәгендін кейін қатый ниетке келіп, өзіні өзгәртіс сапырыны башлайды. Мен Муташуның ішкенчелігі да алмаштырылған оқуғычылар қатарда Японияға чықып кәгендін кейін, көңілімді нұрғын ой-қиялла туғылып, 30 яштын бұрын дүнияны айданыш, бәшқыл чат әл тіліні игіліп болуш ирадысыға кәлген едім. Тар вә рахат тұрмыш чәмбіргі сұртыдегі дүнияның чәксізлікі яшлады ажайып зор өзгіріш пайда қылуды. Оның тәсірі китап ва телевизордың нәтчі мұңасы күшлік болуды. Үздініш істікі білән дүнияны айланыш. Әзәлдің көріп бақмаған гөзәл мәнзерләні көріш. Адаттік тұрмыштың сұртыдегі ажайып шәйілә, илғар идея ва юқыр сапалық кішіләбілә ұчыршыш. Ерак қырланы көгендің кейін, өзіміздің арзу қылыдыған тұрмышының қандақлықыны тейхімі еніқ ес қылалаймыз. Оқшашмаған нұқтыдың көріш арқылық пайда болған пәрқылық ой-пікір адамның нұрғын шәйіләгі болған тонышыны өзгәртуді. Күрәш нишаныңызны тейхімі еніқ, тейхімі рушан көріп едәләйсіз. Көніңізді тейхімі бөйік, ғайя, арманла пайда болуды. Өзіңізгі тоныш мұхит тұрып мұ, оқшашмаған сахадегі кішіләбілен параңнышыш арқылық, оқшашмаған кәсіпләдегі өзгірішіләбілен тонышып чықылы болуды. Өзіңіз тәшәбұскар болмысыңыз, кичек кіні дүнияңыздың чықмысыңыз, нәзірді айырыңыз тейхімі тарылышып кетуді. Өткен бір елдегі 8760 саат ішіде қатты шәһәр музейлерге кіріп, ілгірі дәрісліклерді көрген даңлық рәсімләні өз көзім білен көрдім. Сан-Марко мейданада сияқ білің лағымын едім. Перенуіз шәһәрде үсті құдыс яйлықыны көрдім. Лос-Анджелеста алвастының тұнжы қойлышығы қатнаштым. Тейхімі кән дүнияға юзлініп, тейхімі гүзел кәлгөсіні көрдім.

Шикинчи, етмекчі болған мәнзіліні көзлән, жарияныға есілі бағамын. Қадымдың ғазырғыча, конкрет мәнзері адамны хаяжанғы салуду вә әркетке етекләйді. Мартин Лутер Кинг, менің шындақ бір арзуым ба, намлық мәшүрін ұтқыдымы, мәнзеріні көз алдығы кәлтіріш ұсылыны қолланған. Шындақ бір күн келуду, ұчағда ақтәлік балла білән, қартәлік балла бір-бірге яр юлек болып, қол тұтышып үлгірләйді. Мен мұ езіқчілікті мәнзері арқылық өз-өзімні елхамландырмен. Китабымның мұқабысыны, оқырмәлінің басымы мейінің пұрық кеп тұрдыған еп-еңі китапны қолығы аған мәнзеріні. Китап тарқытыш жығыныда, өрметкі сазабар ұстазла білен паранышып олтырған халы түмні. Имзалық сетіш паалетлерді, оқырмәліге кәчірмішлерімні сөзләп бәрген, ұла білен пікір алмаштырып, достықымызны еткізген чағланы қиял қылымен. Гүзел ғайлы ән қиын чағлада сізгі мәдәткәр болуды. Әгер сіз рәсімлік тәпәккүр әндезісігі майл адам болсыңыз, ғайыңызге мәнзеріні сізіп чықын. Әгер езіқчілікі махир болсыңыз, езіп чықын. Арзуыңыздегі мәнзері қалыңызда, яки қағаз жүзді намайын болған чағда, өз нишаныңызды тапқан, өзіңізге нишан тіклеген болысыз.

Көп қысым адамла өзгәрмәс мұхит ішчеді яшайды. Оқшаш бір шыркетті, ел бойы оқшаш бір қызметіні қылып, әр бір күні оқшашлық ішчеді өтуді. Әдіген саат 6-ды орындың тұрып, метро бекітігі үйгірайды. Кез саат 5-ді іштен түшіп, өйге қайтып келгенде, алы бұрын еріп, халыдың кетуді. Сыртын тамақ әкіргізіп, еп, яки тамақ етіп, еп, қазан қомышланы үйіп оған чағда, алы бұрын кез саат 9-10 боп кетуді. Орылық үйгініш ва чені қыш қиялларынымы йоқ чықырды. Досла, қызмет ташламы мұқым, бәз қызметлерінің бекінмі характері сәбілік, айлыңыз күлі білін білі болға вақтыңыз, ашу бір қанч қызмет ташларыңыз білі өтудіға вақтыңыз ғым етмейді. Маным үшінді қатмалышып қаған тұрмыш ішчеді, сізіне башқылатын пәрхләндіріп тұрдыған, қасылықыңызды намайан қылалайдыған бірлі нәрсі ба. Обысымы, ғайы үшін тихліген нишаныңыз. Өзгіріп тұрдыған бұ дүнияда, кәлгісі нишаларығы болған ішәндісіне вә ғайырдың юғатмаған адам, Haman bir günü mükemmel turmuşqa erişələydi. Bütün küçünüz bilən atlanğınınızda arzu armallarınız mı siz üçün quçaq açıdı?

Чәй юлыңыз чықаған бұл үч агахландыру сигналыға сәл қарымын. Төәнді бұл әқтіке қабіріміз дейік тыңлады болуды. Яғынғы еладың бұян түз үш әйракының қозғылышы үзчіл кішілінің дейіктін татып келді. Нұрғын кішілі қосақ көпіш, қавзиет болуш, чоң тәрәтін қан келеш қатарлықланы кичікке сәлдіп қарап, чыдап, кәйнеге сөйірсіла өтіп кетуді одап ойлайды. Әмі шу сәбәптін болдыр байқаш, болдыр давалаш пұрыстыны қолдың беріп қойшы мүмкін. Чаңсу өлкілік өсімі кесәлікләр доқтырханысы, яғни Нәнжен тибі дашуызы қармықыдекі өсімі кесәліклер доқтырханысының түз үшчәй ташқы кесәліклер бөлімінің модері, модер вирач Яң Лев мұндақ әскертті. Үшчәй юлы сағламлықының қоғдашының ашқычы күнделік бейнормал сигналыны пәріқләндіруш. Тұрмыш ұсылыны тәңшеш, әмдә муапық яшта тәшәбұзқарлық білен өлчәмлік тәкшіріш еліп беріш. Бәзі әдетлі асты-асты үшчәй юлыңызғы зәхімі еткізу отқан болышы мүмкін. Яңлыу үлгірі нұрғын кішіні әпсосландырдыған яш бемарланы ұшыратқан. Бұланың ішчеді 30 нәтчі яшлық түз үшчәй рағы ғырыптар болған бір бемар, ұзын мәзгел кәшлік яйымы ашқан болып, дәмеліші тәртіпсіз, емек ішмеге майлық ә тұзлық емекіләні асас қыған болып, бәдініміз сейміз, әркетімі ентайын аз еді. Дәсләпті оның құрсығы аңында санды бейаран болып, аңч пәрва қып кетмеген. Бір қитім қосы қаттық ағырып докторға тәкшірткен дейінкен, ақыры түз үшчәй рагы деп диагноз қойылған. Бұл пәкәт айрым кеселлік месалдыры әмес. Нұрғын яшла түнәйді, ұзақ ұлдыруды, үш уақтамықы тәртіпсіз болуды. Кауап, майды пүшірліған ачық емекіләні яқшы көрді. Әркет қылдыған вақтымы аз. Қысқы мәзгелдің қарғанда бұл әдетлі пәкәт адамның құрсығы бейаран болуш, тәртіпсіз болуш қатарлықланы келтіріп шықырды. Әмі ұзақ мұдәт жығылып қалса, үшчәйнің үйкіні ашырып, үшчәйнің лөмілдіші, бактерия топының таңпонлықы вә метаболизм халтыға тәсір еткізші мүмкін. Яңлыу мұндақ деді. Түз үшчәй рагының пайда болушыны мәлім бір яман әдет ялғыз келтіріп шықаған әмес. Бәлкі ерсиет амили, яш амили, емек ішмек құрылмысы, семізлік, әрекет етерлік болмаслық, үшчәй юлдегі асты характерлік яллуғ, мұнчақ көш кесәлік өзгеріші қатарлық көп қыл амылланың орта құрыл ойынышының нәтижесі. Дәлмүшіндақ болғашқа, күнділік тұрмыш вә қаралік тәкшіріштің ебарат, ішкі жәттің қиым қатарыны ортақ башқұрышымызғы тоғыр келеді. Үшчәй юлы чықаған бұл үш қыл құтқызуш сигналығы сәл қарымын. Түз үшчәй рагының дәсләпке мәзгелдегі кесәлік аламәтлері көп аллада типік болмайды. Хәтта рошен бейарамлық болмаслығы мүмкін. Нұрғын бимарла кесәлік әхвалы давамлық еғірлашқандың кейін андын докторханығы беріп давалынды. Байқалған вақытта кесәлік әхвалы аллы қачан тәрәқи қыған болыды. Яңлеу шыны әскертеді ки, әгер төвендегі бір қанчы қыл өзгеріш көрілсе, болып му давамлық мәвжуд болса, яки қайт-қайт көрілсе, балдырақ докторға көрініп давалыныш керек. Алды білән тәрәт қылыш адеті тойықсыз өзгерген болса. Яни, әгер әсілді чоң тәрәт тәртіптік болып, Яғынғы мәзгілді қауызиет, ішті сүріш қатарлықла нөәтліші көрілсі. Чоң тәрәт қитім саны көрінәлі көпіп, яки азиып, чоң тәрәт қылыш вақты ұзырап кетсе, яки дайым пагыз шықырамығандайық тойғы пайда болса, бұныңғы чоғым әхмет беріш керек. Болып мұ бұл қыл өзгіріш, ішкі әптедің артық дауамлайса, яки құрсақ ағырыш, чоң тәрәттен қан келіш, орықлаш қатарлық әхвалы әйгішіп кәсі, өз алдыға ұзын мәзгел іш сүрішін тоқтыш дұрысы, чоң тәрәтіні рауалаштырыш дұрысы ішін тәвсі яқын масық керек. Оныңдың қаса чоң тәрәтінің шәкілі рәңгіде нормалсызлық көрілді. Әгер қан арлаш, шілімшік сұйықлық арлаш кәсі, яки тұйықсыз инчікіліп, япылақлышып, қиырындашқы оқшайдыған халат көрілсе, чоқым ұйшарлықны өстіріш керек. Оның үстіге чоң тәрәтін қан келешінің әмісі кемірой болышына тайын. Кемройда қан чықыш көпінде ұчы қызлы рәңлік қан боп іпадылынды. Дайым чоң тәрәтінің сұртқы юзіге чаплышып тұрды. Яки чоң тәрәттің кин қан тамчылайды. Үшчәй юлы кесәлік өзгіріші келтіріп шықаған қанаш бәзді тұтық қызлы рәңлік болып, қан білән чоң тәрәт орлышып кетіш, яки шілімшік сұйықлық болуш боп іпадылынды. Адәтке кішілі көз білалы тоғыры хүкім қыламайды. Әң муапық ұсыл, уақытыда докторға беріп тәкшіртіш. Әң ақырда қорса қысымы қайт-қайты бейаран болуш, яки бәдән еғірліғі еніқ болмаған сәбіплә түпәйілдің төвәнләп кетіш. Үшчәй юлдегі кесәлік өзгіріші әзім қылыш, сөміріш ке тәсір еткізші,
Шындақла, аст характерлік сәрпиятның кәлтіріп чықырышы мүмкін. Болып мұ, қорсақ бі яран болуш білән чоң тарат өзгіріш, қан азлық, мағдұрсыз ниш, іштасы тұтылыш қатарлық оламетлі бірлі вақытты көрлігенде, чоқым тездің кәсіпі доқтырлағы көрістіш керек. Үш ай сағламлықыны қоғдашта, бұ, үш ішіні қылышты чың тұрыш керек. Яңлеу мұнуланы білдірді. Түз үш ай ракының олдыны елішта, пәкәт бір қыл емеклік, яки мәлім бір қыл сақтыны сақлаш ұсылығыны тайнышқы болмайды. Хақиқи үнімдік ұсыл сағлам емек ішмек, қануниетлік әркет вә өлчәмлік тәкшүрішіні бірләштүрішден ибарет. Бірінші, майсызрақ еш. Үш айның жүгіні еніхілдіш керек. Күнділік емек ішмекдә иғыр май, иғыр туз, майды пішіріш, кавап қылыш, тузлаш вә зияды ачық ғыдығылығычы емекләні істемал қылышыны азайтыш. Узақ мұддәт кечілік тамақ еш вә зияды көп ебіліштін сақылыныш керек. Еңі көктат, мейвет чивә, данлық сыра әт, пұрча қатарлық емеклі таласы мол болған емеклеріні муапық көп әйтіш керек. Емеклі таласы үш айның лөмілдішіні елігері сүріп, тәрәтілі шалдыны яқшылайды. Шындақла, үш айның микроэкологиясыны қоғдашқымы пайдалық. Адатте ене қануниетлік су ішке дейқат қылыш. Узын мұддат су ішес етерлік болмасылық сәбәбідің, чоң тәрәтінің бейнормалышып кетішінің алдыны еліш керек. Ішкенде, узақ олтыруш үш айның сүрәт астылдыш конуксыға айнып қамысын. Узақ мұддат олтырғанда үш айның лөмілдіші астылап, семізлік, метаболизм нормалсызлығы қатарлық мәселе қошылып келеді. Адеттегі кішілі әр аптада аз дегенде 150 минут отыр хал сыйжылықтығы оксигенлік әрекет қылыш тәусия қылынады. Мәселен, тез меңіш, асты үгіріш, велосипед меңіш, су үзіш қатарлықла. Адетте қызмет яки үгінішті ұзын олдырғанда, әр сағатты орындың тұрып 5-10 минут тәрекет қылышын тәусия қылымыз. Ади халеттегі пиады меңіш, тәй созыш қатарлықла, үзчіл олдырғандан яқшы. Үшінші, ешіғы еткенде тәкшүріш. Қатарлы кішілі топыны тиехімі болдыр тәкшүріш керек. Нұрғын боғымақ түз үш ай раки, үш ай мұнчақ көштін тәдірже тәрәқи қып кәйген. Әгер рақы өзгүріштің бұрын мұнчақ көшіні бай қығылы вә бір тәрәп қығылы болса, қатарны тиехімі болдыр тосыш порысты болады. Адетке қатарлы кішілі топы 45 яштын башлап, түз үш ай ракіні тәкшүрішке әхмет беріше керек. Түз үш ай раки жәмә тарихи. Ерсиет характерлік өсімі еғінді кесәлік оламыды қатарлық қатыр юқыры кішілі топыны тәкшүріш ешіні мұнасып алдыға сөріш керек. Үш ай мұнчақ көші байқалған кішілі топығы нысбәтін кесіп елі вәсіла әмі іш пүтуду деп қармасық керек. Мұнчақ көшінің чоң кішілігі, сани, патологиялік типі оқшаш болмайды. Кейінке қайты тәкшүріш арлықымы оқшаш болмайды. Шоңа Doktorun kürsətmisi bu yecə qərərlik halda üç ay əynəki də təkşürtüb, kesərlik özgürüşünün qayt qozqılışı, ya ki, tərəqi qılışdın saqılınış gərək.

Хош, япма капа хотыным. Бу сүз дейлген шу күндін башлап, мен бұрынғы мен әмәс бұл қаған едім. Әйнәтік аялға зән саммақты мен. Қайны оның қары көздердіге ішенч, сүзі көздерді ойнайдыған бәқт нұри. Небіз күлбәрге дәкілі әулердіге татлық күлкілі. Әмісі шу сүз дейлген дәқиғыдан башлап, тозып кеткен еді. Өзімге болған ішенчімні йоқатқан бұл нәтчі күндіңге өзгіріш, әқлімні әйран, қалбімні әйран қалды. Әні, әйнәктіке аялының қорғыла қоршауыдеге қапақтыры саңғылып, қайды йоқтай боп қалған көздерді бір тен ұрқаш. Солашқан япырақтайк солғын езіде бір әсірет. Құрғақ ләулерді бір атчық өкім сүрмейді. Мен 45 яшлық аял әміз, бәлкі 55 яшлық аялдек сияқты едім. Бұй ашқы кегенде қалбім сөйген маңылы күйіду, әқидісі күшіліктеп пішенген елдішімдің шу сөзіні іштермен деп ойлапын бақмыған едім. Кемледен қамыған дүния бұ? Әмін әрсе асты-асты қиридуғы ақыр. Шүнчі білімдік елдішімнің бұл қанун етіні біліп тұрып, әйіп іздіші немедің дерек беруді. Ойлымай дәймен ю, ойлымай тұрамаймын. О өйдің айырылып, тегі бір жыл бола болмайла, мәндің құсыр іздешке башлапты. Демек, оның әтрапыда айдек назының, гүлдек порекләп ечілген тәнназ чөкалла көп. Әйнекнің алдының қопып, иямғырдек төкіліп атқан яшларымның сүрткенімче, төшекке өзімді ташылдым. Мана төткін болды. Егінім нә ағзымға тетісін, нә бір өй іштарға райым басын. Әйнекнің алдыда күн күлдеп олдырып, мұңғы патқанымче, оның білен өткен гүзел күнләді әсілді. Оның еқіні мұянғы ішәркетлеріні көңін икранымдан өткізіп, күмалық нұқтыланы іздедім. Оның маңа бәген мекерден разы болмаған нұқтыла байқалған сері, ішенчім емірлішке башлаған еді. Оның көңілі мәнден соғышқа башлапты. Менің қиырлық ызналары түшкен юзімге қарашқа райы ажызлапты. Бұл ачық екін мені сыртмақты қиынығандай қиынымақты еді. Қанда қылшым керек. Су кәгіче тоған түттеп, ерім шүнчіл бешарат бәгенден кен уақытыды тәдбір қолынып, оның көңілі ұтмысан болмайды. Қиялырым ұшқыр аттек қиырмаслықның, яшырышының мәнзіні іздеп чапмақта. Таптым, өзін түздей. Бұл қиялым білен еқіватқан яшырым шаппады тоқтады. Күлкені ұнытқан лебім қолы құмғы етті. Мен әділ қапақ кестірмін. Бұл жүмліні еқін діл кісім Бәрнаға бейшіндің елу етіп, көңілім тұнығандай болып, бұның ұчырыны сақылдым. Толық отырды бір сыныпты оқыған қордаш досладың төтейлен, азырғыч ала қып тұраттық. Қызмет вән тұрмыштыки тәжірділеріміз, нәтиж ұтықларымыз, ұчырған қиыншылықларымыз үстеде ортақ пікірлішіп, бір-бірімізге үйрек болаттық. Төтейленің ішінде нұқтылық али мектепті оқыған Назарда ілесі кәңірек, парасатик болғыны иянны Бәрна еді. Қалған үчіміз техникумлады оқып чыққашқа Бәрнадың есі тұйғу, тәпекір жәтті қиліні пәрқылнаттық. Шындақтымы, оның далалды білен өзіміздің сүйішке, қадір қымытымыздың тепшіға, балларымыздың оптан тәрбейлеп, лайықатлық оны болышқа тұрышып ататтық. Неме? Әнді тұйықсызлы қапақ кестірін кеп қапты оқ. Ел үшін қодедің мұ? Бәрнаның үшір келді. Оның үшін өзін түздей даватты мен. Бәрнаға бұл үшірін езіп етіп, тоқтап қалған яшырым ені тарамлашқа башылды. Адам өз азабыны сөзілсе, бұрын құдымы бәк азабылдығалықын есқы мақты мен. Шығы ішіде Бәрнаға өткен ақшыны елдішімнің шу қабағатық сөзіне тұнжық етім дегендегі ішлани бәр-бәрләп сөзілді. Жүркім ең бір қитім пішақты тылғандай ағырып кетті. Түшендім, жені мадышым, елдішің сән үшін немін әні қымады? Нәтчел бұрынла сән операция түшкініңді, оның саңы яқшы қарғаларыны, қожанлық яшырыңы төкіп тұрып сөзіліп, әміміздің тәсірлендіріп әткен тұңғы. Шуа бадар елдішің, башқа біреге қарамы? Күман, шәншінің дүшміне достым. Әң яқсы бұл ішіні оптан ойлышып бақ. Әмі әрләнің ясан чұқланың яқшы көрішін атайын. Яныла, чынлықның алдығы өтедіған гүзәлік ең. Мән сұрты іш бежір батқан, әді саң телефон қылай. Бәрнаның сөздерін ойлап қалдым. Тоғыра, чынлықның алдығы өтедіған гүзәлік ең. Бұл сөзіне бұрын елдішім өте етті. Қиялларым мән операцияға түшкен шүкілдәге пәрваз қылды.

Шәһәр сыртыдагы бер башлангыч мәктәптә укытучылык кылаттым. 5 ел илгәре мәктәптәге хезмәтчеләрне саламатлык тикшерүшкә урынлаштырганда 11 көндә өсме балыгы. Чоң доктор халлагы берип, яны мы искерләп тикшертүшенең сөрәлекене әйткәндә, үземне юктып койгылы тас килеп, юлдышымга бу мөдһиш хәбәрне әйткән идем. Кесәлне вакытыда байкап тавалды, шәмәдә мөһим. Үмидвар булың. Мен әдле идара башлыгыдан рөхсәт алып, Өрөмчегә барайлы. Азыр давалаш техникасы без ойлаганда нәтиҗәс тараҡ итеп кетти. Дәп яшьләрене сөртүп, маңа тәсәлли бәйән иде ул. Ике оглымны яшанган ата-анамның яныга апырып куйыпла, айырплан белән Өрөмчегә килеп, удол докторханага бадык. Бер катар тәкшертүчләрдән кин диагноз нәтиҗәсе борынгыга охшаш чыкты. Чашлары сыйрыкы майыл, эгез буй, ак пишмак кигән доктор маңа: Кисәлек ахвалыгыз дәслепке баскышты икән. Вақтыда байқап, вақты давалашының өнімі зор болады. Өсміні операция қылып елбәтмесек болмайды. Қанчы тез болса, шүнче яқши, дейді. Шу вақытта елдішім докторның сөзі олапла: Сіздің өтініп қалай, доктор. Мүмкін болса, аялымны қолы еңгел, тәжірбілік докторла операция қысы болады. Оны ішкі оғылымның алдығы сақ саламет еліп бамсан болмайды. Деп еленіп, докторның қолыны чың сыққан еді. Оның көз чанақларды мөлдірләп тұрған еші төкіліш алды тұратты. Мен мұ өзім тұтоламай, өзімді чанғалығынымча өксіп еғылап кеттім. Елдішімнің тәліпі бой етчі бөлім мудері Бейджандың көзгі көрінген мұтәхәсістің барыны тәкіліп қылып, мені операцияға орынлаштырдыға алықыны. Мұшы ішкі күн ішчіде операциядың бұрынғы барлық тәкшірішләні төгітіп, доқтырны сақлайдыға алықымызны етіп, көңнімізні тәскен тапқызды. Операция бәлгеленген вақытқа орынлаштырылды. Елдішім хейм хәтірі толымы юқыры болған бөрекні элеметтеш операциясыға имза қойып, барлық үмітіні Бейджандын кәген ваң докторға бағылады. Ваң докторму енімгі кіріп, мені қоқмаслыққа, докторлағы яқшы маслыш берішке, яқшы рой халетті сақлап, ғайреттік болышқы үндәп тұрсымы, ғам болытлары көңілім асмынды ләйләп, мені арамсызландыру ватады. Навада операциядан сақ-саламат чыққанмай қасым, Кейікті көздеріні мөлдіріп, ана деген сөзіні қоғызығы толдырып мені чақырдыған. Аятымның давамы, бәқті ұлтызым, оғылдырым, кімді ана деп чақыра? Ола кичікті тұрып, етімді көтісі қадам баса мұ? Менің бағырымды әзізленген жан парларым, өгей анының алдыда қарылынып, өзлеріні балдыр ташылап кеткенім үшін, мәндің рәнжіп, яш төкәмі дегенләні ойлап, ямғырдәк төкілсім, еді бір тәрептің әңі яқшы ройы халтын білін операция үйге кірімен. Адам деген үміт бар болушы керек. Үмітлікле бүйекі месал, үмітсізлі үлікі месал дегендек, үміт бар болса, әр қанда қиыншылық бізге баш егеді. Пат арды юртымға қайтып, күчігіні маңа кәңір ішіп тұрған балырымны. Кеч күндіз ғимімні еп, сақ саламет қайтып келешіні төт көзі білен күтіп тұрған аты анамны, қиырындашларымны на үмітті қоймаймен деген тойғыла қалбімді чоққан салатты. Ниет яхшы болса, инсан арманыгы етеді деп, ваң докторның кеселік тарихында астайдылы көріп, әң яхшы операция лайясыны төзіп, 7 саат қантар оққызшы білен маңа ені хаятлық несіп болды. Ошымғы кәсім, ваң доктор башқа бір қанчы доктор сестрала білен бешімді мехірлік күліп тұратты. Бүтін бәдәлік наркозың тәсірдімі әйтауыр, бешім қиып, пұт қолымны медірлатқы дәкмі, әтта бірә иғыз кәп қығы дәкмі мачалым Пәкәт мәңзімге түшіп атқан яшырым, қалбімге лаққыды толып тұрған миннәттарлық есірімді баян қып тұратты. Ярай сіз күлі, бәкілі қайсар екен сіз. Сіз оптамасты шпәйгешке операция муапқаттік болды. Сіз тәл түкіс әсліңіз кәйгөте өзім бір қолық пәрвеш қылымен. Мұны өсімдік ақсылыны тамақ кірішкенден кейін ішіп әсіңіз қуәт толықлайды. Тәркебеде бәденге кереклік витамиланың әмісі ба. Яқшы арам елің. Деп, бір құты ақсылыны елдішім ғылсын дей ваң доқтыр. Оң бейқынымға шеренке ісіліған алда ішкі күн еш нәс емей қарватқы чаплашқынымча етіп кеттім. Бұ жарыянда ваң доқтыр енімгі нәтчі қитымлап кіріп, әхвал сорап тұрды. Операция оңышлық болғалықыны, тамақ кірішкенден кейін тезлі әсілімге келдіғалықымны. Хазірче кәз бағылап кеткен ләулерімге елдішімнің пат-пат иліман соғы чыланған пілтікішіні тәк көзіп, нәмдәп қойышыны алахиды тапылады.

Баң докторның көрсәтмесе бойынша, операция кылынып 3-нче көне сәхәрдә юлдышым хоры чыгып торган шифан алып кирипти. О мине аста юлап ултыргызып, илман суыгы чыланган дөңге белән юз колларымны сүртип, ашны бер кошык бер кошыктан алып төлеп, худи бувак балыгы ишкезгәндәк ихтият белән ишкезгәч. Бүгендән татып рәсми тамак киришип кетесез. Тамак ештә сәл актыбрак булмасагыз булмайды. Адам йемеклектән өрі турды. Сізнің әзалдыңда тамақны аз ейдіған, ішіні көп қылдыған адеттіңіз ба? Әмде тамақны тойғы дәкеп, арамны яқшы амысыңыз болмайды. Сізді тәл төкіс сақайтып, андын өйгеріп кетімен. Түште көшік тамақ есіңіз болды екен. Елілі докторның еніңі кіріп сорап чықтым. Сізге өйді әткендек оқшыған өгерден әкірімен. Еқінді еді мәқсіз өй тамыры чықырдыған ашқаны ба екен, деді. Оның мехер төкіліп тұрдыған сөзлері қалбімді валлады ертіп өтті. Баң докторның мені операция қылып болыпла, Бейжанға кетместін, көнді нәтчі вақ әхвалымны көздіп, шоныңғы масалда доғыр оқылланы таңшап еріші. Бір тұққан қерендешіне көйініші, елдішімнің қылас білен пәрвеш қылышы нәтисі де, аптаптек сарғайып кеткен чехрімге қан жүгіріп, пұтқолымға мағдұр кірішке башылды. Дәл 8 күн болғанда, бейқынымға есілген шеренкені елеветіп, нормал әрекет қылалайған болдым. Yoldaşım kündü üçte tuhaq kolumdan yedilip, koridorda astı-astı mangozdi. Put kolurumni yengil uğulap, kiçik balını pəpələgendek pəpələdi. O, bunun üçün, bərəqiydi mızarla baxmadı. Məsul sestranın yardımı da balınızdan çıxış rəsmiydini pütürüp, yoldaşım bilən doktorxandın ayrılışqı təmşərginimizdə, van doktor, sizinin tezli əsli kəyəlikinizdi körüb, bəkmi xoşal buldum. Yoldaşına sizinin balısını baxqan, onu tək yaxşı baxdi. Мен күмішіндак инақ өттіңла. Бәқтілерден кесел қоқуды. Сәпіраңла оңшылық болғай деген ече бізін ұстып қойды. Тегі 2 күн елгерей ой елдішімға өзінің телефон номерні езіп беріп, әр вақыт менің кесілім тоғырсы сорашқы тегешілік ішіла болса, хежіл болмай телефон қылышымызны. Бейджіңі кәлсәк іздішімізні. Біз білән қиырындаштек өтіш арзусы балықыны етқан еді. Біз өйге қайтып келіп әдісіла, ваң доқтор мәнді қандақ өзгіріш болу атқанлықын. Doğrularını işken işmeyenlikimde sorab telefon kıttı. Biz hazırlığı çipat-pat əhval soruş bütü vattımız. O, çoğun oğlum Beycan'daki dağlıq taşıgı ötkende çeksiz hoşal boğan həm onu eyt bayramlarda üyüge təklif qılıp, əziz mihman qatarda kütüb, maşinisi bilən məktubge apırıp qoyatdı. Van doktorunun dalaltı bilən oğlum aspirantlıqda oxuş üçün teximi tırışdı. O, çakırı qağızını tapşırıp alğanda, Менің бұл нәтижемді ваң докторының рахметінен ішенші ата қылыштын айырып қарғылып болмайды. Авал ваң докторға, андын мені ярамлық тәрбиелеп армаларымға жол ечіп бәген сіләге рахмет еттімен деген еді. Саламатик сәбәбеден өткен елінің ақырда кеселік тәмілішіғі чықып едім, елдішім шәріміздің 200 километр ерақтыки бір чәт езіға қызмет білен кетіп қалды. О, қызмет көріпісі декілерінің ішсірі бәк алдыраш. Вақыт сеч, қалдыған қызметлі көп оғашқа өйгі пат-пат келіп бізіні йоқлап тұрамайдығалықыны етқан еді. Мәмі елгері асасы қатламды қызмет қыппаққашқа, оның дегені бойынша бүтін зейнімді оғылымды яқшы тәрбейлешке. Өзімнің саламәтлігімді асырашқа қаратып, оның біздің қатыржем қызметлерін яқшы ішлішеге маслаштым. Әпсіз, оның білән бір әпті бұрын оғылым ішкімін сын арқылық көрішкенде менің ялғыз жапататып атқанлықымды. Шу сәбәптік бұрынғыдан сәл орықлап, қапақларымның саңғылап кеткенлігіні тылғы еліп, ақырыда «Хош, япма қапақ қотыным» деп, менің нәтчі кече кірпік қақмай, ястықымның нәмдеп чықшымға сәбәп болған еді.

0: Емей ішмей сені оқытатқан ата-ананға мұшындақ жауап қайтырам сә?
1: Адамы сендік дөт олам дәй.
2: Әзіләге балылық дәуірі бір өмір мәлхәм болса, еңі бәзілә балылық дәуірі дә чалы қағалымны бір өмір тірішіп құлықлайды.
3: Башқы жайтке мәктәпләге имтан бәмә. Чоқым енімді қамысан болмайды.
0: Талла өйремсе, сенің үш той қылыш ұзаңның ұшы ма?
2: Мән мұ ұла яқшы көйдек яшашық тірішу атымә.
4: Ата-аналарының балларғы көйініші өмірлік болады. Лекен, ата-аналар мұ балларының өрметіні қылып, ой пікірлеріні қолақ сейліп аңлап, оларғы ішініші илхам мәдәп беріші керек.
5: Ұзыңғы үгіршіне бәк яқш көрмен. Тазғыры үгіріп, ғатын әйчу.
6: Велиспітті маңы мән дәпіні меніп кетімен. Маңы бұ, таш елді велиспіт менішінің сехри күчей.
7: Мән әр әптінің ақырда тағдала, ормалық яки бақча. Шығыр еллады маңы мән. Пияды меніш, мені башқы бір дүния білен. Техім яқшы өзім білен ұшчыраш тұруды.
8: Яшлалы қияғы яңмышны яқшы көрді о, деп кім дәйді? Әр қитім мағдырым қамығы жиямашқан, әр қитім өз рекордымны бұзған. Болып о, әң юқыры пәліге чыққан ашу дәқиқыда, ашу бәрдашық берішінің әхметті мені мәптон қаладым.
9: Сұртта аптап немедеген яқшы?
10: Ел бұйнан мәнзірсі немедеген гүзел?
7: Ауа немедеген сап?
8: Еріңла, сұртқы чықып, сап хавадын қанғычы нәпәс алайлы.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін hayatım ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен.

کیچکینه اوت یالکونی بارمقیمزنین اوچینی ایللتالایدو. لاولداب کویواتقان گلخان پوتن بدننین هارغیلیقینی یوقتودو. بیر تامچی سو کالپیقیمزنی نمدیالایدو. Өркешлеп иқуатқан Чаңжаң дәриясының сүйі бипаян итізланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музыканылы ялғыз чалалайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, Шужайның кішілеріні бақыды. Әр мүллет қалқының бірлікті іштіпақлышып алғы безші, ортақ бөлініп тәрәқи тіліші, Джунхуа мүлетінің аяты, күчі бә өміді.

қилиллап кетип қалмай, яна құлақ кірнің ажырылып шығышын көбейтіп айтады. Хатта ташқи құлақ жолы яллығы яки өлтемратке қатарлық кесәлікләрне келтіріп шығарды. Құлақ пердесін тешіп өтіш. Яна бір қыл тасадыбелік па. Яни сіз құлқыңызды көчелашның сізге еліп келген хошалықтан хузырланып атқаныңызда тұйықсыз, еніңіздегі бір айлан сізге тиіп келсе, нағыр пердеңіз бейвасты тешіп кетіші мүмкін. Нәтижеде аңлашықтыдарыңыз төлеп кетіші. Хатта отыр құлақ яллығы келіп шығышы мүмкін. Құлақның нағыр пердесі кішкірек тешіп кетсе ғой, мәйлі, көп сандық кісілердің өзігіден сақайып кетеді. Бірақ чоң тешіп кетсе, операция қылып нағыр пердені ямаш керек. Амбулаторияда нағыр пердесі зақымданып тешілген бемарларға көп ұшырайды. Оларның бәзілері ихтиятсыздықтан тешіліп кеткен, яғни бәзілері тасадыби тешіліп кеткен. Чоң миңын вайран қылады. Әң ақырда шунақла әң халқылық бір нұқты шуки, құлақ білән мені тоқылмыларының арлықы найды еқін болғашқа, ташқи құлақ елі еғір дәрежеді йоқылынанғанда, отыр құлақ яллығы асалы йоқырғы ямырап, еріңліқ мені пәрді яллығы, мені жырыңлық ішқи қатарлық әгешмі кезәліклеріні кәлтіріп шықырды. Бұ дәл, біз көрген хабарда бәзілінің құлығыны көчіла сәбәбідің баш ішкі йоқымлыныш, әтті тұтқақлық кесіліні кәлтіріп шықарғалығының сәбәбі. Бәлкім, құлақ кірінің ролы барлығыны сіз білмәсіңіз мүмкін. Құлақ кірінің төвендегі төрт қыл ролы бар. Құлақ кірі, яғни ташқи құлақ жолы безі ажыртып шығарған бір қыл май болып, ташқи құлақ жолдағы теріні қоғдаш ролы бар. Асасылық тәркебі май, ақсыл вә серық пигмент. Яна аз мықтарды су вә калий, натрий қатарлық элементлер бар. Құлақ кірі яғни пайда болған жағда белгілік май вә су тәркебі бар болып, терінің нәм күш қылады. Нәмлікні сақлайды. Яна бактерияға қарсы тұрыш ролы бар. Яғни құлақ кірінің уақыт ұзарған сері су тәркебі парғайланғандан кейін көпінше құрық жапырақшаға айланды. Яғни бәзілері епшқақ серық рәңді болады. Кейінгісі майсыман құлақ пердесі деп аталады. Бұл нормал әхвал. Пәкат алайды хусусият себебіден құлақ жолыдан асалықшы шығып кете алмайды. Оның асаслық мындай төрт жоң қолдаш ролы бар. Бұның біріншісі бактерияға қарсы тұрыш. Құлақ кірі тәркібінде яғ кислотасы мол болып, құлақ жолы терісінің сыртқы жүзінде бір қабат кислоталық перде асыл қылып, ташқы құлақ жолыны кислоталық мұйты тұрғызуды. Бұл құлақ жолының енік дәрежеде бактерияға қарсы тұрыш ролын ойнап, ташқы құлақ жолыны йоқымданыштан сақлайды. Ішкінші ролы ыстықлық сақлаш, нәмлік сақлаш. Құлақ кірі құлақ жолының белгілік температурасы вә нәмлігін сақлашқа ярдәм беріп, құлақ жолыдағы терінің зияды құрғақлышып кетішінің алдын алады. Ят нәрсенің кіріп қалышының алдын алады. Құлақ кірдігі май білән нәмхуш болған құлақ жолы терісідегі инчики түкчілі сыртқы мұйттегі чаң тозаларын тосып қала алады, әмде ят маддалар вә кіші қашаратларының нағыр пердеге бейвасты тажауыз қылышының алдын ала алады. Шауқындың сақылыныш. Құлақ жолыдағы бойшықның тарихын елгері сүріп, құлақ кірген ауаз долқынны пәсәйтіп, құлақ пәрдісінің шауқын яки қаттық ауаз білән сілкініп, зәхмілініштің сақланғылы болуды. Әң мұйымы шу ке, құлығыңызды қалығанчы көчіліман. Құлақның зады көчіліш керек мұй оқ? Тоғырысын етқанда, әмеліетті көпчілікнің құлақ кірні тазлаш үшін құлығыны көчілішнің ажеті оқ. Нормал әхвалда құлақ кірі аста-аста құлақ жолы ішіден құлақ иығызығы өткіліп, адам чайнығанда, яки иығызын ашқанда өздігіден шығып кетеді. Мұндақ жетқанда, кішіккен құлақ кірі аңлашықтыдарымызға тәсір еткізмейді. Оның білән, қарымыз болмысымы болады. Құлақ кірінің ішідегі өздігіден шығып кете алмайдығалары адатта бірқадар чоңқур, яки бірқадар қаттықырақы болып, муапық тазаланмаса, құлақ жолының техімі чоңқур ерге кіріп кетіп, асалла кәплішіні келтіріп шығырып, башқы еш, құлақ қоңылдаш, аңлаш ықтыдары чекініш, рефлексілық үйеткіліш қатарлық бейарамлық тұйғысыны келтіріп шығырды. Яки құлақ жолыдегі сәзгір тоқылмыланы зәхмілендіріп, мәңгілік зәхмілінішіні келтіріп шығырып, техімі иғыр мәсілілерге сәбеп болуды. Бәзілі, бекатшылықты іші болмысыла, құлақ қолаш қошығы, сәрәңге, тілтікүш, әтті чимчылық бармақы білән әдісіла өзі, яки айлысыдегілінің құлықыны көчіліп, құмадын шығыды, әмі бұныңдың келіп шығыш ихтималы болған чоң ауарчылықлағы сәл қарайды. Әлбәтті, әгер сіз құлықыңызды көчілашыны көчіліш үшін әмәз, пәкәт ашы рәтлік тұйғысыны қоғылыш үшін деп қарысаңыз, пілтікшіні еліп, сыртқы құлақ елінің біріне шығытым айландырып, бұқадан шықсаңыз болады. Әргіз, ішіге жекіргізіп көчілімін. Құлақ кірі иығырлашқанда доқтырғы көрініш керек, болып мұ, яшанғалла вә балылар теғімі шындақ. Әгер құлақты бейарамлық көрілсе, әң яқшы

0: техникасы. Кино ишлашты дайым ишлатылдыган ешил экран техникасы алайды үнім техникасы есапланды. Сурат келеш нәк майданыға кән көлемлік ешил ранлік экран орынтыш арқылық әр қандық кереклік сурат үніміге ерішкілі болуды. Ешил көз мұн айты аз ұқчырайды. Инсанлайшыда ешил көз ба кишлерінің ныспыты ин дайын түвен болып, тәхминен 2% негілайды. Ешіл көздің пайда болышы ген ерсейтедеке бір қысым аз ұшырайдыған тосаттың өзгіріштен келген. Бұл қыл тосаттың өзгіріш типлерінің тәсірді мүнгіз пәрді ішідеке қар пегменттің топылыныш мақтари көк раң білен қоңыр раң арысыды болып, ешіл раңды көрінді. Ешіліқнің ені психикалық тәсір ма бар? Тәтқиқатлады мәлім болышыда, адам ешіл мұйыт, мәселен, сырттыки чимлик яки үй ичидеги өсүмликлер билан учрашканда техими көп азадлык туйгусун ис кылып, ташвишлениш ва бесим мәсесини пасайта алат экен. Ешил марка. Ешил марка лайылашта мөһим рол ойнойду. Көп кыл актив учурлар жеткизүүдө. Алды билан ешил раң дайым табият ва мөйт асыраш билан багынышлык болот. Икинчиден ешил раң яна сагламлык, бехатерлик ва таңпонлукка символ кылынган. Шуңа жемеклик сагламлык кәсбинин марк планыдымы кен колдонулду.
1: Мен бір чырақ. Нұр бәй еуріқлық күчіде аятымды көйдірімі. Тамақ егініңізді үстіліңізді еуірдімі. Қызмет қылуатқыныңызді экраны еуірдімі. Өйгенгеніңізді китапы еуірдімі. Шықтын чықыныңызді... Мен бәкәтла еуіріңізді еуірдішінді ойлаймын. Әргіз мұ қоп-құрық өйіні еуірдіп, қаммәт энергияны бекарлы ұстырап қойғым ек. Мән бір чырақ. Йоқ чығыңызда мені өтчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені ерді сіз, мән сізні ерді мән.

Delo арқылық қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық очқы еш беріш. Үрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Артыс film ішләватқанда зәхімленсе, төлем тәләп қылсы боламды. 17 секундыла дерқан ішлемчілерінің 2 миллион 670 мың яндың артық шәқи капалет пулы сақлап келінді. Өйіні сетіпла чықш көчірішік тоғыр келсе, ені валсы боламды. Аял мал пулыдың теневіліш үшін гуақчыға пары бәрді. Әмдіқтіла бүгінгі программымыздың тәпчілі мәзмұнларды болсын.

Ayal mal pulidin tenivelish uchun guvohchiga par berdi. 300 ming yuandan ortiq mal pulidin tenivelish uchun u guvohchiga 100 ming yuan topan haqqi berib, uni sotda yolg'on guvohlik berishga kushkirdi. Yaqinda Urumchi shahri Midong rayonlik xalq sot mahkamasi bu qonunga xilof qilmishni sodir qilgan Wang Yunga qonun bo'yicha jarimani qo'yib bir taraf qildi. 2025 yili 9 ayda Xinjiangdagi ma'lum o't o'chirish turbi yo'li chaklik shirkati bilan Xinjiangdagi ma'lum qurilish chaklik shirkati o'tursa-da, setish to'xtami sababidan mojaro yuz berib, turbi yo'li shirkati qurilish shirkati ustidan Urumchi shahri Midong rayonlik sot mahkamasiga da'vo qilib, qurilish shirkatini 300 ming yuandan ortiq mol pulini to'lashga hukm qilib berishni talab qilgan. Sotda qurilish shirkati o'zini oqlab mundoq dedi. Turubu şirketi tapşırmakçı bolgan malını tapşırvalmıdık. Turubu yolu şirketi mundaq dedi. Mal tapşırvalgıcı Li Familik. Sot mekimisi Li Familik'ni sotkı çıkıp soğraşını qobul kılışka çakırdı. Li Familik mal tapşırveriş paketini itirap kıldı. Hem sotka bir ün ispatını tapşırdı. Ün ispatı da Wang Yun'nun avazı anlandı. Siz sotta malını tapşırıp almadım dep çın turun. Bizden tonuşuduğalıqımızını itirap kılmışsınız. Мен сізге 100 мың юан бермен. Әсліде құрылы шіркетінің мәсул болған Ван Юн сот ечіліштін ілгірі Ли Фамилик білен ала қылышып, хисабаттың тену алмақчы болғалықыны ұдылы әйтіп, оныңдың мал тапшыруалғалық пакетіні инкар қылышыны тәләп қылған. Хәм кейінгі ішіләріні адвокаттың бір тәрәп қылышыға тапшырышқы вәді бәрген. Содия Ван Юнның гуахчыны ялған гуахлық берішке күш күрткендікі, пар бәргендікіде қанунға хылаплық қылыш пакетіні тәкшіріп инықлыды. Сот мәкемесі мұнда қарыды. Wang Yun Чунхуа Халық Чумуриетінің әқтіліп дәва қануының 13-ші мадысыдегі әқтіліп дәвасыда сәмімі болыш принципіға әмәл қылыш керек, тұғырсыдегі бәлгілімеге қылаплық қылып, қанун үргізіш тәртіпіні еғір дәрежеде қалай мұқалаштырып, әқтіліп дәва пағалиетінің нормал еліп берілішіға дәхлі еткізді. Оның қылмышы мәзгүр қануның 114-ші мадысыдегі «Башқаларыны ялған гуахлық берішке күшкірттіш, пары беріп сетивіліш, мәжбұрлаш әхвалыны шәкілләндіруді». Ақырда сот мәккемісі Ван Юнге 3 мың юан жәриманы қойыш жазасы бәрді.

0: Мен нұрғын үш қызметіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым ән. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсмайысы.
1: Кишилер мені чолпандайды, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сағасыды ке ән мұйым дәсмайым шкәлікін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйім, сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла, стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кішіепті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлы үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапкет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып бер айя?
5: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысын деп сізі демеге айдым.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақытында мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Тада, ана, біз келдік.
8: Бұл.

0: күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымен.
1: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки истимал адетіні етілдірім. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Ә сөйімдік достылар программымыз дамын ішіп отыды. Егіт білен қыз найты қызғын паран ішіпті. Егіт қызының әр бір кепіне толымы разы мәлік білен аңлапты. Әм тоқтымай башлан ішіпті. Қызының чехреде бағаған сірі күлкі жілвілініпті. Маны бұ әхваллағын көйген егітінің досты, қыз қайтып кеткенден кейін егіттің сұрапты. Бұл қызыны өзіңгі қандақ рам қылып алдың. Ұчағда егіт достығы мұндақ жауап беріпті. Мен ұл қыз білен көрішкенде ұл қыздың терісінің найты яқшы келдігіні мақты дейм. Оның денкен ұл қыздың бұйыл саяатке бағандық күллерінің қандақ өткелдігіні сорудым. Шыны біле ішкіміз қали бір жайны тепіп, әмөші саяатке қызы қарлық ішлағы параңлаштық. Әдісі ұл қыз баңа телефон қылып, алдан күні мен білен параңлышып, көңілі ішіліп қағалықыны, құшал болғалықыны әйтті. Шыны білен, текі ұй әне мені көрішікке тәкіліп, қығысы бағалықыны әйтті. Маны бұл кеплен аңлыған егет достының өзі яқшы көрдіған шу қызыны, найтымы ұстылық білен қолығы келтір бағалықыны біліпті. Нем демекте десек? Мәйлі тұрмышты болсын, мәйлі мұхаббәтлік аятты болсын, башқыларының сөзіні әстайлық білен аңлаш. Башқыларының қошылдыған ноқтысыны тепіп тұрып, сөхбәтлішіш, бізді бір гүзел нәтижеге бағлық өсі. Бұяда кетіватқан мұқам, сәмимиетті, өзіра түшінішті, көзләнің ұшырышы, тәліплінің бағылнышыда. Башқылағы кеп қылыш бір қыл талант болса, башқыланың кепіні көңіл қойып аңлаш бір қыл пәзиләді. Барша аңлығушыларымыздың әр бір ішілерінің оңышлық болышыны, мұхаббәтлік тұрмышының гүзел болышыны, әтшінің қалбымыздың үміт қылымыз, гүзел нақшыларымыз сілә үшін.

Сүйімдік достылар программымызында алмаштыруатымыз әр бір сәрді өзіңізді илхамландырушыны ұнтыма. Арзу арман yolu da мөжізі мәвжет әміз. Әмісі сіздің тұрышшалықыңыздың, ұзчылдықыңыздың мәтедісі. Әр бір ұзчылық мапақиятның жығындысы. Пәкәт өзіңізге ішенсіңіз, чоқым бір күлләді құшаллықлағы yolu қысыз. Тұрмышта чоқым чырайлық яшаш керек. Мәзмұт қадамлар білен үлгірләш керек. Kimya saçtaki məqsəd tərqizmə port qutuq tutup qoyuş üçün əməz, bəlkə şamallağı üzünüb, dolqulladı üzüş üçün. Adəm buluşdaki məqsəd öydə bekinib olduruşdə əməz, bəlkə arzulağı qaraq ilgirləş üçün. Tünəgün siz kim bu mühim əməz? Siz bugün kim? Mənim mavu ən mühim. Dünyada birdən bir köpəyə çıxı bulmaydığını nəmə? Vaqt dur. Birdən bir qaytırıb əkəgili bulmaydığını nəmə? Hayatlıq dur. Қандақ маңыз сіз, қандақ тұрмыш кәшірсіз, әміз өзіңіздің талышы ә тұрышчалықығы бағылық. Тәғдірімізді әқиқи өзгәртідіғіне, біздің пұрыстымыз әмәз, бәлкі позициеріміз. Күтіш бір қыл гүзел халі, чүнкі о чәксіз мүмкіншіліктерін өзі шығалуды. Шын әсі есіңізді болсын, әр бір қадамда, әр бір жәрянда тұрмышқы болған позициеріңіз тоғыр болсын. Шындыла, гүзел тоғыр нәтиже сіздің болады. Гүзел күйлеріміз давамлық. Сіз үшін яңырайды.

Әсі үмін тұсыла программымыздың дамылаштыру атымыз Аллау атқынанла станциямыздың үзілмәс мелодия программыз. Біз достық теміз үстуді ортақлышымыз. Достық деген зады не ме? Достық дегеніміз бізді әр вақыт есігейліп, қақырттан қышының соғықлырды мұ кәлбімізді ұлық бір харарет күт олдырдыған кеш. Қиын күлдірімізді бізге әмден болғычы, айатының әр бір қадымыды бізге үміт ата қығычы. Шүнісі иніқ ке алдырашшылық бізді жырақлаштыру бәсі мұ, арлық мекрімізді суслаштыру бәсі мұ, әмі сырдаш дос бір өмір ұмтылмайды. Бәлкем достымыздың бізді тәсірлендіру тәлейдіған кептір йоқты, яки гүзел вәділер йоқты, әмі оның да чин садақатлік толған қалып ба. Әкеке дост ғанғырап қасақ жол көстуді. Азаплансақ, бағырғы біз тәсәлі беріп. Герче бәзілі біз білен бір мәл бірге маңсы мұ, әмі оның қачан айырылығалығыны білгіл болмайды. Бәзілі біздің мәғлуб етімізді көсі мұ, әмі біздің айырылмай бізге әгешеді. Мәні бұ, әкеке дост. Чын достлық бір өмір бізді тәсірлендірді. Шындақла біз білен бір өмір қол тұтшыды. Яхшы бір достымыздың болышы біздің бәқтіміз. Шының үшін, шындақ достымыздың болғындың сөйінәйлі, бізмі шындақ есіл дост болышқы тұршайлы. Кенемісі, достан есі ятып тұрып, нөәттікі үзәл күйімізге қазан.

Сөйімдік Радио Алғушылар Мәркіз Қалық Радио Станысының үзілмәс мелодия программысының бүгін кіпін мәртіп дәмдірі маның үшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алыңынлаға көптен көп рәхмәт. Сілі білән қошыш қолдыды тұрваты мән. Бірақ әтідікі программымыз пекімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қалмағай сілі. Әгер программыларымызды вақтыда аңлиянмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанш аңысаңла болуды. Бүгінгі программымыздың басшыл мұхарері бәк кіріштіргетісі Амангүл Хабибулла, назарәтісі Бәхтияр Тұрды. Микрофон.

0: темысының ташқи содығы болған мұстәхкәм терекіні толық намайан қылды. Шындақла дөлетіміздің пәнтехникада еңіліқ ярытыш ұқтыдарының ташқи содыға күшілік түрткі болғалықыны толық намайан қылды. Бұйылның алдыңғы 8 ийіда дөлетіміздің Шарқы Жанобей Асия әлірі итпақы білен болған соды омуми қымметі 5 триллион 950 миллиард юанге етіп, 20.6% ашты. Джунгу Шарқы Жанобей Асия әлірі итпақы білен бірінші чоң соды әмрахилық орнында мұқим тұрды. Алдыңғы 8 айда дөлетіміздің Яурупа итпақы Америка білен болған соды омуми қымметі айрым-айрым 8.1% ва 1.3% ашты. Оқшаш мәзгілді дөлетіміздің бір бәлбақ бір елні тән құрғычы дөлетлі білен болған импорт-экспорт омуми сомысы 17 триллион 740 миллиард юанге етіп 15.9% ашты. Дөлетіміздің 112 дөлет вә район білен болған экспорт-импорты қош ешіп, оқшаш мәзгілдікедің 17-сі көбәйді. Бұйылның алдыңғы 8 ида дөлетіміздің ташқы соуда асасы гәуділері жалланды. Пұхрави карханаланың импорт-экспорт соммысы 19 триллион 790 миллиард юанге етіп, 17.6% ешіп, дөлетіміздің импорт-экспорт омуми қымытының 56.9%-ні егіледі. Чет әл содигарлары мәбләг салған карханаланың импорт-экспорт соммысы 10 триллион 150 миллиард юанге етіп, 18.1% ашты. Дөлет карханаларының импорт-экспорт соммысы 4 триллион 770 миллиард юанге етіп, 16.9% ашты. Лидалиян мұндақтап көрсетті. Бұйылның алдыңғы 8 ида дөлетімізді импорт-экспорт қатерісі бар чәт әл содигарлары мәбләг салған кархана 80 мыңғы еқылашты. Чәт әл содигарлары мәбләг салған карханаланың импорт-экспортының еші сүреті давамлық алдыды тұрып келді. Бұйыл кіргендің бұян, дөлетіміздің экспорт құрылмысы үзліксіз еңілініп, қошылмы қымыты еқірі мәсулатла экспорт таянчыға айланды. Алдыңғы 8 айда машина электромәсулатларының экспорт соммысы 13 триллион 910 миллиард юанге етіп, 21.9% ешіп, оқшаш мәзгілдеке дөлтіміз экспорт омуми қымытының 64%-ні егіліп, ода 18 ай еш халытыны сақлады.
1: Станцымыз қабірі. 2026 жылық Джунго Халқыра Мұлазымет Содысы Ерменкісі 9-ші айның 9-ші күні Бейджіңде ішілді. Бұл ілкі мұлазымет содысы ерменгісі де дикет, ечіветіш дайырсыны кен айтыш, әмкарлықны чонқырлаштыруш, еңілік ярышқы етекшілік қылыштың ібарет, үшчон функциялік ноқтығы мәркезләштүрліп, текі мүкіп джунго мұлазыметінің дүнияғы үзінің ішігі түрткі болды. Бұны өтлік ерменгіде дүнияғы мұлазымет қылыш, өз ара мәнпәт еткізіш, ортақ бәхірлініш баштемі қылынды. Нөветті 90 дөлет вә қалқыра тәшкілат көргәзімі сүпісі тәсіз қылды. 1830-дің артық қархана көргәзімеге қатнашды. Бұл дүниядегі 500 күшілік қархана вә 273 башламчы қарханыны өз ішіге алуды. Көргәзімі мәзгілді нәтиже илан қылыш залыда 200-дің артық еңі мәсулат вә еңі нәтиже тәкірар илан қылынуды. Бұның ішідеке 100-дің артық түр тұнжық етім илан қылынуды. Көргәзмеге қатнашқан Лин Чжихуй тұнжық етім илан қылынудыған әқли құрылымыны еліп келді. Лин Чжихуй мұндақ дейді. Біз бұ арқылық машина адамге саллық мәлімат топлап, машина адамның чоң меңісіне текімі әқілі қылалаймыз. Мәселеге елікқанда о мәселіні өз алдыға әл қылалайды. Біз бұ қетім тұнжық етім илан қылып, Бұ ерменкедің пайдылынып, оны чәт әлге текім яқшы үзден дүрішіні үміт қылымыз.
0: Станцымыз қабірі. Жайладеке бір түркім зор құрылышла пұқта тәртіплік елгірі сүріліп, еқір сүпәтлік тәрәқиятқа төрткі болды. Ішкі күннің бұян дөлетінің ол су тори құрылышы, бейбо қолтықыны айылныдыған Гуандун су байлықыны тәқсімләш құрылышының су еліш еғізі ер мәркізі, помпы пункті асасы гәуді құрылмысы құрылышы басқұшығы кірді. Бейбо қолтықыны айылныдыған Гуандун су байлықыны тәқсімләш құрылышының омуми ұзылықы 490 километр болып, Гуандунның Юнфу шәрдегі Шиджан дәриясы ғол иқыныдың ер мәркізі помпы пункті арқылық су еліп, Гуандунның ғарбы районығы еткізілуді. Liniya boyidagi 112 yezi bozoridagi 18 milliondan ortiq aholiga nafiyat ko'ziladi. 2031 yilgacha suv boshlash planlandi. Xilongjiangning Modanjiang shahrida Linhai suv ombori qurilishi to'smining ustini yepish bosqichiga kirdi. Linhai suv ombori davlatning 150 turlik zo'r suvchilik qurilishining biri bo'lib sifati bilan Xilongjiang suv to'rining muhim tugun qurilishi bo'lib, tuvan iqinni a'lo sifatlik suv manbasi bilan ta'minlash bilan bir vaqtda yana yangidan ko'paygan 150 ming modun ortiq yerning sug'urish ahvolini yaxshilab, kelgundan mudofaalanish iqtidorini o'stirdi. Bir turkum qatnash ul asliha qurilishi tez ilgari surildi. Hozir davlatning 15-chi 5 yillik planidagi nuqtali qurilish turi Dalian Jinjo qo'ltiqi xalqaro aerodromi turining aeroplan kutish binosi qurilishi, yer usti asosiy gavda qurilmasi qurilish bosqichiga kirdi. Davlat ichidagi tunji qirg'oqdan ayrilgan sunniy aral aerodromi bo'lib sifati bilan bu turining tunji qarorlik qurilishida 500 ming kvadrat metrlik T1 aeroplan kutish binosi va 2 yiroq orliqqa paralel uchish qo'nish yo'li qurish planlangan bo'lib, yillik yo'lovchi tashish miqdori 43 million odam qatim qilib aylangan. Bu sharq shimol rayonidagi muhim xalqaro aviatsiya tuguniga aylanadi. Xinjiangda Tianshanning janubiy va shimolini tutashtiradigan G3033 Kuytun Mayta Kucha yuqori sur'atli tashyo'lining nuqtali kontrol xarakterli qurilishi, Aqchomoq 2-chi nomerli tunneli asosiy gavda qurilishi bosqichiga kirdi. G3033 Kuytun Mayta Kucha yuqori sur'atli tashyo'li davlat ichida yasalayotgan qiyinlik darajasi yuqori nuqtali tashyo'l qurilishi bo'lib, bitgandan keyin Tianshanning janubiy va shimolida qatnash vaqti 14 soatdan 4 soatga qisqartilib, butun yilda qatnash ishga oshiriladi. Guizhou o'lkasining Liupanshui shahrining Shuicheng rayonida dunyo bo'yicha 3-chi egiz ko'rik Anshun Panzhou yuqori sur'atli tashyo'lining Tianmen aloyida cho'ng ko'rikida qurilish oxirlashish bosqichiga kirdi. Qurilishchilar ko'rik yuziga asfalt yotqizish qatorliq mashg'ulotlarni butun kuchi bilan elib bormoqda. Anshun Panzhou yuqori sur'atli tashyo'li Guizhouning Anshun bilan Panzhouni tutashtiradigan bo'lib, Davlat yuqori sur'atli tashyo'l to'ri G60 Shanghai Kunming yuqori sur'atli tashyo'lini kengaytirish qurilishi hisoblanadi. Tianmen cho'ng ko'rigi Bepanjang cho'ng jilg'isini to'g'risiga kesib o'tadi. Umumiy uzunligi 1553 metr. Ko'rik yuzi bilan daryo yuzining egizlik farqi 560 metr bo'lib, 200 qavatli binoning egizligiga barobar. Qatnash boshlangandan keyin jilg'ining ichki qirg'og'ida qatnash vaqti 3 soatdan 15 minutga qisqaraydi.
1: Stansımız xəbəri. Stansımız müxbirinin 9-cu ayının 8-ci günü ilişcə Amerika armiyası İranın Xarik arılı və Port şəhəri Casik ətrafıdakı nişanlara zərbə bəgən. İran mındaq dedi. İranın bir may paraxodu Xarik arılığa 4 mil kilidigan cayda Amerika armiyasının başqurulduğan bombasının hücumuğa uçurdu. Vəqədə ölüş, yarlanış əhvalı görülmədi. May paraxodidagi matroslar chekinayotdi. İran İslam İnqilobi muhafizat qismi 9-cu ayning 8-ci kuni kechda jiddiy ogohlantirish chiqarib, Amerika armiyasiga boshpanoh bo'lgan Kuvayt va Bahrayn portidagi may paraxodlarga hujum qiladiganligini aytdi. Amerika Maliya ministrligi 9-cu ayning 8-ci kuni Iranga yangi bir navbatlik jazo yurgizdiganligini chaqirdi. Bu 36 jazo obyektiga chetiladigan bo'lib, Iranning aviatsiya kasbi va aloqador korxonalarga nuqtali qaratilgan. Iran Islom inqilobi muhofizat qismi dengiz armiyasi 9-chi ayning 8-chi kuni bayonot e'lon qilib, shu kuni Ormuz bo'g'izining kirish eg'izida Amerika armiyasining eng ilg'or aqli odamsiz suv osti paraxodini muvaffaqiyatli qo'lga tushirganligini aytdi. Hörmetlik radyo anlıqıcılar, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizin diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim, nöbetçi muhariri Adil Ablet, nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.

иығынғы қатнашты. Дунияда 100 елдімі көріліп ақмаған өзгірішінің сүрейте тез болып атқан, дуниави идар қылыс системісі да чонқыр өзгіріш болып атқан бүгінгі күнді әмкарлышыш мехмаланың ортақ арзосыға айланды. Чилиді чықыдыған 3-нші нәшір вақыт кезістінің баш мәслихатшысы Филипп Куадра мұндақтады. Асия Тинч Океан районы хәмкарлығы бізге кәң еңі зымын ечіп бәрді. Латын Америкасы сыртның зәрбісіге текімі яқшы тақабыл тұрыш үшін көп мәнбәлік мұқим хәмкарлық әмрақлырғы мұқташ. Мексика МПВ таратқы шіркітінің баш назарәтшісі Диего Лосалин мұндақтады. Асия Тинч Океан районыдегі тәрәқи қылып атқан иқтисади гәуделе оқшаш темаға дош келді. О болсымы алмаштырышны күчәйтіп, тәжірибеләрдің тәң бәһриман болып, хәтәргә ортақ тәқабыл тұрыш. Чили Сантьяго ташөсі Асия Тинч Океан районы ішлері модері Масра Бейла мұндақтыды. Таратқола өзара түшінішіні ілгері сүрішті ашқұшлық рол ойнап, өзара бағланған, әмкарлышып кеңішедіған алақы торыны тоқып чықшы керек. О мұндақтыды. Худди һәр кайсы дәүләтләр маслышыш, хәмкарлышка ихтиҗлык булганга охшаш, таратқула арасында мо хәмкарлыкны күчәйтүш кирәк. Мунбар башланыштан бурын Латын Америкасы таратқуллары дике затлар Гуандуңның нургын жайларын зиярат кылып, Чунгуча заманы вилаштырышның җанлык әмәлиятыга үз көзе белән гувах булды. Перу Андис агентлыгының башлыгы Феликс Пас Шанган Джухай Омин Чонкөрүкен зиярат кылгандан кийин бу дәрәҗәдән ташкыры курылышны мактап кетти. O, mundaqtap qaradi. Chongkori, Guangdong, Shangang awamini tutashtirib, Chongqoltiq rayonining yugurma taraqqiyotini kuchlik ilgari surdi. Bu manga qatnash tugini bo'lgan Peruning Chankai portini aslatdi. U Jungoning tajribalaridan o'rnak olib, kelgusida Chankai portini Latin Amerikasi bilan Osiyoni tutashtiradigan muhim tugun qilib qurib chiqishni umid qiladiganligini bildirdi. Филипп Джохайның Хыңчинда әхли тәжірбіхана вә әхли трансформатор пунктіні зиярат қылғанда, ешіл төвән карболлық техника тоғысыда чонқур тәсиратқы егі болды. О мұндақтады. Токлық аммови қатнаш вәкілікедегі еңі энергиелік автомобилінің Чилінің ешіл қатнаш тәрәқиятыны ілгірі сүріші Джонго білі әмкарлашқалықыдың болды. Мән кәлгөсідә ішкі дәүләтнең шамал энергиясы қатарлық пакыз энергия саласыдагы хәмкарлыкны кеңәйтүшенә өмид кыламан. Чонсен шәһәренең Яку кентидә Асия Тинч Океан районы иқтисади хәмкарлык тәшкилаты катыбат башкармасы мәхәллә ташкы алақа директоры Кристина Пачияс Шинҗин Чонсен юлы ичилгандан кийин нургын яш эгелек тиклегүчләренең бу ярга килеп, әсилдәге итизлыкларга шал терелгән язы мәнзиресе белән каһва мәдәниятен берләштерүп, өзгечә шаллык кенти каһваханасы барпа кылганлыгы һәм дә иҗтимаи алақа таратқулары аркылы саяхатчыларны җалып кылып, кенткә нургын эш орны яртып бергәнлегегә диккәт кылды. У мондак тап карады. Яку кенти табиат белән фән техниканы кулланыш отырсыдагы тәмпонлыкны намаян кылды. Yezi egiliki, pantexnika, yaşlarının egilik tiklişi və öz cayda işqi orlaşış birləşdirilgən tərəqiya təcrübələri Asiya Tinch Okean rayonu iqtisadi gəvdisinin yezi kəntlərinin imkaniyyətlik sıcıl tərəqiyatını ilgiri sürüşünü örnək bilən təminləydi.

құрылышының партия вә дөләт ішілерінің тәрәқият ұмымлықы деке мойым орныны айдыңлаштырып берді. Біз экология мәдәнліки құрылышыны ұмымызлы күчейтіп, экология мәдәнліки түзілмісі ұслағатыны системілік пылалап, тағ, дәрия, орман, етіз, көл, отлақ, құмлықны бір гәуді қылып түзәп, бір қатар негізлік, ijodiy uzoq muddatli xizmatlarni ishildiq. Buningda irodaning zo'rligi, salmoqning zo'rligi, unumning zo'rligi mislsiz bo'ldi. Ekologiya madaniyati qurilishida tonishdan amaliyotgacha tarixiy xarakterlik, burilish xarakterlik, umumlik xarakterlik o'zgarish bo'ldi. Men ilgari kim bo'lib Gansu ülkesi Çilenşen Teğinin ekologiyasiga buzgunçılık kılış. Şenşi ülkesi Çilinin Teğinin şimali etkide kanunu kılap dağcı seliş. Çinxay ülkesi Moli Kan rayonunu kanunsuz keziş katarlık tipik değil ola haqıda yol yoruk, tasdiqi yol yoruk berdim. Alaqadar cayla ve tarmakla mesuliyetini ada kılmağan Мәсүлесізілік қылған бір түркім қадымланы қаттық тәшіріп, бір тұрап қылды вә жауапкарлық тартты. 9 жылдың бойан, көк асман ақ бұлытла қайтыдың намаян болып, ешіллік дайрысы үзіліксіз кеңейіп, ешіл ұқтысат тез тәрәқи қылды. Энергия сәрпияты вә мадди сәрпият үзіліксіз төәлләп, қойық стүтек вә туман Үнімлік тізгілініп, қара сесқ сула көрінәрлік азиып, шәр езланың мойты яшашқы текімі бап келедіған болды. Гүзел джонго құрылышы да пұқты қадам ташланды. Сүзік су, ешілтағының өз бір байлық деген идея, пүтін партия, пүтін жәмиетнің ортақ тонышы вә әркетігі айланды. Америка Алем Катнышы идарысының сүнни хәмрақ саллық мәліматыға асасланғанда, 2000 жылдың 2017 жылғыча, ер шарда еңідің көпәйген ешілліқнің төттін бірі джонго деке. Дөлтіміз ер шари келімат өзгүріші сөкпітінің тәрәқиятыға етекчілі қіліп, Париж келішімінің имзалынышы, күшкі игі болышы, елғы қойлышыға пал түрітгі болды. 2030 жылдан бұрын карбон 4 оксиді шығарышны чоқ қымбатқа жеткізушіне. 2060 жылдан бұрын карбонны нейтраллаштырушыны әмелге ашырудығалықыны жақарылды. Дөлтіміздің экология мәдәнліки құрылышыды қолғы келген муапықетлі, халықара жәмиетнің му кәң дайырда итрап қылышығы ерішті. Әмелет шуны бүлдірді ки, Экологиялік мойтны қоғдаш білен ұқтысатны тәрәқи қылдыруш диалектик бірлікі келген. Бір-бірін толықлайдыған болып, экология мәдәлінікі бәрпа қылып, ешіл төән карболлық, айланмы тәрәқиятқы түріткі болғанда, халықның күндін-күнгі еш берватқан гүзел экологиялік мойт ихтияжыны қандырыпла қалмай, техімі юқыры сүпәтлік, техімі үнімлік, техімі адыл, Техімі имканиетлік сіжіл, техімі бихатер тәрәқиятқы түрітгі болып, ішләп чықырыш тәрәқи қылған, тұрмыш бая ашат, экологиясы яқшы болған мәдәни тәрәқият еліні тепіп чықылы болуды. Экологиялік мойтны әсілі кәлтүріш вә яқшылаш, ұзақ мәзгіл жапалық тұрышчалық көрсішкі тоғыр келедіған жәриян. Оны бір күчәплі ғожудқы чықырыш мүмкін әмәс. Жәзмен, Бошашмай давамлаштырып, жасарат білен тіршіп ішләш керек. Нөвәтті, дөлтіміздің экология мәдәлінікі құрлышы яныла нұрғын зидият вә қырыслағы дұш келмәкті. Экологиялік мойтның мұқымлышыш асасыды яқшылыныш асасы тегі мұстәккем әмәс. Сан өзгірішідің сүпәт өзгірішігі бұрылыш тегі ішқа ашмеді. Экологиялік мойтның сүпті халық аммысының гүзел тұрмыш істікедін. Гүзел джонго бәрпа қылыш нишаныдын. Еңі тәрәқият әндейсіні бәрпа қылыш, юқыр сүпәтлік тәрәқиятқа түрөткі болуш,
sosialistik zamanı yuvalaşkan devletini umumüzlük kuruş talep edin teki helili yarak. Devletimizin kesip kurulumusunu tanışışke bir ceryan gedidu. En enevi kesiplerinin salmıkı yanılı bir kadar yukarı. Yeniden gülünü vatkan stratejili kesiple, yukarı teknikilik kesiple, teki iktisatını aşuruştiki yetek çıkış bulup yetilip bulamadı. Energiya kurulması da teki tüp özgürüş bulgunu yok. Noktalık rayon, noktalık sahalardaki bulgunuş meselesi tüptün hel kılıngını yok. Karbonni çok kıymetki yetküzüş, karbonni nitrallaştırış vazifesi müşkül. Baylık ve muhitning taraqqiyotga bo'lgan besimi borgan sari zo'rayyotdi. Yeşil tövən karbonluq taraqqiyotga turtki bo'lish xalqaro iqimning yo'linishi ve umumiy yuzlanish bo'lib, yeşil iqtisod dunyoviy kasb raqobatidagi yuqori pallaga aylandi. Ba'zi g'arb davlatlari adab muhitni dastak qilib, davlatimizga ko'p tarafdan besim ishlatyotdi. Ekologiyalik muhit masalasini ko'rdigan cho'ng davlatlar raqobati intayin keskin bo'lib o'tdi. Partiya 19-chi navbatlik markaziy komiteti 5-chi umumiy yig'inida men davlatimiz barpo qiladigan sotsialistik zamonaviylashtirish nurg'un muhim alohidliklarga ega. Uning biri davlatimizning zamonaviylashishi odam bilan tabiat inoq bilan o'tadigan zamonaviylashish bo'lib Onun da maddi medenilik kuruluşu bilen ekologiya medenliki kuruluşunu ten kademde olgı sözcüçka ehmiyet berili doğu deb takitildim. 14. 5 yıl mezgilide nöltümüzdün ekologiya medenliki kuruluşu karbon tüvenletişini noktuluk strategiyelik yönünüş kılgan. Bulgumu azaytış ünüm bilen karbon tüvenletiş ünümünü mas aşırış kütürütkü boladıgan. İqtisodiy ijtimoiy taraqqiyot tipining umumiyuzlik yeşil taraqqiyot tipiga o'zgarishini ilgari surdigan ekologiyalik muhit sifatini yaxshilashda son o'zgarishidan sifat o'zgarishiga o'tadigan oshqushlik mazgiliga kirdi. Yangi taraqqiyot ideyasini to'liq dal joyida umumiyuzlik izchillashtirib, strategiyalik irodani saqlab, iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotni Adam bilen tabiat inak bili ötüş yükseklikide durup planlap, baylıqını tijeş ve muhitni koğdaştın ibaret asasi devlet siyasetide de çıntırıp, tijeşni aldınkı orungu koyuş, asıraşni aldınkı orungu koyuş, tabi esli kilişni asas kiliş fangcinde çıntırıp, baylıq tijeydiğen ve muhit koğdaydıgan boşluk endisi, kesip kurulması, işlep çıkış usulü. Turmuş usulunu şekillendirip, bulgun işini tüzeş, ekologiyanı koğdaş, kilimat özgürüşüge takabül turuşunu bir tutaş planlap, ekologiyalik muhitinin davamlıq yakşılınışını ilgiri sürüp, tırışıp, adam bilen tabiat inak bili ödüdüğen zamanıviylik berpa kılış gerek. Birinci, yeşil tövən karbonluq taraqqiyatka katti boşaşmay türütkü buluş gerek. Men köp ketim mundaq ta'kidildim. Ekologiyalik muhit masalasi tegi tektin etkanda taraqqiyot usuli ve turmuş usuli masalasi. Yeşil tüven karbonluq aylanma taraqqi qiladigan iqtisod sistemasini barpo qilish ve takomillashtirish. İqtisodiy ijtimoiy taraqqiyot tipining umumiyuzlik yeşil taraqqiyot tipiga o'zgarishini ilgari surish Dövletimizin ekologiyalik muhit meselesini hal kılıştaki asasi tedbiri. 3. ayının 15. günü, men Merkezi Komitet Maliye İktisat Komitetinin 9. ketimlik yığınını riyasetçilik kılıp açtım. Yığında karbonni çok kıymetki etküzüş, karbonni nitrallaştırışının asasi fikri yolu ve muhim tedbirleri muhakeme kılıp uğurlaştırıldı. Bulgumu azaytış önüm bilen karbon tüvalitiş önümünü mas aşırışını iqtisadi ijtimoiy taraqqiyot tipinin umumiyuzlik yeşil taraqqiyot tipiga özgürüşünü ilgiri sürüşünün baş tutkısı kılıp, kesip kurulması, energiya kurulması, katnaş transport kurulması, yer işiltiş kurulmasını tanışışke
tez türütkü buluş gerek.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
3: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan Judi partiyaga kirish orzusini mana bu shundoq ifodalagan.
2: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan-bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilariga qarshi turishni chim turgan. Yapon bosqinchilariga qarshi urushni adoq chidamlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішташны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтіп, әуджегі чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті алдырып ташлап, еңі жонғы құрыш. Коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бәх мұхиджіл пеш қадам елдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш. Ат салмыса бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualoğun partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin ayajonlangan holda mushu she'rni yozgan. Миллионлаған мүнәвәр жоңқа пәрзентлері, сансызлыған вәтен пәрвәр затлар мұшында вәді бәрген.
2: Ғайымыз отлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Хош япма қапақ қотыным. Бұл сөз дейілген шөкіндің башылап, мен бұрынғы мен әмәс бұл қаған едім. Әйнәтікі аялға зән саммақты мен. Қайны оның қары көздердіке ішенч, сүзік өзлерді ойнайдыған бәқт нұри. Небіз күлбәрге дәкілі әулердіке татлық күлкілі. Әмісі шо сөз дейілген дәқиқыдан башылап, тозып кеткен еді. Өзімге болған ішенчімні йоқатқан бұл нәтчі күндіңке өзгіріш, әқлімні әйран, қалбімні әйран қалды. Әні, әйнәктіке аялының қорықла қоршауыдеке қапақтыры саңғылап, қайты йоқтай боп қалған көздерді бір тең арқаш. Солашқан япырақтек солғын үзіде бір әсірет. Құрғақ ләулерді бір атчық өкім сүрмекті. Мән 45 жаслық аял әміз, бәлкі 55 жаслық аялдек сияқты едім. Бұ яшқы кегенде қалбім сөйген маңылы күйіду, әқидісі күшілік тәп пішенген елдішімдің шу сөзіні іштермен деп ойлап мақмаған едім. Кемлерден қамыған дүния бұ? Әмін әрсе асты-асты қиридуғы ақыр. Шүнчі білімдік елдішімнің бұл қанун етіні біліп тұрып, әйіп іздіші немедің дерек береді. Ойылмай дәймен ю, ойылмай тұрамаймын. О өйдің айырылып, тегі бір жыл бола болмайла, мәндің құсыр іздешке башлапты. Демек, оның әтрапыда айдек назны, гүлдек порекләп ечілған тәннас чөкәлік көп. Әйнекнің алдыдың қопып, ямғырдек төкіліп атқан яшларымны сүрткенімче, төшекке өзімді ташылдым. Мана төткін болды. Егенім нә ағзымға тетісін, нә бір үй іштіріға райым басын. Әйнекнің алдыда күн күлдеп олдырып, мұңғы патқанымче оның білен өткен гүзел күнләді әсілді. Оның еқіні мұянғы іш әркетлеріні көңін экранымдың өткізіп, күмалық мұқтыланы іздедім.

Оның маңа бәйген мекерден разы болмаған нұқтыла байқалған сәрі ішәнчім емірлішке башылған еді. Оның көңілі мәнден соғышқа башылапты. Менің қиырлық ызналары түшкен үзімге қарашқа райы ажызлапты. Бұ ачық екін мені сұрт мақты қиынығандай қиыны мақты еді. Қанда қылшым керек. Су кәгіче тоған түттіп, ерім шүнтіл бешарат бәйгенден кен уақытыды тәдбірі қолынып, оның көңілі ұтмысан болмайды. Қиялырым ұшқыр аттек қиырмаслықның, яшырышының мәнзіні іздеп чапмақта. Таптым, өзін түздей. Бұ қиялым білен иқыватқан яшырым шаппады тоқтыды. Күлкені ұнытқан лебім қолы қолғы етті. Мен әтлі қапақ кестірмін. Бұл жүмліні екін ділкішім Бернаға бейшіндің елу етіп, көңілім тұнығандай болып, бұның үшіріні сақылдым. Толық отырды бір сыныпты оқыған қордаш досладың төтейлен, азырғычы ала қып тұраттық. Хызмет вә тұрмыштыки тәжірбіліріміз, нәтиж ұттықларымыз, үшіріған қиыншылықларымыз үстеді ортақ пікірлішіп, бір-бірімізге елек болаттық. Төтейленің ішіне нұқтылық али мектепті оқыған нәзарда ирісі кәңірек, парасатлық болғыны иянны Берна еді. Қалған үшіміз техникумлады оқып шыққашқа Бернадың есі тұйғу, тәпекөр жәтті қелілі пәрқылынаттық. Шындақтымы оның далалды білен өзімізді сүйішке, қадір қымытымызды тепшіға, балларымызды оптан тәрбейлеп, лайықатлық оны болышқа тұрышы баттаттық. Неме? Әнді тұйықсызлы қапақ кестірін кеп қапты оқ. Ел үшін қодедің мұ? Бернаның үшір келді. Оның үшін өзін түздей даватты мен. Бернаға бұ үшірін езіп етіп, тоқтап қалған яшырым ені тарамлашқа башылды. Адам өз азабыны сөзілсе, бұрын құды мүбек азабылдығалықын есқа мақты мен. Шығы іші де Бернаға өткен ақшыны елдішімнің шу қабағатты сөзіні тұнжық етім дегендегі ішлани бәр-бәрләп сөзілді. Жүркім ені бір қитім пішақты тылғандай ағырып кетті. Түшендім, жеңім адышым, елдішің сән үшін немін әні қымады? Нәтчел бұрылла сән операцияға түшкеніңді, оның саңы яқшы қарғаларыны, қожанлық яшырығыны төкіп тұрып сөзіліп, әміміздің тәсірлендіріп әткен тұңғы. Шуа бадар ел дүшін, башқы біреге қарамы? Күман, шәншінің дүшміне достым. Әң яқшысы бұ ішіні оптан ойлышып бақ. Әмі әрләнің ясан чуланы яқшы көрішіна дайын. Янына, чынлықның алдығы өтедіған гүзәлік жоқ. Мән сұрты іш бежеріп атқан, әді саңы телефон қылай. Бернаның сөздерін ойлап қалдым. Тоғыра, чынлықтың алдығы өтедіған гүзәлік жоқ. Бұл сөзіне бұрын ел дүшім өтейді. Қиялларым мән операцияға түшкен шөкілдегі пәрваз қылды.

Шәһәр сыртыдагы бер башлангыч мәктәптә укытучылык кылаттым. 5 ел илгәре мәктәптәге хезмәтчеләрне саламатлык тикшерүшкә урынлаштырганда 11 көндә өсме балыгы. Чоң докторханага берип, яныма искерләп тикшертүшемнең сөрәлекен әйткәндә, үземне юктып койгылы тас килеп, юлдышымга бу мөдһиш хәбәрне әйткән идем. Кесәлне вакытыда байкап тавалды, һәммә дә мөһим. Өмитвар булың. Мен әдле идара башлыгыдан рөхсәт алып, Өрөмчегә барайлы. Hazır davalash texnikisi biz oylaganda netçes taraqqi qilib ketdi. Dep yaşlarını sürtüp bana təsəlli bəyan idi o. İki oğlumni yaşangan ata-anamning yeniga apırıp qoyubla ayırplan bilan Ürümçe kelib odul doktorxanaga badıq. Bir qatar tekshirtishlardan keyin diagnoz natijasi burunquğa oxşash chiqdi. Çaşları serqi mayil, egiz boy, aq pishmaq kelgan doktor manga kesallik ahvalingiz dastlabki bosqichda ekan. Vaqtida bayqab, vaqti davolashning unumi zo'r bo'ladi. O'smini operatsiya qilib elvatmasak bo'lmaydi. Qancha tez bo'lsa, shuncha yaxshi, dedi. Shu vaqtda yo'ldoshim doktorning so'ziga ulabla, sizdan o'tinib qalay doktor. Mumkin bo'lsa ayolimni qo'li yengil, tajribali doktorlar operatsiya qilsa bo'ladi. Uni ikki o'g'limning oldiga sog'-salomat olib bormasam bo'lmaydi, deb yelinib, doktorning qo'lini ching siqqan edi. Onun köz çanaqlarda möldürləb durğan yeşi tökülüş aldı turatdı. Mən bu özüm tutulamay, yüzümü çanqallığınımcə öksüb yığılab getdim. Yoldışımın tələbi bu yeçə bölüm müdiri Beycandın közgü görüngən mütəxəssisdən birini təklif qılıb, meni operasiyaya orınlaşdırdığalıqını. Muşu iki gün işçidə operasiyadan burunqı barlıq təkşürüşlərini tökütüb, doktorunu saxlaydığalıqımızını eytib, könlümüzünü təskin tapqızdı. Operasiya belirlengen vaqtqa orınlaştırıldı. Yoldışım, xeym xatırı tolumu yoqırıb olğan börekni elevitiş operasiyasiga imza qoyub, barlıq ümitni Beycandan kelgan Wang doktorga bağladı. Wang doktormu yenimge kirib, meni qoqmaslıqqa, doktorlarga yaxşı maslaşıp berişke, yaxşı royi halatda saqlap, gayretlik bolışqa öndəb tursumu, xəm bulutları könlüm asmında ləyləb, meni aramsızlandırıb atatdı. Navada operasiyadan sağ-salamat çıqanmay qasım, Кейікті көздерінің өлдірдіп, ана деген сөзінің қоғызығы толдырып мені чақырдыған. Аятымның давамы, бәқт елтізім, оғылдырым, кімді ана деп чақыра? Ола кичілі тұрып, етімді көтісі қадам басамы? Менің бағырымды әзізленген жан парларым, өгей анының алдыда қарылынып, өзлеріні балдыр ташылап кеткенім үшін, мәндің рәнжіп, яш төкемі дегенләні ойлап, ямғырдай төкілсім, яны бір тараптың әңі яқшы ройы халтын білін операция үйге кірімен. Адам деген үмітвар болышы керек. Үмітлікле бөйекі месал, үмітсізлі үлікі месал дегендек, үмітвар болсақ, әрқанда қиыншылық бізге баш егеді. Пат арды юртымға қайтып, құчығыны маңа кәңір ішіп тұрған балырымны. Кеч күндіз ғимімні еп, сақ-саламет қайтып келесіні төт көзімден күтіп тұрған ата-анамны, қиырындашларымны на үміті қоймаймен деген тойғыла қалбімді чоққан салатты. Ниет яхшы болса, инсан арманыга жетеді деп, баң докторның кесәлек тарихын астайтылы көріп, әң яхшы операция лайясын төзіп, 7 сағат қан тар оқызышы белән маңа яңа хаятлық нәсіп болды. Ошымға кәлсәм, баң доктор башка бір қанча доктор сестрала белән бешімді мехірлік күліп тұратты. Бүтін бәдәнлік наркозың тәсірдімі әйтәуір, бешім қиып, пұт қолымны медірлатқыдайму, әтта бірә иғыз гәп қығыдайму мажалым юқ. Пәкәт Мәңзімге түшіп атқан яшырым, қалдымге лаққыды толып тұрған миннаттарлық есірімді баян қып тұратты. Ярай сіз күлі, бәкілі қайсар кен сіз. Сіз оптамасылы шпәгешке операция муапқаттік болды. Сіз тәл түкіс әсіліңіз кәйгөте өзім бір қолық пәрвеш қылымен. Мұны өсімдік ақсылыны тамақ кірішкенден кейін ішіп әсіңіз қуат толықлайды. Тәркебеде бәденге кереклік витаминларының әмісі ба. Яқшы арамелін. Бір құты ақсылды елдішім ғылсын дей ваң доқтыр. Оң бейқынымға шеренке ісіліған алда ішкі күн еш нәс емей қарвалқы чаплашқыным жай етіп кеттім. Бұ жарянда ваң доқтыр енімгі нәтчі қитымлап кіріп, әхвал сорап тұрды. Операция оңышлық болғалықыны, тамақ кірішкенден кейін тезлі әсілімге келдіғалықымны. Hazırca gəz bağlab ketgən ləvlərimə yoldaşımın pat-pat ilman soğuğu çılanğan pil tükşünü tək gözüb nəmdəb qoyışını Allah idi tapılıdı.

Ваң докторның көрсәтмісі бой етсе, операция қылынып үшінші күні сәхәрді, елдішім ғоры чықып тұрған шифән еліп кіріпті. О мені аста елеп ұлтырғызып, Илман соғы чыланған дүнгі білән юз қолырымны сүртіп, ашыны бір қошық-бір қошықтың еліп пөліп, ходи бұғақ балығы ішкізгендек ехтият білән ішкізгеш. Бүгіндің татып рәсми тамақ кірішіп кетісіз. Тамақ еште сәл актыпырақ болмысыңыз болмайды. Адам емеклікден өрі тұрды. Сіздің әзалдыңа тамақны аз ейдіған, ішіні көп қылдыған адеттіңіз ба? Әмде тамақны тойғы дәкеп, арамны яқшы амысыңыз болмайды. Сізді тәл төкіс сақайтып, андын өйгеріп кетімен. Түште гөшік тамақ есіңіз болды екен. Елілі докторның еніңі кіріп сорап чықтым. Сізге өйді әткендек оқшыған үйгерден әкірімен. Еқілдіяді мәқсіз өй тамыры чықырдыған ашқаны ба екен, деді. Оның мехер төкіліп тұрдыған сөзлері қалбімді валлады ертіп өтті. Ваң докторның мені операция қылып болыпла, Бейжанға кетместін күнді нәтчі вақ әхвалымды көздіп, шоныңғы масалда доғыр оқуланы таңшап еріші. Бір тұққан қиырындышыда көйініші, елдішімнің ұқлас білен пәрвеш қылышы нәтисі де, аптаптек сарғайып кеткен чехрімге қан жүгіріп, пұтқолымға мағдұр кірішке башылды. Дәл 8 күн болғанда, бейқынымға есілған шеренкені еліп етіп, нормал әрекет қылалайған болды. Елдішім күнді 3-4 уақ қолымдың еділіп, коридорды асты-асты маңғозды. Пұтқолырымны еңгіл оғылап, кичік балыны пәпіліген дәк пәпіліді. О, бұның үшін бір әқиді мұзарлап бақмады. Мәсул сестраның ярдымы да балыныстың чықшы рәсмейдіні пүтіріп, елдішім білен докторхандың айырлышқы тәмшелгенімізді, ваң доктор, сізнің тезлі әсі кәйелігіңізді көріп, бәкімі қошал болдым. Елдішіңіз сізнің балысыны баққан, оны дәк яқшы бақты. Мен көмішіндақ инақ өттіңла. Бәқтілердің кесел қоқыды. Сәпіраңла оңшылық болғай, дегенеке бізін ұстып қойды. Тегі ішкі күн елгерей ой елдішімға өзінің телефон номарыны езіп беріп, әр вақыт менің кесілім тоғырсы сорашқы тегешілік ішіла болса, қыжыл болмай телефон қылышымызды. Бейжанға кәлсәк іздішімізді. Біз білән қиырындаштек өтіш арзусы балықыны етқан еді. Біз өйге қайтып келіп әдісіла, ваң доктор мәнді қандақ өзгіріш болу атқанлықын. Доғырланы ішкен ішмегенлікімді сорап телефон қытты. Біз азырғы чипатпат әхвал сорыш бөті баттымыз. О, чоң оғылым Бейжандеке данлықтан шөгі өткенде, чексіз хошал болған, әм оны әйт байрамлады өйге тәкіліп қылып, әзіз мейман қатарды күтіп, машинасынан мәктеуге апырып қойатты. Ваң докторның далалды білен оғылым аспирантлықты оқыш үшін техімі тұрышты. О, чақыры қағызын тапшырып алғанда, менің бұл нәтижемді ваң докторның рығбетедің ішенші атақылыштың айтып қарғылып болмайды. Ауал ваң докторға, андын мені ярамлық тәрбейлеп армаларымға ел етіпбәген сілеге рәхмет еттімен деген еді. Саламатлық сәбәбеден өткен елінің ақырда кеселік тәмелешіғі чықып едім, елдішім шәріміздің 200 километр ерақтықтығы бір чәт тезіға қызмет білен кетіп қалды. О, қызмет көріпісі декеләнің іштері бәк алдыраш. Вақыт сеч, қалдыған қызметлі көп оғашқа өйгі пат-пат келіп бізіні йоқлап тұрамайдығалықыны етқан еді. Мен мұл елгерей асасы қатламды қызмет қыппаққашқа, оның дегені бойынша бүтін зейнімді оғылымды яқшы тәрбейлешке. Өзімнің саламәтлігімді асырашқа қаратып, оның біздің қатыржем қызметләні яқшы ішлішеге маслаштым. Әпсіз, оның білән бір әпті бұрын оғылым ішкімін сын арқылық көрішкенде менің ялғыз жапат атыватқалдықымды. Шу сәбәптік бұрын құдын сәл орықлап, қапақларымның саңғылап кеткерлігіні тылғы еліп, ақырыда «Хош, япмы қапақ отыным» деп, менің нәтчі кече кірпік қақмай, ястықымның нәмдәп чықшымға сәбәп болған еді.

0: Ата-аналарының балаларға көйініші өмірлік болады. Лекен, ата-аналар мы балаларының өрметіні қылып, ой пікірлерін құлақ сейіліп, аңлап, оларға ішініші, илхам мәдәп беріші керек.
1: Ұзынғы үйгіршіне бәк яқшы көрмен. Тазбір үйгіріп, рағат нәйчу.
2: Велосипедті маңа мән дәп лімен әп кетімен. Маңы бұ, таш елді велосипед мен іштен сехри күчей.
3: Мән әр әптінің ақырда тағдала, ормалық яки бақча. Шығыр еллады маңы мән. Пияды мен іш, мені башқы бір дүния білі. Техім яқшы өзім білен ұшчыраш тұруды.
4: Яшлалы қияғы яңмішні яқшы көрді о, деп кім дәйді? Әр қитім мағдырым қамығы жиямашқан, әр қитім өз рекордымды бұзған. Болып мұ, әң юқыры пәліге чыққан ашу дәқиқыда, ашу бәрдашық берішінің әхметті мені мәптон қалады.
5: Сыртта аптап немеріге яқшы?
6: Йол бұйның мәнзірсі немеріген гүзел.
3: Ауа немеріген сап.
4: Жүріңла, сыртқы чықып, сап хавадың қанғычы нәпәс алайлы.

0: Қошқан төкпісі әңгәділік. Бүгін ена ешіл рәңгі мұнасәтлік қызықарлық білімләдімі сөздәп берімен. Қош қадылық, достла, төәндәміз бірлікті бүгінкі жаһан сая айтымызды башлы етамдоқ.
1: Ва, жаһан сайты башланды.
0: Қадылық, достла, үйжәйра жалықланы тәшкіл қылғычы асаси бірлік болып, көп қысым үйжәйрілі пәкәт нәтчі микрометрден нәтчі 100 микрометрғычы болуды. Еңінің түшкімі ұлады нәтчі 10 яки нәтчі 100 әс шоң болуды. Бір үйжәйрден түзілген тақ үйжәйрлік жалықланы адатта пәкәт микроскоп арқылықлы көгілі болуды. Лекен, астандыки тақ үйжәйрлік жалықла интайын чоң болып, нәтчі 100 миллиард адаттік үйжәйріні біріктіргенде, андын чоңлықы оныңғы таң болуды. Диаметри 0,147-ден 3,10-8 сантиметрге келедіған шарсыман тор путлық құрыт. Қармаққа, голуф топ қоқшайдыған бұл жануар шарсыман тор путлық құрыт деп аталуды. Ол бір қыл қасырақлық өзгірішчен құрыт. Сыртқы үзіде ақсылдың түзілген көнексіман қепі болып, қепіді төшікчілі болуды. Ола төшіктің путыны чықырып, өміліп әркетландыған әң чоң тақ үйжәйрлік жалық есапланды. 2008-ci ili tədqiqatçıla diametri 3 cm kilidigan şarsıman tor putluk kurutnun deniz astıdiki kumsıman latqıda 50 cm arlıqqa yer beğirlap mağan ızını bayqıgan. Bu taqıcaylik çallıqlarının ömülgen ızının tunciqitin bayqılışı bulup, ilgiri murakkep köp öcaylik çallıqla bu xil ızlanı payda qılıdu dəp qarılatdi. Diametri 1-dən 4 cm kilidigan şarsıman xaltılıq yüzsün. Bu yeşil üzüm mervayıdək süzük bulup, xuddi yeşil yaqıt qoxşaydı. Әмілеті бұл шарсыман қалтылық үйсін деп атылыдыған тақ өйжәрілік теңіз үйсіні бұлып, ялған елтіз арқылық бір ергі мұқым үшіді. Адатты диаметрі нәтчі сантиметр келеді. Астан декерлері тұқым чек еғынайды. Дәсіләп байқалғанда кішілі ұланы құтты адамның көзігі тікіліп қарғанда кез қылып, оны матросының көз қарчықы деп атыған. Адатта тақ үйжәріді пәкәт бірлі үйжәрі ядросы болуды. Әмі шарсыман қалтылық нөсілләді болса, нұрғын үйжәрі ядросы болуды. Оланың рәңгінің бірдәк болмасылықы, асасылықы тенедеке хилоропласт саныға бағылық болуды. Хилоропласт қанч көп болса, шүнші ешіл өсуді. Ұзынлықы 0,14-10 сантиметрге келедіған күллік сыман үйсін. Қармақы мого қоқшайдыған бұл жалық әмелетті күллік сыман үйсін деп атылыдыған тақ үйжәйрлік үйсін болып, шәкілі күллік оқшығалық үшін шындақ аталған. Яны бәзілер ромқы қоқшытып ұланы су пәресінің ромқысы деп матыған. Тақ үйжәйрлік жалықла ішіде күллік сыман үйсіннің түзіліші ниспеттен мүрекеп. Асасылықы күллік япқычы, күллік сепі, мұқымлаштырыш ролыны ойнайдыған, ялған елтіздің ибарат үш чоң қысымдан түзілген болып, ялған елтіз қысымыда найты чоң үйжәйрі ядросы болуды. Үйжәйрі ядросы көп қитін бөлінгенден кейін нұрғын кичік ядроланы шәкелләндіруді. Ола күллік япқычығы тошып келініп, ұшақ гаметларыны шәкелләндіріп, деніз астығы чүкіп, яд гаметлар білән бірікіп, еңі күллік сыман үзілләні асылы қалады. Диаметрі тәхминен 20 сантиметр келедіған шүріп қасырақлық құрыт. 1882-ci ili деніз шунасыла Чоңқор деніздің бір ғалеті құмшарчысыны сүзу аған. Бұл шәрче қармаққа деніз астыдегі чөкмелердің топланған тәнжігі оқшайды. Әмі оның ақиқи салайты чүрік қасырақлық құрыт деп атылдыған төшіклік құрыт. Ола көп үйжәйрілік ядродың түзілген үйжәйрі түзіліші болып, үйжәйрілі көпіп, нәтчі 100 кавак тармақ вә тұташтырғычы yollarını шәкелләндіріп, симатқа оқшып кетедіған бір қыл мадыны ажыртып чықырып, сыртқы чөкінді мадылар яки құм білән біркеп, қаттық постлық түзілішін шәкелләндірген. Чүрік қасырақлық құрыт қаранғы деңіз тегіде яшайды. Алымла, оларыны тенеді бактерия беқіп озықын іші, яки су тенедің өткенде, бұның шеткі озықтық таңчыларыны талап чықып, емеклік қылышы мүмкен де пәрес қылышмақта. Ұзылықы тәхминен 300 сантиметр, егіздегі 20-ден 60 сантиметрге келедіған шәмшат көпірмақлық сарчы үйсіні. Деңіз өткенде 3 метр ұзылықты өскен бүк барақсан деңіз үйсіні көргеніңізді, оның пәкәт бірлі үйжәйірісі барлығы ғышынамсыз. Шәмшат көпірмақлық сарчы үйсіні тақ үйжәйірлік жалықлай ішедеке әң чоңы болып, о егіз үсіплі қамай төзілішімін айтым мүрекке. Попортниклағы оқшып кетедіған барақсан юпырмақлары пелектек ұзын ғолырғы ямыш көскен болып, ұзын ғолы дегені төәңгі қарап өсідіған елтіз түкчілері болуды. Шәмшат юпырмақлық попортниклің өлжәйір ядросы найт көп болып, көп ешіқтадары күшілік. Күшіп кеткен кичекен юпырмақ бұмы бір тақ тәнчі болып етілуді. Олай әні зәлік мадыланы құйып беріп, башқа деңіз жалықларының өз ішіні чәкілейді. Оның үстіге күшенділері көп болмағашқа найды тезла, деңіз астығы ямырап, башқа деңіз асты жалықларының яшаш бойшылықыны егелейді.

0: біз тамақыға яқтайлы.
1: Қадірлік достар, ешіл раң әмміл еді ба болған бір қыл тәбей раң. О, тұрмышымыздың раңдарлықы толдырған. Ондақта төнді біз бұд раң тоғырсыдегі білімләбілән бірлікті ортақлыш бақайлы. Ешіл раң көзіні асырайды. Азыр кішілі электролық экранғы ұзын вақыт тікіліп тұрғашқа көздің чарчығалықын ес қылыды. Елмей тәтқиқатлады мәлім болышча, ешіл раң көріс сезімінің чарчышыны үнімлік пәсәйті деген. Бұ асаслығы адамның көзі ешіл раңге әң сәзгүр болғашқа фокус ноқтысыны текімі асан тәңші әлай деген. Оныңдың башқа ешіл раңлік толқын ұзынлығы нұрны текімі үміштіп, көз мұскылдырыны асан жеделәштірмейді екен. Шоңа көзіні юқыры сізжілікті ішіләткенден кейін, ирақтыки дәлдарақ, яки чимлық қатарлық ешіл өсімліклерге қараш көріш нервісіне бошчышқа пайдалық болып, көзіні асыраштыки ентайын яқшы ұсыл есапланды екен. Неміш үшін өсімліклерінің көпіншісі ешіл раңды болуды? Өсімліклерінің көпіншісі ешіл раңды көрінді, чүнке өсімліклерде көп мұқтарда хлорофил бар. Хлорофил қуяш нұрыны сүміріп, химиялық энергияға айландырдыған бір қыл мойым пигмент болып, о қызыл вә көк раңлик спектеріні сүміріп, ешіл раңлик нұрыны қайтырды. Шоңа біз көрген көп сандық өсімліклерінің әмісі ешіл раңды болуды. Бұл қыл қысусият өсімлікіне юқыры өнімлік фотосинтез еліп беріш имканетігі иқіліп, оның өсіші вә көпейшіні энергия білін тәмінләйді. Қарайдыған болсақ, пивінің бұтылқысы мұл ешіл раңды болуды. Бұл неміш үшін? Пиви бұтылқысының ешіл раң болышы пивіні ұлтира бинапш нұрының тәсіргі ұшыратмасылық, шу арқылық оның тәміні сақлаш үшін тұр. 19-ші әсірді көпсандекі пиви бұтылқыларға сөзік әйнек кішілтілген. Лекен, бұл пивіні ұлтира бинапш нұрының тәсірді өзгерді вәткен. 20-ші әсірінің башлардың башлап, содегерлі қынық раңны, мәселен, қоңыр раң яки ешіл раңлік әйнекіні ұлтира бинапш нұрының тосышқы кішілткен. Керчен нөвәтті текімі көп раңланы талашқы босу мұ, лекен еніліп оқыл адет сақылынып қалған. Мұтлақ көп сандық үстемгіч айвалла ешіл раңы пәрхіләндірәмейді. Мұтлақ көп сандық үстемгіч айвалла бәқа чәкілік дайырдегі раңнылы сезәлейді. Бұ ұланың көріш тор пәрдісідегі конусыман өжерлерінің санының аз болышы білән мұнасыдлік. Мәселен, инсаларда үш қыл пирамида өжерісі болғашқа, қызыл, көк вә сері қатарлық көп қыл раңларыны пәрхіләндірәлейді. Мұтлақ көп сандық үстемгіч айвалла, мәселен, ішт айлысыдегі айваллама ешіл раңы пәрхіләндірәмейді. Кино ешіл экран техникасы. Кино ішләшті дайым ішілтілдіған ешіл экран техникасы алайды өнім техникасы есаплынды. Сөрәт келіш нәқ мәйданыға кән көләмлік ешіл раңлік экран орынды шарқылық әр қандық кереклік сөрәт өніміге ерішкілі болуды. Ешіл көз мұн айт өз ұқшырайды. Инсалла ішчеда ешіл көз ба кішіләнің ныспыты ин дайын түвен болып, тәхминен 2% негілайды. Ешіл көздің пайда болышы ген ерсейтедіке бір қысым аз ұшырайдыған тосаттың өзгіріштен келген. Бұл қыл тосаттың өзгіріш типлерінің тәсірді мүнгіз пәрді ішідіке қар пигменттің топылыныш мұқтары көк раң білен қоңыр раң арысыды болып, ешіл раңды көрінді. Ешіліктің еңі психикалық тәсірі ме бар? Тәтқиқатлардың мәлім болышыча, адам ешіл мұхит, мәселен, сырттегі чимлық яки үй ішідеке өсімліклер білен ұшырашқанда, техімі көп азадлық тұйғысын ес қылып, тәшвишілініш вә бесім мәселесіні пәсәйтәлейді екен. Ешіл марка. Ешіл марка лайылашта мұйым рол ойнайды. Көп қыл актив ұшырлан еткізуді. Алды білән, ешіл раң дайым табиет вә мұйт асыраш білән бағылнышлық болуды. Шкенчеден ешіл раң ене сағламлық, бейхәттерлік вә таңпонлықы символ қылынған. Шоңа емәклік сағламлық кәспінің марк планыды му кән қолынылды.
2: Мән бір чырақ. Нұр вә юрықлық кичіде аятымны көйдіріме. Тамақ егініңізді үстіліңізді үйірдіме. Қызмет қылыватқаныңызда экраны үйірдіме. Үйгенгеніңізді китапны үйірдіме. Шықтың чықыныңызда... Мән бәкәтла yolunuzun yurtışında oynayın. Herkes mi kop kurup oyunu yurtup, kamel inir yani bekarlı ıstırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayın ben. Beni yurt siz, ben sizini yurt demen.

Дело арқылы қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық очқы еш беріш. Өрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Артыс фильм ішләватқанда зәхімленсе, төлем тәләп қылсы боламды. 17 секундыла деккан işlemçilərinin 2 milyon 670 min yendin artıq şəqi kapalet poli saxlap qilindi. Öyünü sitipla çıxış köçürüş doğru kəlsə, yeni valsı bolamdı. Ayal mal poludun tenevilish üçün guaqçıqa par bərdi. Əmdiqtala bugünkü proqramımızdan təpçili məzmunlardı bolsun.

айды. Шуянның барлық зиялырны төләп беріш керек. Жұңха қалық жұмхүрейтінің хақтылап қанун дәстуіри 1176 мадысыда мұндақ бәлгіләнген. Муайен қауіп қатырба мәдіниет тәнтәрбия палетіге өз қытиары білән қатнышып, башқы қатнаш құчыланың қылмеші сәбідін зиян құчырған зиялан құчы, шу қатнаш құчыдың оқу қычықылыш жауапқарлықыны үсті келішін тәләп қылсы болмайды. Lekin başqa qatnashquchilar qasdanlik yoki zo'r savallik tufaylidan ziyon paydo qilganlari buning sirtida.

Ayal mal pulidin tenivelish uchun guvohchiga par berdi. 300 ming yuandan ortiq mal pulidin tenivelish uchun u guvohchiga 100 ming yuan topan haqqi berib, uni sotda yolg'on guvohlik berishga kushkirdi. Yaqinda Urumchi shahri Midong rayonlik xalq sot mahkamasi bu qonunga xilof qilmishni sodir qilgan Wang Yunga qonun bo'yicha jarimani qo'yib bir taraf qildi. 2025 yili 9 ayda Xinjiangdagi ma'lum o't o'chirish turbi yo'li chaklik shirkati bilan Xinjiangdagi ma'lum qurilish chaklik shirkati o'tursida setish to'xtami sababidan mojaro yuz berib, turbi yo'li shirkati qurilish shirkati ustidan Urumchi shahri Midong rayonlik sot mahkamasiga da'vo qilib, qurilish shirkatini 300 ming yuandan ortiq mol pulini to'lashga hukm qilib berishni talab qilgan. Sotda qurilish shirkati o'zini oqlab mundoq dedi. Turubu şirketi tapşırmakçı bolgan malını tapşırvalmıdık. Turubu yolu şirketi mundaq dedi. Mal tapşırvalgıcı Li Familik. Sot mekimisi Li Familik'ni sotkı çıkıp soğraşını qobul kılışka çakırdı. Li Familik mal tapşırveriş paketini itirap kıldı. Hem sotka bir ün ispatını tapşırdı. Ün ispatı da Wang Yun'nun avazı anlandı. Siz sotta malını tapşırıp almadım dep çın turun. Bizden tonuşuduğalıqımızını itirap kılmışsınız. Мен сізге 100 мың юан бермен. Әсліде құрылы шіркетінің мәсул болған Ван Юн сот ечіліштін ілгірі Ли Фамилик білен ала қылышып, хисабаттың тену алмақчы болғалықыны ұдылы әйтіп, оныңдың мал тапшыруалғалық пакетіні инкар қылышыны тәләп қылған. Хәм кейінгі ішіләріні адвокаттың бір тәрәп қылышыға тапшырышқы вәді бәрген. Содия Ван Юнның гуахчыны ялған гуахлық берішке күш күрткәндікі, пар бәргәндікіде қанунға хылаплық қылыш пакетіні тәкшіріп инықлыды. Сот мәкемесі мұнда қарыды. Wang Yun Чунхуа Халық Чумуридінің әқтіліп дәва қануының 13-ші мадысыдегі әқтіліп дәвасыда сәмімі болыш принципіға әмәл қылыш керек, тұғырсыдегі бәлгілімеге қылаплық қылып, қанун үргізіш тәртіпіні еғір дәрежеде қалай мұқалаштырып, әқтіліп дәва пағалиетінің нормал еліп берілішіға дәхлі еткізді. Оның қылмышы мәзгүр қануның 114-ші мадысыдегі «Башқаларыны ялған гуахлық берішке күшкірттіш, пары беріп сетивіліш, мәжбұрлаш әхвалыны шәкілләндіруді». Ақырда сот мәккемісі Ван Юнге 3 мың юан жәриманы қойыш жазасы бәрді.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым ән. Шіні мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кішілер мені чолтан дейді. Тамашығылар, мәстанылырым мені алқышылайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмай әмшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйін сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсіздіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін аныңызға үнді дағынамыр етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қыттер ая?
5: Атаным білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі деймі кейдім.
7: Атаным білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата анымыз білән тән хошал болышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойында.

Сөйімдік достылар программымыз дамнышып отыды. Егіт білен қызына айты қызғын паранышыпты. Егіт қызының әр бір кепіне толым разы мәлік білен аңлапты. Әм тоқтымай башланыш депті. Қызының чекреде баға аңсыры күлкі жілвілініпті. Маны бұ әхваланы көйген жігітінің досты, қыз қайтып кеткенден кейін жігіттің сұрапты. Бұ қызыны өзіңгі қандақ рам қылып алдың. Жағда егіт достығы мұндақ жауап беріпті. Мен о қыз білен көрішкенде о қыздың терісінің найты яқшы келдігені мақты дейм. Оның денкен о қыздың бұйыл саяатке бағандығы күллерінің қандақ өткелігені сорудым. Шыны біле ішкіміз қали бір жайны тепіп, әмөші саяатке қызықарлық ішілің ақыды паранлаштық. Әдісі о қыз баңа телефон қылып, Алдағы күні мен білен паранлышып, көңілі ішіліп қағалықыны, құшал болғалықыны әйтті. Шының білен, текі ұй ене мені көрішіке тәкіліп, қығысы бағалықыны әйтті. Маны бұл кеплен аңлыған егет достының өзі яқшы көрдіған шу қызыны, найтымы ұстылық білен қолығы келтіру ағалықыны біліпті. Нем демекте десек? Мәйлі тұрмышты болсын, мәйлі мұхаббетлік аятты болсын, башқаларының сөзіні әстайлық білен аңлаш. Башқаларының қошылдыған ноқтысыны тепіп тұрып, сөхбәтлішеш, бізді бір гүзел нәтижеге бағлы қосы. Бұй әде кетіп атқан мұқам, сәмимиетті, өзіра түшінішті, көзләнің ұшырышы, тәліплінің бағылнышыда. Башқылағы кеп қылыш бір қыл талант болса, башқыланың кепіні көңіл қойып аңлаш бір қыл пәзілетті. Барша аңлаушыларымыздың әр бір ішілерінің оңышлық болышыны, мұхаббетлік тұрмышының гүзел болышыны, әтшінің қалбымыздың үміт қылымыз, гүзел нақшыларымыз сілер үшін.

Сіз айроплан вә радар қатарлық үскенләдің тәркіп тапқан, бойшылық білән яр гәуділәшкен чарлаш торы 9 квадрат километрлық мәшғулат районыны 24 сәат толық автоматик назарат қылышыны ішқа ашырды. Күнділік чарлап тәкшіруш қызметігі мәз ол Хо Чиншин рәқамләшкен, әхлиләшкен түп өзгәртішінің қызметігі еліп кәген өзгірішләнің ес қалды. Хо Чиншин мұндақ деді. Елгірей құдық чарлаш үчін бір күнді нәтчі 10 километр ел маңаттым. Мәшғулат районны рәқамләштіруш ұслахаты денкен ұшқытсіз айрыплан мәшғулатшысы болдым. Мәркізі контрол қылыш үйді ұлтырып, ұшқытсіз айрыпланы контрол қылымен. Қайыс құдықта нормалсызлық барлықыны бір қараплы беліп алымен. Рәқамләшкен, әклейләшкен түп өзгәрдейш, әм іштіланың бәқт тұйғысыны ашырды, әм нефтікнің ішләп чықырышыға қойат қошып, өнімні ашырды. Нөвәтті дачың нефтілігінің рәқамнеші нәсіпті 97-12%-ке етіп, ішіліп чықырышқа кетедіған вақыт отыр есапылан 8 сағаттын 15 минутқа қысқарды. Дачың нефтілігі 3-нче нефт Элис Сауты 8-нче мәшғулат районының муавын директори Ян Хуагуан ондақ деді. Біз ер юзі, ер асты бірге өтләшкен әқли нефт Элис мәшғулат районы бәрба қылып, су беріш, нефт Элис, еғіш, тошуш, өз алдығы тәхліл қылып тәңшеш, өз алдығы мәшғулат қылыш имканетігі еге қылып, әмгек юшырын күчіні толық қойып беру атымыз. Еңілік яртышының тұтқалық, тәрәқиятын тұтқалық. Еңілік яртышының көзлігәлік, кәлгісінің көзлігәлік. Башуджи Си Цзиньпин оны оланы тәкіттеді. Тәрәқият бірінші мұхим вәзіпі. Қытсасықла бірінші байлық. Еңілік яртыш бірінші әрекетлендіргіш күч. Си Цзиньпин мұндақ деді. Әгер Джунго еңілік яртыш арқылық тәрәқиятқа түрткі болыш жолы да маңмаса, көні еңі қуәт оңышлық алмаштырылмаса, әқиқи құдірет тапанмайды. Бұл ел кіргенді бойан дөлтіміздің али жабдық ясымычылықы. Йоқыры техникалық ясымычылықы да үзіксіз еңі бөз шасылық қылынып, еңі қуәт тез етелдіріліп вә зор айтылып, санаат ықтысадының тез сүрәтті еңілінішқа, әлалышқа езініп, тәрәқи қылышыға түрткі болынды. Санаат вә ұшырлаштырыш министрлігінің бас инженері Ван Вэймин мұндақ деді. Ясымычылық нұқтылық кәсіп зәнжірінің йоқыры сүпәтлік тәрәқият тәрекеті. Зор техника өзгертіп дәрежесіні өстіріш вә кән көлемдік үскінләні еңлаш құрылышы чоңқыр елгі қойылып, Конияңа қоятының мұқым давамлық алмышы тезлітіліп, кәсіп зәнжірі, тәминат зәнжірінің әурішімдекі вә бейхәтәлік сәвиесі өзіксіз өстірілді. Gülləmi kəsiblər və kəlgüsü kəsiblərini yetildirib və zoraytıb, sanayət gülləmi kəsiblərini tərəqi qıldırıb və zoraytıb, yeni qüvvət yardı şərkətə qanat yaydırıldı. Süni əqil dünya ixtisadının işçidiki yeni motor və konu yeni qüvvətinin almışını tezlət güç. Adam bilən maşin adam həm dördkü buluş, işləb çıxırışdan ehtiyacını yoğuruş baş teyməsədiki 2026-cı ilik dünya maşin adam işiğini yaqında Beijing Yejongda ötküzüldü. 48 Мәркәз қарханысы тұнжы қидым өмек тәшкеліп, көргәзмеге қатнашды. Илмитладың бүтін машинығычы болған бүтін зәнжерлік орынлаштырыш ұқтыдарының қаплады. Мәлім қарханының көргәзмі сұпсыда, егізлігі 4 метр келедіған сұйықлық ток арлашымы әрекетіндіған дәрежінің ташқыры адам самын машины адам, еғір юк көтіріш білен ентіке мәшғулат қылышыны бірләштірішіне ішқа ашырды, әмді ядро радиясиеге 10 метр чоңқыр деңіздің йоқыр бесімгі бәрдашлық беріш қатарлық ұқтыдарланы хазырлады. Бұл қарханының баш директоры Яңтау мұндақ деді. Біз машина адамның қасиетлік адамғы оқшаш асманғы чықып, ер астығы чөкіп, инсанланың бұл қыл физикалық чекені бұзып ташлышыны үміт қылымыз. Бұл ел 6-нче айның ақырғыча дөлтіміздің сөни әқіл, интернет, бұлып есаплаш, бүйік мәлімат қатарлық еңі бір әулат үшір техникісі сахасыдекі өнімлік кәшпият патентті ұмын мұқтарының 16-15%-ні егеледі. Алдың қатардекі мұсабықы елі патентінің тез жоғылнышы, ұқтысатының еңі еш нұқтысы бәр бақылыш үчін қоят қошып, өнімні ашырды. Дөлетлік білімілік оқуғы идарысы стратегелік план мәхкемесінің башлығы Лиан Шиншин мұндақ деді. Еңі қуәтіні етілдіріш, еңілік яртыш қуәтіні давамлық зорайдышыны көрістіді. Нөвәтті дөлетіміздің юқры қымметті кәшпият патенті ішчеді, стратегілік көлемі кәсіптәнің патенті нәсіпті 70%-ден ашты. Мөлчәрнішчі 15-ші 5 жыл мәзгілді бұл нәсіпті еңімі ішіп, көлемі кәсіптәнің сүптіні өстіріп, сығымыны кен айтыш вә кәлгісі кәсіп орынлаштырмысыны әмілләштірішіні текімі күшілік еңілік яртыш тәрекеге еге қалады. Бұл ел кіргенден бұян ташқи мұхит мұрәккеп вә өзгірішчен босымы, дөләт ішчі ұқтысадының үйірішісі нұрғын қырыслағы дөш кәлді.
Lekin dövlətimiz yuqarı sifətli tərəqqiyat yönəlişində başdan axır təvrəməy çıngdırıb, yenilik yaratış arqılıq yeni qüvvət, yeni əvzəllik yaradıb, iqtisadda qüvvətinin yenilnişi, qurulumunun əlallışıdək tərəqqiyat vəziyyətini varlıq kəldirdi. Dövlətlik statistik idarısının baş iqtisadçısı Folin Xoymandaq dedi. Keyinki basqışda yeni tərəqqiyat ideyasını toluq, toğra, umum yüzük izcillaşdırıb, yeni tərəqiyyat əndiyəsi bərpa qılışını tezildib, ıslahat icvetişini çoğunqırlaşdırışdı çıngdırıb, konu yeni qüvvətinin olmışını tez ilgiri sürüb, tətür dəvriylik tənşəy salmıqını aşırıb, işki ehtiyacını küçəb kən aydıb, təminatını əlalaşdırıb, xalq durmuşuqa həqiqi kapalətli qılıb və yaxşılab, tərəqiyyat tərkətləndirgüş küçünü aşırıb, cəmiyyətinin hayati küçünü urğutub, ixtisatının yenilnişqa, əlalışqa, yaxşınlışqa qarab sicil tərəqiy qılışını ilgiri sürümüz.

төбән карбонлық болды. Ішкіні еңілаш сиясты елгі қойылған ішкі елдің көпірек вақыттын бойын, бірінші дәрежелік энергия өнімі сәвиясыдегі айлы электр сайманларыны еңісіғі алмаштыруш нәсіпті 60%-тін 90%-ке өрліп, 400 миллиард киловатт ток тежеп келінді. Бұл Сәнша су электр станциясының бір еллік ток тарқытыш мұқтарығы бара бәр келеді. Бұл ел дөлтіміз бинағарлық, қатнаш қатарлық нұқтылық сахаләні ешіл төвән карбонлық түпкі өзгертішіні давамлық чоң құрлаштырып, еңі энергиялік автомобил мұқтарыны сежіл ашырып, ешіл ұрахат өй селешіні тезілдіп, көн ұлтырақ райоланы энергия тежайдыған қылып өзгертішіні елгірі сүріп, өзгертілгенден кейінк имаратланың энергия өнімін ұмыңызлік 20% өстіруді. 15-ci 5 yıllık plan programımızda monola oturuğu koyuldu. 2030-cı yılı bağında dövüldüğümüz birlik işki işləb çıxırış, umumi qiyməti yartışqa ketidigan karbon tüt oksidi qoyub beriş miqdarını yenə 17% azaytış. Birlik işki işləb çıxırış, umumi qiyməti yartışqa ketidigan energiya sərfiyatını yenə 10% ətrafıda tövəltişki tırışıdı.

0: тәқибедегі OTC бәлгісіні түшінемсіз. Мұхберіміз Гүлірі Сүрәт бұ ақты қабар береді.
1: Мәйлі дорхандығы дорларда, яке үйіңіздігі дорларының қипіде OTC деген бәлгіні көрәлесіз. OTC Пукайдың сеті олғылы болдыған дора. Яны, кішілі дайым дейдіған ресіпсіз дора деген мәніні білдірді. Ондақта ресіпсіз дорларының қандақ алайлығы ба? Ресіпсіз дорыны шылтыштың бұрын қайсы мәсілілігі деқіт қылыш керек? Бейжин шейхі докторханси, дору білімінің мутахасиси Ван Шаухун ресіпсіз дорларға алақыдар білімлерні тоныштырды. Ресіпсіз дорларының қандақ алайлығы ба? Дора адетте ресіпсіз дора вә ресіпсіз дора деп айрылды. Ресіпсіз дора кәсби вираш яки кәсби ярдамчы вирашның ресіпіг асасен сетіп алғылы, таңшигілі вә ішлеткілі болдыған дорыны көрсетеді. Ресіпсіз дора болса, бимар өз өкім қылалайдыған, сетіп алалайдыған вә ішілтәлайдыған дорыны көрсетеді. Адетті кичіп етқанда, дору ішкүчілі дорының түшендірісіні әстайдыл оқып, яки доктор дорыгердің мәсілі сорғанын кен ресіпсіз дорыларыны өз ішілесі болады. Ресіпсіз дорыларының сұртқи оралмысыға OTC бәлгісі бесілуді. Ресіпсіз дорыларының давалаш өнімі инық болуш, қошымчы әкіс тәсірі аз болуш, начар тәсір пайда қылыш нәсіпті бір қадар төвен болуш тек алайлықлығы еге. Дорын маскелдіған кеселіклі, бимарла өз өкім қылалайдыған кеселіклі болып, көпчілік дорханлардың ресіпсіз дорыларыны сетіп алсы болуды. Дөлтіміздің ресіпсіз дорылары А түрдегі OTC вә Б түрдегі OTC дорыла деп ішкі түргі бөлінді. А түрдегі OTC дорыларыны давалаш аппаратларының дорыханларда, яки дорі тижарет ижазатнамысы бар, әмді кәсби провизор, яки дорыгердің юқыры техник хадымла сәпләнген дорыханлардың ілішкі болады. Чоқым кәсби хадымларының етекчілігіді сетивіліш вә шылтыш керек. Б түрдегі OTC дорыларыны дору дүкәлләре яки давалаш аппаратларының дорыханлардың башқа яна тастықланған адеттегі партисеті соды карханлардың му алғылы болады. Б түрдегі OTC дорыларының бейхатерлігі техімі юқыры. Ресіпсіз дору шылтыштың бұрын қайсы мәсілілігі деқат қылыш керек? Ресіпсіз дорыларының шылтыштың бұрын көпчілік чоқым дорының түшендірісін әстайдыл оқып, төвендегі бір қанчы нұқтаға нұқталық деқат қылыш керек. Бірінші. Тәркебі. Бірлі вақытта көп қыл дорыны істемал қылғанда, бұ дорыларының тәркебіде оқшаш тәркебінің бары йоқлықыны жәзімләштіріп, дорыны тәкрар шылтыштың сақылыныш. Дорыны зияды көп шылты сәбәбіден начар тәсір пайда қылыш, әтті дорыдың зәһәрлінішінің алдын еліш керек. Шкенжі, дору маскелген кеселіклі. Дора сіздің ғазырқы кесәлік яки кесәлік аламетлеріңізге қартылды мұ йоқ, бұны жәзімләштіріш керек. Үшінші, ішілтіш ұсулы вә ішілтіш мұқтары. Дорының түшендірісі де белгіленген ішілтіш ұсулы вә мұқтары бойынша ішілтіш. Дору мұқтарыны қалығанша ашырмаслық, яки азайтмаслық керек. Төртінші, алайды кісілер топы. Дору түшендірісі де әдетте балаларының, яшанғанларының, амылдар аяллар вә балы имтіватқан аялларының дору ішілтіші қатарлық мәзмұнлар бар болып, мұнасетлі кісілер ішілтіштің бұрын чоқым юқарқы мәзмұнларыны тәпсілі оқып чықып, өзінің істемал қылышқы болдыған болмайдығалықыны айданлаштырыш керек. Бәшінші, қайсықыл кісілер топы яки қайсықыл әхвалда бұ дорыны ішілтішкі болмайдығалықыны әскертіш. Алтыншы, начар тәсір. Дорының түшендірісі көрсетілген начар тәсірлі сіздің мұнасуәтлік әхвалла көрілгенде балдыррақ пәрхләндірішіңізге зөрір тепілғанда вақтыры кесел көрсетішіңізге ярдан береді. Әлбәтті көпчілік бәк жеделішіп кетмісі ме болады? Әмі бимарда дору ішілеткеннен кейін начар тәсір юз бері вермейді. Начар тәсірінің юз беріш нісіпті әдетте бір қадар төвен болады. Еттінші, диққат қылдыған ішіла. Дору ішілтіш жарияңда диққат қылшық тегішілік башқы үшірларыны әстайдыл оқшыңыз керек. Gerçi köpçülük doğurhanlardan resipsiz doğrularını seti alalısı mı? Lekin bu, resipsiz doğrularını halıgancı şıldışkı bulduğalıqıdın diyerek vermeydu. Doğru şıldıştın burun doğru çöndürüşünü çoğum təpseli okum. Zörür tipilganda kəsbi doktor ya ki doğru gerdin məsləhət sorsanız boludu. Qarğılarca doğru işletməslik ya ki doğru mıhtarını öz aldığı aşırmaslıq. Yaşanqalla qatarlıq kişilə topi alaydı diqqat qılış gerek. Шын әскертіш керек ке, әгер дору ішілеткеннен кейін кеселік әхвалда көрінерлік яқшылыныш болмаса, вақтыда докторға көрініш керек.

Сөйдік ажыртыш, көпейіс системісі йоқымныш қатарлық, йоқымлық кесәліклеріні талап тәкшіріш вә алдынелішқа көпірек деққат қылыш керек. Бірінші, асаси саламетлік тәкшіріш түрлерді жігер ықтыдары, қан тәкшіріш, өпкені тәкшіріш қатарлықларға нұқтылық деққат қылыш тәкліпі берілді. Екі саламетлік тәкшіріш түрді йоқымлық кесәлікле, мәсілен, HIV, сифлис, яни мейду, бетіплік жігер яллуғы, ашқазан чықыш еғізі бұрмызман таяқчы бактериясы қатарлық йоқымлық көрсәткішлеріні талап тәкшіріш тәкліпі берілді. Алайды диққат қылышқы тегішлік шуки, аялла 20 яштын кейін, сүтбезі вә аялла кесәліклері жәеттіке сағламлықыны тәкшірішке диққат қылышы. Сүтбезі ұлтира ауаз долқыны, аялла кесәліклері ұлтира ауаз долқыны тәкшіріші қатарлықларына талыш керек. Яш вә саламетлік әхвалыға сасан, сүтбезі вә аялла кесәліклеріні әр елі аздыянды бір қетім тәкшіртіп тұрыш керек. 30 yaş. 30 yaşdan keyin turmush besimi eşib, metabolizm tövəlləb, hərəkət yetərlik bolmay asanla zəmirib ketidu. Qan besimi, qan şəkiri, qandiki may, suyidik kislatası da asanla normansızlıq körüldü. Uzaq oltırıb hərəkət qılmaydıqallarının boyun omurtqısı və bəl omurtqısı da asanla məsələ körüldü. Birinci, 30 yaşdan aşqalla asasi salamətlik təkşürüş türlərdə qan besimi, qan şəkiri, qandiki may, suyidik kislatası qatarlıqlarına nöqtəlik diqqət qilish təklifi berildi. Екі саламетлік тәкшіріш түрі іштіра, елгерікі еллардығы түрлердің башқа шәқси кесәлік әхуалық асасын бойын омыртқысы, бәл омыртқысы қатарлық тәкшіріш түрлеріні талысы болуду. Әгер асаси тәкшіріште қан шекерді нормалсызлық көрілсе, тамақтың кейінгі 2 сағаттығы қан шекері, шекергі чыдамчалық сынықы, шекерләшкен гемоглобин, қатарлық түрлеріні қошып тәкшіріш тәкліпі берілді. Қалқансыман бәз түгіндісі вә өпкі түгіндісіні тәкшіріп чықыш ниспіті йоқыры болғашқа, бәлгілік яман сүпәтлік ниспәт мәвжуд. Қалқансыман бәз ұлтира аваз долқыны, қалқансыман бәз ықтыдарыны тәкшіріш, өпкіні тәкшіріш, өсімі бәлгі маддысыны талап тәкшіріш қатарлықла тәвсия қылынды. 40 яш. Бұ яш басқышырге кішілі зехни күчі, жисмани күчінің бұрынқыдек болмағалықыны ес қылыды. Аст характерлік йоқышчалықы болмаған кесәліклерінің қозғылыш ниспіті өрләйді. Юрек, мені қан томырлары қиырышқы башлайды. Яман сүпәтлік өсімеге гірттар болыш ниспіті йоқырлайды. Бұ басқышта болып мұ қан бесім, қан шекері, қандекі май, сөйдік кесатасыны тәкшіріп, юрек мені қан томыр кесәліклерінің юзбейершінің хошияр болыш, болып мұ жәмәт кесәлік тарихы бар кішілі топи бұ тәкшірішлеріні қылыш керек. Бірінші, асаси саламетлік тәкшіріш түрлерді электрокардиограмма, қандекі май, қан бесім, қан шекері, сөйдік кесатасы қатарлықларға нұқтылық диққат қылышы тәвсия қылынды. Шкенджи, екі саламетлік тәкшіріш түрді, елгергі саламетлік тәкшіріш түрлері асасына, юрек қан томыр кесәліклері вә өсімі бар йоқлықыны нұқтылық тәкшіріш, өпкі қысмы CT тәкшіріші, бойын артерия ұлтира аваз долқыны, сөйдік ажыртыш системісі ұлтира аваз долқыны, өсімі бәлгі маддысыны талап тәкшіріш, баш магнитлық резонанс қатарлық тәкшірішлеріні қылыш керек. 30 yaşlı ayalla ayalla keselliklerine noktalıq köngül bölüşü. Sütbezini ultira avaz dolqını tekşürüş ya ki sütbezini molbidin nişallıq tekşürüş arqılıq, sütbezi rakını tekşürüş, balyatqı boyunu rakını tekşürüş, tuxumdan xaltılıq ışıqı, tuxumda ösmüsü və balyatqı muskul ösmüsü, balyatqı ösmüsü qatarlıqlarını alaydı tekşürüş gerek. Kelimakteriya dövrdeki ayallarının tallaşqı bulduğun 6 türlük hormon səviyyəsini tekşürüp, kelinkida doğru işiltişige arlaşışını asas bilen təminləş gerek. 50 yaş. 50 yaşdan başlap adam bədəninin iqtidarı çəkinidu. Yuqurda bayan qılınğan diqqət qilishlik tegishlik məsələlərdən başqa yana aşqazan üçəy yolu məsələsi, süngək məsələsi kimi diqqət qilish kerak. Birinci, asasi salamətlik təkşürüş türlərdə elektrokardiogramma, qandiki may, qan besim, qan şikri, südik kesatasi qatarlıqlarına noxtalıq diqqat qilish təvsiyə qılındı. İkinci, ekiz salamətlik təkşürüş türü işçilə 40 yaşdını yuqorla təkşürüş tegişik türlərdən başqa, ösmü bəlgi maddısını təkşürüş, aşqazan əyniki, üçəy əyniki, sonak zışqını təkşürüş, meni qan tomur, xəvib xətirini təkşürüşünü köpəyt iş təklifi berildi. Adətdə kişilə, hər 2 yıldın 3 yılığı çıbır qətim, aşqazan üçəy əyniki də təkşürüş керек. Елгерге кесәлік тарихи яки жәмәт кесәлік тарихи бар кішілі топи әр елі бір қытым ашқазан үчей айнекеді тәкшіртіш керек. 60 yaşdan aşqalla az deyəndə yıldı bir qetim ümumiyyüzlük çox salamətlik təkşürüş ilib veriş gərək. Yuqurda etib ötkən, oxşumğan yaş basqıcı boyca salamətlik təkşürtüş pəqət ümumi ufqum dairisi bulub, şəxskicə konkertlaşdırğanda əhvalğa əsasən konkert təhlil qılğandıla andın xas təklif bərgili buludu. Adətdə daim körüldüğən kesəliklərini təkşürüşdən başqa yana anlaş iqtidarı körüş quvutini tallab təkşürüşə diqqət qilish gərək. Yaş vaxtırın başlap hərəkət qilish və kalisi toluqlaşqı diqqət qılıb, yaş çox айғанды көрілдіған сұңайк тарымышы қатарлық мәселелерінің алдын еліш керек. Бұ кичік мәселелер дайым біздің тұрмыш сүптімізге зор тәсір көрістуду. Айалла ваксині әмләш қатарлықларыны таллап, бәзі өсмілерінің юзбериш қатырының алдын алса вә оны азайсы болуду.

0: Өтсі Назира Абдусәми еқындыла Гуандондегі достының жауап хетіні тапшыр біліп, наайт құшал болып мұндақ дірі. Гуандондегі инім, сыңылырым, соғытыңларығы рахмет, мен бәк яқтырдым. Хәтті сілерге юртымның мәзілік тағымлары, алайды мәхсулатларыны, яна бәзі интайын гүзел жайларыны тонуштырдым. Гуандоңның Шинжанғы ярдан беріш бойыча 1903 жылы тұрышлық али мектеп оқуғычылары практика қылыш, марыпқы ярдан беріш өмікінің әзасы Джан Чу Вей мұндақтыры. Бұл ярдегі балыларыны оқшашмаға райолардегі балылары білен бірлікті пікір алмаштырыш имканиетігі егі қылдық. Сауақташлар қатчек алақысыда бір-біріне рығбәтләндіріп, бір-біріге иллықлық еткізіп, ортақ өспейтілу атыды.
1: Станцмыз мұхбері Гауман Хуй хабар қылады. 2026 жылы мемлекетлік пәнні омымлаштырыш ее Шинжан Азас Мейдан пағалеті бүгін түштін кейін Шинжан пән техники сарайыда башланды. Азасы Мейдан пағалетінің башланыш мұрасымыда пән техники тұйғысы толық болып, машина адам ұсулы қалт сынамайын қылынды. Жаллық ұсулы әркетлері қызғын алқышқы ерішті. Байоңлан обласлық пән техники жәмиеті орылған «Сіздек нұр чечіп тұрды» намлық музыкалық көрінішлік театрда пәнні омымлаштырғычы анының асаси қатламды елтіз тартып, езі кентлерді пәнні омымлаштырыш лексиясыны қанат яйдырғалығы дек тәсірлік екайлар қайты жаллық намайын қылынып, тамашпылар чонқұр тәсіратқы егі қылынды. Пағалет ене мол мәзмұнғы иге пәнні омымлаштырыш көргесім районы тәсес қылынған болып, жұңғу ездегілікі техникісіні омымлаштырыш жәмиеті Шинжан пән техники кичек көйлісі, Шинжан ауясия әркіті жәмиеті, әмді жидді тақабылтырыш, от өчіріш, метеорология қатарлық ойетті орын ортақ қатнышып, тұрмышқы еқін, амығы еқін болған бір түркім пәнні омымлаштырыш нәтижелеріне мәркәзлік намайын қылды. Пәнні омымлаштырыш автомобилі яшлар өсмірлерінің чоқым дағы қылышқы тегішілі қыззық ноқтысы ғайланды. VR, апетті мұдап елінішіні сынаш, кіші қызқарлық елімпән тәжірбісі, машина адам көрге нөбет білән орындалды. Балылар өзі мәшғулат қылып сынап, пән техникінің сырлықтығыны еқін арлықтын ес қалды. Үрімчі шәһәрлік 121-ші отыр мектепнің 6-шы жылдық оқушысы Фэнзі Хэн мұхбір мұндақ деді. От мұдапия бейхәттәрлікі ман бері бә чонғыры деңіз лифтіні сыныдық. Пәнні омымлаштырыш ие пағалей тарқылық жонғу пән техникісінің күн сайын еңіліватқан тәрәқияты бә елгірлішіне ес қылдым. Дөлетіміз пән техникісінің кәлгісі дә барған сұры юкселішіне, барған сұры құдыраты епішіне өміт қылымен. Автоном райондық пән техники жәмиетінің бас катыбы, пән техникіні омымлаштырыш бөлімі, Жанубий Шинжан қызметі бөлімінің басшылығы Патима Абликим, бойылдық мемлекеттік пәнні омымлаштырыш ие Шинжан жүрішлік пағалетіге 7-ші айды таярлық көріш башланғалығы, 9-ші айда мәркәзлік қанат яйдырылдығалығы, 10-ші айның отырғычы дамнышыдығалығыны тоныштырып мұндақ деді. Азырғыча Шинжанды йолланған пәнні омымлаштырышқы дайыр түрлік пағалиет 1560 мейдан қетімден көпірек кетті. Пағалиет, мектеп, мәхәлі, езікен қаттарлықларыны қаплап, тор вә әмәлге шәкілді қанат яйдырлып, бүтін Шинжанда елім пәнні сүйіш, елім пәнні өгініш, елім пәндің пайылыныш қойық кәйпияты артылды. Кейінгі қадамда әрқайсы тарапларының пәнні омымлаштырыш байлығыны сыжыл біріктіріп, пән техник сарайы, пәнні омымлаштырыш автомобилі, пәнні омымлаштырыш тәрбиесі базасы қатарлық базаларға тайынып, әла сұпәтлік пәнні омымлаштырыш байлығыны асас қатламыға жеткізуге әқиқи түрткі боламыз.
0: Станциямыз хәбәрі. 9-ші айның 8-ші күні Тарым дәриясыға 27-ші қытымлық экологиялық су башлашының 2-ші басқышлық еқіні Чөл жәзерінің кесіп өтіп, Чақлық нахиясы тәуәсігі етіп беріп, алаған тоғырақлықыны озықландырды, әмді тетімі көліге құйылды. Бұл қытым 350 миллион кубметр су башлап, Тарым дәриясы төвен еқінідегі ешіл коридорының экология бейхатерлікіні сыжыл қоғдаш пилаланды. Чақлық нахиясының алаған тоғырақлық районы да тұташ кеткен тоғырақлар бүк барақсан өскен болып, юлғын, лопнор кендіри, чүчікбұя қатарлық епенчі өсімліклер найт яқшы өскеніді. Тарым дәриясының төвен еқінедеке тетима көлі де зумреттек долқылылар мәуч ұрып тұратты. Soluq yer rayonu dairesi muqim bolup, qomışlar qoyuq ösüp, su quşları bu yerni makan tutup kökt pervaz qılıp duratdi. Bu qedimki su yetkizish iki basqışqa bölüp elip berildi. Ətiyaz fəsildeki birinci basqışlıq su başlaş, üçüncü ayda tamamlandı. İkinci basqışlıq su başlaşta

0: бәйбен мұндақ деді. Елгірге ашу тәсірлік елларыны әсілсәк, мән мұ қаттық ая жалыны мән. Төйдінчә ұла тәрбе боз ер өзләш түргөчі болу сүптін білән. Бейінтән рухи, тоғырақ рухи, пешқадам әскерлер рухиға әулат мәулат барысыл қылып, оны әуі жалдыру мән. Тамаш бен Лео Джайи мұндақ деді. Бұл қитымқи декламасия мұсабықсын шәклі көп қыл болды. Узун сәпәріні баштын кәчірген елларыны әсләплі қалмай, яна бенгтен рогені мәдиялап, бүгінгі тұрмышымыздың тәсті қолғы кәлгерлігіне текімі білдірді. Мән мұ, бұл номырлардың күшеліп, бенгтендің ибарат бұл тұпырақта дауымлық тірішіп, күрәш қылып, бенгтенің тәрәқият үшін бір үліш күчімні қошымен. Мұсабықы бойыл 5-ші айды башланғаны бұян, Шейханзі шәрдің жоқырдың төвенгіче қатнышыш қызғын толқуыны көтірілді. Әрқайсы яш басқычы, әрқайсы салалардығы амма мұсабықығы қатнышқа бәс-бәсті тізімладды. Дәсләпкі мұсабықы, қайты мұсабықыды бәсілішіш арқылық, ақырды тізім қалдырған 300-ін артық әсәр ішчіден 10 әсәр әлқылғыш мұсабықығы кірді. Егілінші, Шейханзі шәрі 2023-лі декламасия құрылышыны елгі қойғанны мұян, жәмі 630 нәтчі мейдан түрлік декламасия пағалиеті өткізіп, 600 мүн адам қитімдің артық іш қызметчі амығын әп кеткізіп, әптеді пағалиет болыш, айды көргезмі болыш, пәсілді ойын қойыш, елді мұсабықы болыш тәк дайымлық механизмні шәкілдендіріп, омымы қалық шер декламасия қылыш, бүтін шәрді шері мелодиясы яңраш кәйпиятыны күнсірей қойықлаштырған. Бенгтон 8-ші Шейханзі шәрлік партия комитеті тәшуқат бөлімінің дайыми муавын башлықы Джо Вейшин мұндақ деді. Декламация құрылышы мәдәниет марксіне сыжыл жұлаландырып, классик әсерлеріне декламация қылыш, шер көрікі қатарлық мәдәниет арқылық халқы нәпкет көзіш пағалиетлеріне дайымлық қанат яйдырып, Бенгтон рухи, тоғырақ рухи вә пешқадам әскерлер рухини дауымлаштырып, әр милләт аммыны мәнви мәдәниет білән тәмінләшіне үзіліксіз бейтіп, шериет арқылық әрбейлер боз ер өзләштіріш таңлық шәріні озықландырып, юқыр сүпәтлік мәдәниет құрылышы арқылық Шейханзі шәрінің ықсат, жәмиетінің юқыр сүпәтлік тәрәқиятығы күш қошымыз.
1: Шинжаң яхшы жай.
2: Станциямыз хәбәри. Бу мәзгилдә көк тоқай азып чырайдыган металлар дәүләт кан багычында кызыл санаат саяаты кызгылыгы сыҗылашты. Жай-жайлардан келген саяатчылар бу ярдә санаат ядкарлыклары белән учрашып, көрәш изләрен издәп көк тоқай рухини ес кылды. Еңі жұңғының азып шырайдыған метал санаты бөшкі болған көк тоқайға мүкемел санат харабиесі вә мол қанчылық тәрәқия тарихы нәқішленген. Әрқайс жайлардың кәлген саяатчылар бұ ерінің даңқын аңлап, 3-ші номырлық қан томырыны зиярат қылып, ер асты қан өңкірінің сырын іздеп, пешқадам бір әулат құрылышшыларының жапағы чыдап көрәш қылған тәсірлік екайларыны аңлап, төхмі саяхат жәрияңда көк тоқай рухини ес қылып, қызыл тәрбия еліп тауланды. Гуандонлық саяхатчы Оулиан Чың ұндақ деді. Пешқадам бір әулат құрылышшылар дөләт құрылышы үшін екі бомба, бір сүнни әмірақ үшін жапағы чыдап көрәш қылып, өз аятыны құрбан қылыштан баш тартмапты. Әсілі мәқсәтін ұнтымай, өзлерінің рухини әуджалдырыпты. Чинхайлик саяхатчы Джан әпәнді мұндақ деді. Әждатларымыздың қандақ қылып, жапағы чыдап нәтиже жаратқанлығын көріп, наайт әйран қалдық. Әқиқатан тәрбие алдық. Бүтін Мәнзір районының құрылысы, таш жолы, әсләһәләре бірқадар мүкәммәл болып, біз саяхатшыларны яхшы тәсіратқа ие қылды. Яқын қиылардан бұян көк тоқай, қызыл байлық, санаат сақланмалары вә экология әвзәлікеге тайынып, мәдәният саяхат мәхсулатларыны үзліксіз бейтіп, кәсіп зәнжіріні ұзартып, сәйлі саяхат, тәтқиқат өгініш, пәнні омымлаштырыш, тәрбиелеш, сағламлық, күтініш, ыстырахат бір гәуделешкен, санаат мәдәният саяхат еңі кәсіп алтыны бүтін күш білен бәрпа қылып, Мәнзір районының жәліп қылыш күші вә тәсір күшіні сыжыл ашырды. Шинжан көк тоқай, Бейджан, Мингжу, саяхат тәрәқият чәклік мәсулия шіріктінің муавын баш директори Тән Шыңли мұндақ деді. 2026 yildan hozirgacha Ko'k to'qay davolanish, orom olish, kutinishga kelgan 20 mingdan ortiq sayohatchini kutib oldi. Manzir rayoni qizil hikoyalarni yaxshi so'zlashni zid cho'rdab, qizil boylikdan yaxshi foydalanib, Ko'k to'qay ruhini yaxshi avj oldirib, tirishib Ko'k to'qay sanoat sayohati tavallik rayonini butun mamlakat xarakterlik qizil sanoat sayohati, sog'lomlik kutinish manzir rayoni qilib qurib chiqdi.
0: Stansımız xəbri. Hazır Manas Dövlət Suluq Yer Bağçısı Zor Türkümdəki dövlət tərbidən ikinci dərəcəli qovdulduğun hayvan boz turnularını kütüb aldı. Top top boz turnular bu yerdə qədimini toxtub aram alatdı. Ozu qız deyddi. Suluq yerdə turnular zümrətdək su yüzdə oynayışıvatqan, top top olub pərvaz qılıvatqan, ekologiyalı güzəl mənzəri namagən boldı. Bu iki gündə Manas Dövlət Suluq Yer Bağçısındakı tez sahil və qumuşluq ətrafında boz turnular top-top olub yürüyürdü. Bəziləri beşinə tövən silib su otları, hasharat qatarlıq ozuqlarını izləsə, bəziləri tez su rayonunda turub pəylərini qeyqib rətləyirdi. Yəni bəziləri suluq yer asmanında qanatlarını qeyqib pərvaz qılırdı. Turnularının caranlıq sayraşları üzülməyi alınıb durardı. Nəncanlıq sayıcı Liu Yen, Pat-pat foto aparatını çıxırıb, köz aldıdaki güzəl mənzərini sürətki tartdı. O mındaq dedi, biz Yıraqdın Şincanğı mənzəri tamaşa qılığılı gəldik. Hazır dəl pəsil quşları köçüdüğən məzgil. Manas soluq yerinin muhiyyəti güzəlkən, nil opər gülləri porəkləb yeçilibdü. Nurğun pəsil quşları bu yerdə aram ilib, ozu qızləb etibdü. Top-top, boz turnula, asmandı pərvaz qılıb etibdü. Dünya pəsil quşlarının üçüncü köçüşləyin yəsədiki Manas Dövlət Suluq Yer Bağçısı pəsil quşlarının köçüş yoludiki Moyim Energiya Toluqlaş Bankıdı. Hər yılı ət yaz küzdiki köçüş pəslədə zor türkümdiki pəsil quşları bu yerdən ötkəndə vaqtlıq makalışıdı. Yəqinqi yıllar dumgan Manas Nakiyası terilğodun suluq yergi qaytırış, otlaqdın suluq yergi qaytırış, kölcəkdən suluq yergi qaytırış, ekologilik su toluqlaş qatarlıq, ekologiyini əsləgi kəltürüş tədbirlərini sıcıl alğı sürüb, suluq yer su rayonu, qomuş yepinci ösümlüklərini sıcıl əsləgi kəltürdü. Yetərlik ozuq mənbəsi, beyxətər yaşaş muhiti, barğansırı, köp pəsil quşlarını bu yer kilişki cəlib qaldı. Manas Dövlət Suluq Yer Bağçısı Başqırış İdarısının başlığı Can Cən Kün mındaq dedi. Bu yıl Suluq Yer Bağçısı'a boz turnula ilgirki yıllardakidin baldur köçüb gəldi. Sanımı bir qədər köp. Hazır 3000 yıqın boz turnunun köçüb gəlgəlikini dəsləbki qədəmdə közütüb ölçüdük. Çarlaş, tizgillə salmıqını zoraytib, yarlanğan boz turnularını bayqıqan haman qutquzimiz. Onundan başqa qoğda salmıqını zoraytib, bu quşturlarının Suluq Yer Bağçısı'da beyxətlər yaşışıqa həqiqi kapalatlı qılımız.
2: Әмде Аптаным районыдағы 16 жерінің аварайдан мәлімат алдымыз. Үрімчіде ауа бұлытлық бәзді ұчық, температура 16-дан 26 Цельсия градус қыче. Алтайда ауа бұлытлық, температура 17-дан 28 Цельсия градус қыче. Чөйчекте ауа бұлытлық болып кейіне жылыды, температура 14-дан 30 Цельсия градус қыче. Олжыда ауа ұчық, температура 15-дан 31 Цельсия градус қыче. Порталада ауа ұчық, температура 15-ден 28 Цельсия градус қыче. Қармайда ауа ұчық, температура 19-ден 29 Цельсия градус қыче. Көйтінде ауа ұчық, температура 15-ден 31 Цельсия градус қыче. Шиханзда ауа ұчық, температура 14-ден 30 Цельсия градус қыче. Санжыда ауа бұлытлық, температура 17-ден 30 Цельсия градус қыче. Құмылда ауа бұлытлық болып кейін ечілді, температура 16-дан 30 Цельсия градус қыче. Тұрпанда өткін жамғыр яғды, температура 22-дан 32 Цельсия градус қыче. Корылда ауа ұчық, температура 16-дан 28 Цельсия градус қыче. Ақсуда ауа бұлытлық, температура 15-дан 25 Цельсия градус қыче. Атүшта ауа бұлытлық, температура 15-дан 26 Цельсия градус қыче. Қашқарда ауа бұлытлық, температура 16-дан 26 Цельсия градус қыче. Хотанда ауа ұчық, температура 15-дан 29 Цельсия градус қыче. Үрімчіде ауа бұлытлық, бәзді ұчық, температура 16-дан 26 Цельсия градус қыче болды. Үрметлік радио аңлығычылар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасы бойынша аңлатып бердік. Бұл қетімқ программымыздың тәржімалары Мехрай Осман, Амина Нұрахмет, Арзығыл Қа

0: Сауди Арабистаны белән Әрәп Берләшмә хәлифәлегенең рәкабәте кескенләште. Пакистан белән Һиндстан узак мәзгил әп үтмәде. Төркия белән Исраилиянең мөнәсәбәте җиддилешеп китте. Мисырның юқырқы дәүләтләр белән бирле вакытта куйык мөнәсәбәтне саклаганлыгын нәзәрдә тотканда, Мисыр Мәкке келишимиге кошулса, уның дипломатия бошлыгыны тарайтып, өзінің ықтисади ва стратегиялык мәнфәатиге зыян жеткізуші мүмкін. Тәхлилчілер мұндай деп қарды. Мисырның келишим түзіш тәнәрхіні ойлышы белгілік вәкіллік характерге ие. Бәзі райондардагы дәүләтләргә нисбәтән әйткәндә, сиясәт бехатерлек җәһәттәге маслышта ортак тоныш хасил кылыш асан. Әгәр ортак тонышны ортак мудафия көрүш мәҗбүриетиге көтергәндә, һәр кайсы дәүләтләрнең тәнәрих файдасын исәплаш фәрқи гәүдәләнүдү. Бәзі дәүләтләр район хәвефсезлек эшләрен маслаштыргычыдан Асалла һәрби мәҗбүриятны үстигә алган келишим түзгүче иттифактышыга айнышны халымайды. Нишан орнын бекитишне айдыңлаштырышка тогры келеди. Механизмның ишки кысмын элеп айтканда, ким рәһбәрлек кылыш ва иш тәкъсиматын кандай тәкъсим кылыш мо келишим түзгүче үч тарап чокым дуч келедиган реал мәсьәле. Бу иш Бу механизмның пәкәт итпаклышып, ярдәмге иге болыш рои халыты астыда, әйвіне асасы нишан кылған хәвіпсізлік жәттіки әмралық мұнасыбәт, яки әмілі тәхтидке үнімлік тақабыл тұралайдыған әрби итпак ішкәлік иге мұнасыбәтлік. Тәхлілчілі мұндақ дәп көрсәтті. Азырқы басқүштіки Мәкке мұдапия ішілері итпақы Вақтынча нишаны еніқ болған итпақ болмастын, бәлкі Сауди Арабистаны, Түркия вә Пакистанның өздірінің стратегиялік тәсірі күшіні кенайтыш үшін құрған сұпсы. Үш тарапның ядролық стратегиялік тәліпі вә район сиясисығы көңіл бөліші де мәлім дәрежеде хаталық мәвжуд. Бұ итпақның ішкі қысмедекі мұнасыветке хырс еліп келуді. Англия Таймс гезити мындай деп карды. Сауди Арабистаны келишим аркылык өзүнүн район рахбарлык орнун күчөйтүшүн үмүт кылат. Түркия болсо бу аркылык Шаркы Оттур Яр деңизи, Парс колтугу, Жанубу Азия районунун халкыган хавпсуздук менен таминлигүчү болушун үмүт кылат. Эки дөөлөт арасында жошурун жетекчилик укугу көрүшү мавжуд. Англия халқыра стратегия тәтқиқатханысы тәхлил қылып мұндақ деп көрсетті. Ғарба Азия, Шымали Африкадегі нұрғын дөлетлі әрәп бахары қайнымығы кіріп қалғандан кейін, Түркия білен Сауди Арабистаны район тәсір күшіне кәскін талашты. Ішкі дөлетнің райондегі асаслық тәхтетке болған тонышы бірдек емес. Келгісіде район давалғушы күшіп кәссе, әмді мәнпәт тоқынышы келіп чықса, іштіпақның ішкі қысмыда бөлініш пайда болыш ехтималлықыны нәзірдің сақыт қылғылы болмайды. Бұныңдың башқа мұдапия ішілері әмкарлықының конкурт мәшғулат қатылымыда келішім түзгүчі әр қайыз тарапла, яны бір қатар мәселелені маслаштырып әл қылыш керек. Бұ тәдбір бәлгілеш құмандалық оқуқының тәвәлікі. Құрал жабдық системісінің Маслы ишчанлыгы катарлык мәсьәләләрне үз ичиге алды. Буларның һәммәсе келгүсидеки иттифакның түзүм лайясыдагы яшырын күсүнүш ноктасы булып келеше мөмкин. Хөрмәтле радио аңлаучылар, юқырда дөньяга назар программабыз буенча аңлатыш бердик. Бүгенге программабызның дикторлары Зумрат Ясин белән Абдурсул Абдырием. Нәвәтче мөхәррире Адил Абдлат. Назаратчысы Курбанниса Жаппар.
1: Sağlamlık
2: bastığınımızda. Talondaki işkili kodunu sahili zekla, yemeklerinin işlep çıkırılgan orne, tevşürüp ölçeş uçuri katarlarını kör alayımız. Hatırcam situ alayımız.
1: Korumuğa tuz şekerini azıraq salaydı. Obdan talasak, sağlam ozuqlan alayımız. Sağlamlık ayıkımızda.
2: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydalık. Velisbit bilen iş

0: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
1: Партияға кіріштікі әркетлендіргіш күш есіңізді ма? Партияға кіріш тәләпнамсығы езілған отлық қатлар есіңізді ма? Өмірімді башқы тілікім йоқ. Пәкәт Компартия әзасы болышныңы арзу қылыма. Мен вәтәнгі қайтқанды екен, партия үшін қызмет қылып, әрбі әркет білен шуғылыны мән.
2: 1922 елі Еуропада оқуатқан жуды партияға кіріш арзусыны маны мұшын дақшы бәділген.
1: Джонго Компартиясы мәмекет ойча бірден-бір әң ұлғар партия. О, пұрылтарият партиясы. Япон басқончыларға қаршы тұрышты кем тұрған. Япон басқончыларға қаршы ұрышны адақчы дамлаш тұрған партия. Яшлағы қаз, алғы үлгірләу атқан, қалқыра әхмиетке иге партия. Мән нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияге беғішлашны қалаймын.
2: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Сен Шинхайның партияге кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтіп, әуджеге шыққан еді.
1: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмаса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла тәт көтірелмейді. Мән Маужушиның кепіні аңлап, Компартияге әгішіп мініп, коны жәмиетті алдырып ташлап, еңі джунго құрыш. Коммунизмді әмәлге ашырыш үшін күрес қылымен.
2: 1946 елі Яш Джау Юйлу партияға кіріш ілтимасыны маны мұшындақ язған.
1: Яш коммунист алдыда шотап, бәк мұхиджіл пеш қадам йолдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
2: 70 яшлық математик хуалогын партияға кіріш ілтимасының тәсдіқланғанлығын ұққандың кейін, Ая жалланған алда мұшу шиэрні язған.
3: Мән өз құтыярдыңынан жүнгі компартиясы кірдім. Партияның программысыны имай тұрған. Партия низатамсыға әмәл тұрған. Партия әсасының мәжбүрінгіне ада қылымен. Партияның қарандырды ижра қылымен. Партияның инсанға қатты дайыр қылымен. Партияның мәхбеттігін сақылайын. Партияға садық тұрған.
2: Миллионлаған мұнәвәр жоңқа пәрзінәтілері, сансызлыған вәтен пәрвәр затлар мұшында вәді бәрген.
1: Ғайымыз отлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Хош, япма қапақ қотыным. Бұл сөз дейілген шөкіндің башылап, мән бұрынғы мән әмәс бұл қаған едім. Әйнәтікі аялға зән саммақты мән. Қайны оның қары көздердіке ішенч, сүзік өзлерді ойнайдыған бәқт нөрі. Небіз күлбәрге дәкіләулердіке татлық күлкілі. Әмісі шу сөз дейілген дәқиқыдан башылап, тозып кеткен еді. Өзімге болған ішенчімні йоқатқан бұл нәтчі күндіңке өзгіріш, әқлімні әйран, қалбімні әйран қалды. Әні, әйнәктіке аялының қорықла қоршауыдеке қапақтыры саңғылап, қайты йоқтай боп қалған көздерді бір тең арқаш. Солашқан япырақтек солғын езіде бір әсірет. Құрғақ ләулерді бір атчық өкім сүрмейді. Мән 45 жаслық аял әміз, бәлкі 55 жаслық аялдек сияқты едім. Бояшқы кегенде қалбім сөйген маңылы күйіду, әқидісі күшілік тәп пішенген ел дүшімдің шу сөзіні іштермен деп ойлапын бақмаған едім. Кемлерден қамыған дүния бұ? Әмін әрсі асты-асты қейрейдіғы ақыр. Шөнчі білімдік ел дүшімнің бұл қанун етіні біліп тұрып, әйіп іздіші немедің дерек береді. Ойылмай дәймен ел, ойылмай тұрамаймын. О өйдің айырылып, тегі бір жыл бола болмайла, мәндің құсыр іздәшке башлапты. Демек, оның әтрапыда айдек назының, гүлдек порекләп ечілген тәннас чөкәлік көп. Әйнекнің алдыдың қопып, иямғырдек төкіліп атқан яшларымны сүрткенімче, төшекке өзімді ташылдым. Мана төткін болды. Егінім нә ағзымды тетісін, нә бір үй іштіріғі райым басын. Әйнекнің алдыда күн күлдеп олдырып, мұңғы патқанымче, оның білен өткен гүзел күнләді әсілді. Оның еқіні мұянғы іш-әркетлеріні көңін экранымдың өткізіп, күмалық мұқтыланы іздедім. Оның маңы бәйген мекердің разы болмаған мұқтыла байқалған сері, ішенчім емірлішке башылған еді. Оның көңілі мәндің соғышқа башылапты. Менің қиырлық ызналары түшкен үзімге қарашқа райы ажызлапты. Бұл ачық екін мені сырт мақты қиыныған дәк қиыны мақты еді. Қанда қылшым керек. Су кәгіче тоған түттіп, ерім шүнтіл бешарат бәйгенденген уақытыды тәдбірі қолынып, оның көңілі ұтмысан болмайды. Қиялырым ұшқыр аттек қиырым аслықның, яшырышының мәнзіні іздеп чапмақты. Таптым, өзін түздей. Бұл қиялым білен иқыватқан яшырым шаппыда тоқтыды. Күлкені ұнытқан левім қолы құмғы етті. Мен әтлі қапақ кестірмін. Бұл жүмліні еқін ділкішім Бернаға бейшіндің елу етіп, көңілім тұнығандай болып, оның үшіріні сақылдым. Толық оттырды бір сыныпты оқыған қордаш досладың төтейлен, азырғычы ала қып тұраттық. Хызмет вән тұрмыштыки тәжірбіліріміз, нәтиж ұттықларымыз, үшіріған қиыншылықларымыз үстеді ортақ пікірлішіп, бір-бірімізге елек болаттық. Төтейленің ішіне нұқтылық али мектепті оқыған нәзарда ирісі кәңірек, парасатлық болғыны иянны Берна еді. Қалған үшіміз техникумлады оқып шыққашқа Бернадың есі тұйғу, тәпекөр жәтті қелілі пәрқылын әттіқ. Шындақтымы оның далалды білен өзімізді сүйішке, қадір қымытымызды тепшіға, балларымызды оптан тәрбейлеп, лайықатлық оны болышқа тұрышы баттаттық. Неме? Әнді тұйықсызлы қапақ кестірін кеп қапты оқ. Ел үшін қодедің мұ? Бернаның үшір келді. Оның үшін өзін түздей даватты мен. Бернаға бұл үшірін езіп етіп, тоқтап қалған яшырым ені тарамлашқа башылды. Адам өз азабыны сөзілсе, бұрын құды мүбек азабылдығалықын есқы мақты мен. Шығы ішіде Бернаға өткен ақшыны ел дүшімнің шу қабағаттік сөзіні тұнжық етім дегендегі ішлани бәр-бәрләп сөзілді. Жүркім ені бір қитім пішақты тылғандай ағырып кетті. Түшендім, жинім адышым, ел дүшін сән үшін немін әні қымады? Нәтчел бұрылла сән операцияй түшкініңді, оның саңы яқшы қарғаларыны, қожанлық яшырығыны төкіп тұрып сөзіліп, әміміздің тәсірлендіріп әткен тұңғы. Шуа бағдар ел дүшін, башқы біреге қара мұ? Күман, шәншінің дүшміне достым. Әң яқшысы бұл ішіні оптан ойлышып бақ. Әмі әрләнің ясан чұланы яқшы көрішіна дайын. Яныла, чынлықның алдығы өтедіған гүзәлік жоқ. Мән сырты іш бежіріп атқан, әді саңы телефон қылай. Бернаның сөздерін ойлап қалдым. Тоғра, чынлықның алдығы өтедіған гүзәлік жоқ. Бұл сөзіне бұрын ел дүшім өтейді. Қиялларым мән операцияға түшкен шөкілләге пәрваз қылды.

Шәһәр сыртыдагы бер башлангыч мәктәптә укытучылык кылаттым. 5 ел илгәре мәктәптәге хезмәтчеләрне саламатлык тикшерүшкә урынлаштырганда 11 көндә өсме балыгы. Чоң доктор халлагы берип, яны мы искерләп тикшертүшемнең сөрәрлекене әйткәндә, үземне юктып койгылы тас килеп, юлдышымга бу мөдһиш хәбәрне әйткән идем. Кесәлне вакытыда байкап тавалды, шәмәдә мөһим. Өмидвар булың. Мен әдле идара башлыгыдан рөхсәт алып, Өрөмчегә барайлы. Азыр давалаш техникасы без ойлаганда нәтиҗәс тараҡ итеп кетти. Дәп яшьләрен сөртүп, маңа тәсәлли бәйән иде ул. Ишке оглымны яшанган ата-анамның яныга апырып куйыпла, айырплан белән Өрөмчегә килеп, удыл докторханага бадык. Бер катар тәкшертүчләрдән кин диагноз нәтиҗәсе борынгыга охшаш чыкты. Чашлары сыйрыкы майыл, эгиз буй, ак пишмак кигән доктор маңа: Кесәлек әхвалыңыз дәслепке баскышты икән. Вақтыда байқап, вақты давалашының өнімі зор болады. Өсміні операция қылып елбәтмесек болмайды. Қанчы тез болса, шүнчі яқши, дейді. Шу вақытта елдішім докторның сөзі олапла: Сіздің өтініп қалай, доктор. Мүмкін болса, аялымны қолы еңгіл, тәжірбілік докторла операция қысы болады. Оны ішкі оғылымның алдығы сақ саламет еліп бамсан болмайды. Деп еленіп, докторның қолыны чың сыққан еді. Оның көз чанақларды мөлдірләп тұрған еші төкіліш алды тұратты. Мен мұ өзім тұтоламай, өзімді чанғалығынымча өксіп еғылап кеттім. Елдішімнің тәліпі бұй еті бөлім модері Бейджандың көзгі көрінген мұтәхәсістің барыны тәкіліп қылып, мені операцияға орынлаштырдыға алықыны. Мұшы ішкі күн ішчеде операциядың бұрынғы барлық тәкшірішләні төгітіп, доқтырны сақлайдыға алықымызны етіп, көңілімізні тәскен тапқызды. Операция белгіленген вақытқа орынлаштырылды. Елдішім қиым қатыры толымы юқыры болған бөрекні элеметтеш операциясыға имза қойып, барлық үмітіні Бейджандан келген Ваң докторға бағылады. Ваң докторымы енімге кіріп, мені қоқмаслыққа, докторлағы яқшы маслыш берішке, яқшы рөйі халетті сақлап, ғайреттік болышқы үндеп тұрсымы, ғам болытлары көңілім асмынды ләйліп, мені арамсызландыру ватады. Навада операциядан сақ-саламат шыққанмай қасым, Кейікті көздерінің мөлдірдіп, ана деген сөзінің қоғызығы толдырып мені чақырдыған. Аятымның давамы, бәқті елтізім, оғылдырым, кімді ана деп чақыра. Ола кичілі тұрып, етімді көтісі қадам басамы? Менің бағырымды әзізленген жан парларым, өгей анының алдыда қарылынып, өзлеріні балдыр ташылап кеткенім үшін, мәндің рәнжіп, яш төкәмі дегенләні ойлап, ямғырдәк төкілсім, еді бір тәрептің әңі яқшы рөйі халтын білін операция өйге кірімен. Адам деген үміт бар болушы керек. Үмітлікле бүйекі месал, үмітсізлі үлікі месал дегендек, үміт бар болса, әр қанда қиыншылық бізге баш егеді. Пат арды юртымға қайтып, күчігіні маңа кәңір ішіп тұрған балырымны. Кеч күндіз ғимімні еп, сақ саламет қайтып келешіні төт көзі білен күтіп тұрған аты анамны, қиырындашларыны на үмітті қоймаймен деген тойғыла қалбімді чоққан салатты. Ниет яхшы болса, инсан арманыгы етеді деп, Ваң докторының кеселік тарихын астайдылы көріп, әң яхшы операция лайиясын төзіп, 7 сағат қан тер аққызушы білен маңа яңа хаятлық несіп болды. Ошымға кәлсәм, Ваң доктор башқа бір қанча доктор сестрала білен бешімді мейірлік күліп тұратты. Бүтін бәдәлік наркозың тәсірдімі әйтауыр, бешім қиып, пұт қолымны медірлатқы дәхмі, әтта бірә иғыз гәп қығы дәхмі мажалым йоқ. Мәңзімге түшіп атқан яшырым, қалбімге лаққыды толып тұрған миннеттарлық есірімді баян қып тұратты. Ярай сізге.

Ili, bekle kaysar iken siz. Siz obdan maslı şipegeşke operasiya muhabbetik boldi. Siz tel töküs esliniz kegüce özüm bir kolluk parviş kılımın. Bunu ösümlük aksılını tamak kırışkendinkin içipesiniz kuvvet toluklaydı. Tərkibide bedenge kereklik vitaminlarının hemisi var. Yaxşı aramayla. Dəb, bir kutu aksılını yol düşüm olsun deyip an doktor. Оң бейқынымға шеренке ісіліған алда 2 күн еш нәс емей қарватқы чаплашқынымже етіп кеттім. Бұ жарянда ваң доктор енімға нәтчі қитымлап кіріп, әхвал сорап тұрды. Операция оңышлық болғалықыны, тамақ кірішкенден кейін тезлі әсілімге келдіғалықымны. Хазірче кәз бағылап кеткен ләулерімге ел дүшімнің пат-пат елімен соғы чыланған пелтікішіні тәк көзіп, нәмдеп қойышыны алайды тапылады.

Ваң докторның көрсәтмісі бой етсе, операция қылынып үшінші күні сәхірді, елдішім ғоры чықып тұрған шифән еліп кіріпті. О мені аста елеп ұлтырғызып, Илман соғы чыланған лүнгі білән юз қолырымны сүртіп, ашыны бір қошық-бір қошықтың еліп пөліп, ходи бұғақ балығы ішкізгендек ехтиятлан ішкізгеш. Бүгіндің татып рәсми тамақ кірішіп кетісіз. Тамақ еште сәл актыпырақ болмысыңыз болмайды. Адам емеклікпен өрі тұрды. Сіздің әзалдыңла тамақны аз ейдіған, ішіні көп қылдыған адеттіңіз ба? Әмде тамақны тойғы дәкеп, арамны яқшы амысыңыз болмайды. Сізді тәл төкі сақайтып, андын өйгеріп кетімен. Үште гөшік тамақ есіңіз болды екен. Елілі докторның еніңі кіріп сорап чықтым. Сізге өйді әткендек оқшыған үгірден әкірімен. Екілдіяді мәқсіз өй тамыры чықырдыған ашқаны ба екен, деді. Оның мехер төкіліп тұрдыған сөзлері қалбімді валла дей ортып өтті. Ваң докторның мені операция қылып болыпла, Бейжанға кетместін күнді нәтчі вақ әхвалымды көздіп, шоныңғы масалда доғыр оқуланы таңшап беріші. Бір тұққан қиырындышыда көйініші, елдішімнің ұқылас білен пәрвеш қылышы нәтисі де, аптаптек сарғайып кеткен чехрімге қан жүгіріп, пұтқолымға мағдұр кірішке башылды. Дәл 8 күн болғанда, бейқынымға есілген шіренкені елевітіп, нормал әрекет қылалайған болды. Елдішім күнді 3-4 уақ қолымдың еділіп, коридорды асты-асты маңғозды. Пұтқолырымны еңгіл оғылап, кичік балыны пәпілегендек пәпіледі. О, бұның үшін бір әқиді мұзарлап бақмады. Мәсғол сестраның ярдымы да балыныстың чықшы рәсмейдіні пүтіріп, елдішім білен докторхандың айрылышқы тәмшәлгенімізді, оң доктор, сізнің тезлі әсі кәйелігіңізді көріп, бәкімі қошал болдым. Елдішіңіз сізнің балысыны баққан, оны дәк яқшы бақты. Мәңгі мүшіндақ инақ өтті ола. Бәқтілі әдің кесел қоқыды.

сапырыңа оңшылық болғай деген етсе біздің ұстып қойды. Тегі ішкі күн елгерей ойыл дүшімға өзінің телефон номерін езіп беріп, әр вақыт менің кесілім тоғырсы сорашқы тегешілік ішіла болса, қыжыл болмай телефон қылышымызны. Бейджіңі кәлсәк іздішімізні. Біз білән қиырындаштек өтіш арзусы балықыны етқан еді. Біз өйге қайтып келіп әдісіла, оң доқтор мәнді қандақ өзгіріш болу атқанлықын. Доғырланы ішкен ішмегенлікімді сорап телефон қыпты. Біз азырғы чипатпат әхвал сорыш бөті баттымыз. О, чоң оғылым Бейджіңдегі даңлық ташығы өткенде, чексіз хошал болған, әм оны әйт байрамлады өйге тәкіліп қылып, әзіз мейман қатарды күтіп, машинасынан мәктеуге апырып қойатты. Ваң докторның далалды білән оғылым аспирантлықты оқыш үшін техімі тарышты. О, чақыры қағызын тапшырып алғанда, менің бұл нәтижемні ваң докторның рығбетедің ішенші ата қылыштың айырып қарғылып болмайды. Ауал ваң докторға, андын мені ярамлық тәрбейлеп армаларымға ел етіппәген сілеге рәхмет еттімен деген еді. Саламатик сәбәбеден өткен елінің ақырда кеселік тәмелешіғі чықып едім, елдішім шәріміздің 200 километр ерақтықтығы бір чәт езіға қызмет білін кетіп қалды. О, қызмет көріпісі декілінің іштері бәк алдыраш. Вақыт сеч, қалдыған қызметлі көп оғашқа өйгі пат-пат келіп бізіні йоқлап тұрамайдығалықыны етқан еді. Мен мұл елгері асасы қатламды қызмет қыппаққашқа, оның дегені бойынша бүтін зейнімді оғылымды яқшы тәрбиелешке. Өзімнің саламәтлігімді асырашқа қаратып, оның біздің қатыржем қызметләні яқшы ішлішеге маслаштым. Әпсіз, оның білән бір әпті бұрын оғылым ішкімін сын арқылық көрішкенде менің ялғыз жапата тұватқалықымды. Шу сәбәптік бұрынғыдың сәл орықлап, қапақларымның саңғылап кеткерлігіні тылғы еліп, ақырыда «Хош, япмы қапақ отыным» деп, менің нәтчі кече кірпік қақмай, ястықымның нәмдеп чықшымға сәбәп болған еді.

қызметташтырым бұл қалетен. Радио аңлауатқан барлық оқыт күші ұстаздырымыздың байрымыне қызғын тәбіртілеймен. Қадырдан, жапа кеш ұстазла, байрымыңлағы мұбарек болсын. Салам сөйімдік радио аңлығычыла. Радио долқылыр арқылық сілә білен ені дидарлаш қалықымдың толымы құрсаммен, мен сілінің екін достыңла, Абдурсул Абдрим. Бүгінгі үзілмес мелодия программымыздың тұнжы күйі достаның хозырыда. Кені мәрхәмәт.

Сөйімдік достар, шу тапты программымызды дауылмаштыру атымыз. Аңлау атқаныңла станысымыздың үзілмәс мелодия программысы. Хәр бір сәхәрді өзіңізді илхамландырушын ұнтыма. Арзу армалла yoluда мөйжізі мәвжді әмәз. Әмісі сіздің тұрышалықыңыздың, ұзшылықыңыздың нәтейдісі. Хәр бір ұзшылық мапақиятның жығындысы, пәкәт өзіңізге ішенсіңіз, чоқым бір күлләді күтілмеген құшалықлағы yolуқсыз. Тұрмышта чоқым чырайлық яшаш керек, мәзмұт қадамлар білән ілгірләш керек. Кем ясаштың мәқсәт әргізмі портқы тоқтып құйы үшін емес. Бәлкі, шамаллағы үзініп, долқылады үзіш үшін. Адам бұл үштікі мәқсәт өйді бекініп олдырыш демес, бәлкі арзулағы қарап ілгірләш. Түні өгін сіз кем, бұл мұхим емес. Сіз бүгін кем, бұл әң мұхим. Дүнияда бірдің бір көпе етішкі болмайдығыны вақыт тұр. Бірдің бір қайтырып кәгілі болмайдығыны аятлық тұр. Қандақ маңсыңыз, қандақ тұрмыш кәчірсіңіз, әмісі өзіңіздің талышы вә тірішчалдықығы бақтық. Тәғдірімізді әқиқи өзгертідігіні әргізмі бізнің пұрыстымыз әмәз, бәлкі пұрыс еріміз. Америка психологлар жәмейтінің рәйесі Мартин Серігманның «Әқиқи бәхет» намыдекі бір үріш китабы еқында Чинхуа нәшірияты тәрпіді нәшір қылынды. Маным үші Мартин Серігман башчылығы декі тәтқиқатчыла, адамдан ізчіл тәтқиқылыш арқылық, бір адамның муапақиет қазынышы, бәқтікі еріші, тұрмышты яқшы яшшының негізі, асасы, шу адамның аят құтыртан ақтып позициясы да деп қарған. Әнді бәзі адамда кішік вақтыда ойлы сәвәплік, ген сәвәплік вә башқы сәвәплік тұрмышы тазы көңілді кедек болмаған болышы мүмкін. Яны бәзі сәвәплі түпәйлідін рой жәтті қаттық сұнған болышы мүмкін. Яны бәзілі әчөріге вақтыда ойлы сәвәплік, жәмәт сәвәплік, нұрғын пайдылық амылла сәвәплік. Бәз бір пайдылық орылағы шыққан болышы мүмкін. Лекен психологларының ортақ қаршы неме дегенде, сіз позицияңызды өзгерте алайсыз. Сіз идеяңызды тоғырлай алайсыз. Сіз өзіңіз жетмекші болған нишанға жете алайсыз. Бұның асасы позицияны тоғырлаш. Позицияны тоғырлаш бір ішкі күлдік іш емес. Кішігідің етіліп қалған түшкін позиция. Әтрапы дикілерінің қамчылышы түпейлдің кеп қалған өзіні кемістіш характердікі позиция. Мижез характерлені мұ? Талай кәтім мәшік қылыш арқылық. Талай кәтім өзгәртіш арқылық актив энергияға айландыр болу олды. Бізді ақырды сөрейдігіні шу актив энергия деп қараған. Шуңа, тәғдірімізді әқиқи өзгертідігіне пұрыстымыз әмәз, бәлкі бізнің позициямыз. Күтіш бір қыл гүзел халет. Чүнкі о чексіз мүмкіншіліклерін өз ішіге алды. Шу нәрсе есіңізді болсын, әр бір қадамда, әр бір жарыянда тұрмышқы болған позицияңыз тоғыр болсын. Шындыла гүзел, тоғыр нәтиже сіздің болуды. Гүзел күйлеріміз давамлық сілеу үшін яғырай.

Сөйімдік радио алғыш достар, программымыз дамылшы батыды. Байымен позиция тоғырлық қысқышы тоқталдым. Онда қоса, яқшы позиция не? Яқшы ниет не? Актив тәпәк күр не? Қандақ жағы құлдыру шаққы да? Психологларының, яны өз алдығы көз қарашылары ба? Тәткейқат нәтижелері ба? Дейді ке, позиция не? Тәпәк күріңізді өзгертіш, идеяріңізді тоғырлаш, дүния қаршыңызды тоғырлаш арқылық етілдірсіз. Етілдіремесеңіз жо, күнділік қатыр түтсіз. Күнділік қатырге, шу етілдімекші болған тәпәккүр, етілдімекші болған позиция бойынша, ұзычыл тәпәккүр қылысыз. Бәзілі бұны 14 күлік деді, бәзілі 21 күлік деді, бәзілі 30 күлік деді. Мәселен, дүниядегі ең ұлы мал сатқышы деген кітаплады болсын, Хақиқи бәхт деген кітаплады болсын, яқында нәшірден шыққан Бәхтлік болушының сыры деген кітаплады болсын, яныла мәшік қылыш давамлаштырушының кепі. Мұшы мәшік, мұшы давамлаштыруш, ақырда бір адамның кішігінің етілдіру алған, мұхит себептік етілдіру алған, ген себептік етілдіру алған нұрғын түшкін тәпәккүр халаттарын өзгертішке ярдам берді деп қарды. Бұның ішінде менің диққатым күнділік хатыр тұтыш адатыдыр. Күнділік хатырға актив тәпәккүр үнчілеріне тізіп маңға вақтыңызда біліп білмей актив тәпәккүрінің игісі болып қалды екенсіз. Әнді сөзімді қайтырып келсем, біз достық теміз үстіде азырақ ортақлышып бақалы. Достық деген неме? Достық дегеніміз әр уақыт бізді әскелеп, қақыртан кішінің суғықлырды мо, ұлық бір харалет күтолдырылған кіші. Қиын күлдерімізде бізге әмден болғычы. Аятның әр бір қадымыда бізге үміт ата қылғычы. Әлбәтте шынысы еніқ ке, алдырашшылық бізді жырақлаштыру әссі мо, арлық мекірімізді суслаштыру әссі мо, әмі сырдаш дос бір үмір ұмытылмайды. Бәлкім достымыздың бізді тәсірлендіру етедіған кеппірі йоқтыр, бәя ке гүзел вәділдірі йоқтыр, әмі оның да чин садақат толған қалбы ба. Хақиқи дос ғанғырап қалсақ йол көздуді, азаплансақ бағырығы бесіп тәсәлі берді. Gerçi bazılar biz bilen bir mahal birge mansı mı, ama onun kaçan ayrıldığını bilgil olmaydı. Bazılar bizden mağlubiyetimizin köyüsü mü, ama bizden ayrılmak bizge ergişiydi. Bana bu hakiki dost. Çin dostluk bizden bir ömür tesirlendirdi. Şundakla biz bilen bir ömür kol tutuşuydu. Kısası, yakşı bir dostumuzdan buluşu bizden bəxtimiz. Şunun üçün, Шындақ достарымыздың болғындың сөйнәйлі, әм біз мұ шындақ есіл дос болыш қытыршайлы. Дос тоғырсы да психологыла шындақ дейді. Сізнің хақиқи достыңыз өзіңіз. Өзіңіздің ройыңыздың ішідегі өзіңіз. Мәселен, мән сілегі сөзілі ватыма, мән Абдурсул. Әмі менің ішімді яны бір Абдурсул ба. Мән Сөзілеу атқан Абдурсул білен, ішімдікі Абдурсулның мұнасып өтіні тоғыр бір тірәп кіліп, мәсілдегі тоғыр қарап, өземге есташтық нәзір білен қарап, жәмиеттікі мәсілдегі, ішілік мұнасып өт мәсілдерге, тоғыр қарап, оны тоғыр бір тірәп қылалысам, мән рой жиетті сақлан білімі. Қачан ке, мән білен ішімдікі Абдурсулның мұнасыветі де жіріклішіш, шүшенмәслік, өзі-өзі набұт қылыш алты шекіліндікен, менің башқы достлағы ерішші мүмкін емес. Шоң ғазір, өзіге есташлық қылыш, мәшқы, өзіні яқшы көріш, өзіні-өзі қайыл қылыш мәшқы дегендек, психологиялік мәшқылы шықылатыды, әмміш сағадекі әсерлі илан қылмадыды. Бұ кітаплары немі деватыды о деген вақытыда? Өзің өлен яқшы дос бол. Өзің білен шықшып өт. Өзіңнің ройыңны өзің пәрвіш қыл. Бір мәсілләге өзің тоғыр рәдия берілейдіған бол. Шу вақытыда сән башқыла өлен шықшып өт әлейсе. Өйдікілі өлен шықшып өт әлейсе, қызмет таштырың білен шықшып өт әлейсе, жәмиетті кішілі білен найт яқшы бір қыл кәйпиятны сақлай алайсен дейді. Шуңа, біздің бір достымыздың болғыны біздің бәқтіміз. Амма ішіміздікі өзіміздің достымызны өзіміз қайыл қылып, пәрвіш қылып,
ruhluq yaşaşının özü bizim ən çox bəxtimiz. Şunun üçün sizlərin huzurunlarına bir naxış sunumən, yaxdırıb qanlıq əsləm.

радионың ұстасына программымызын дауымлаштыруға атымыз. Бір асар әтек содегері бір орманлықтың өтіп кетіп өтіп, бір отыншының отын кесіп атқалықыны көріпті. Бұл отыншы отын кесіп атқач, менің тәғдірім неманшы қач. Әр күн амалының оқылықын отын кесімі. Менің барлық мүлікім мұшы бір таллы палта дәтіна айты зарылып кетіпті. Асар әтек содегері еріп кеткешке, отын кесіп атқан ерекі дәрәхнің сайысығы кеп олтырыпты, отыншының палтысығы көз жүп қатты. Чүнкі о палта адеттікі палта емеске. Оның пәрізде, бұл палта бұрын құладың мұрас қаған болышы мүмкен кен. Шуңа содегер отыншының сорғанда, отыншы о палтысыны сатмайдығалықын ейтіпті. Бұл содегер баға қойыпты. Бұны аңылған отыншы, янылы отын кесішіне давамлаштырыпты. Көңілі пәрешен боп, шындақ депті ғо. Сіздің нәзіріңізді бұнш көп пұл ерайдыған мұш палтының қымметінің маңшылық юқырлықыны. Мұшы қымметіне бұрақ білмегерлікімдің қайғыру аты мән депті. Әнді мұшы екі айдың біз үшіні көріп алалаймыз ке, ғазине біздің енімізді. Лекен нұрғын кішілі оныңғы сәл қырайды. Баямқы кеп, позициясын тоғырлымыған, пешанысының тәтіріш кәлігін ағырлып нүшіген. Вақтыны ұқсыныш, ағырнышқы сәбәп қығалықның өзі, өзінің пұтыға өзі палты чапқалық өлен бара бәр. Шоңлашқа, өзіміздің енедекі ғазинедің обдан пайдың ішіні білейлі. Онда қоса, бұл ғазинені ғазине қылдыған, өзіміздің қадірімізді өзіміз қылдыған адам кім? Пәкәт бә пәкәт өзіңіз. Сіз өз ройыңызда, менің енімді ғазине ба, мен бір ғазине игісі, деге вақтыңызда, вән мұшы тәпәккүр адетіні тұрақлаштырып, үзіл әмәл қыға вақтыңызда, сіздің еніңізді ғазине ба, сіз бір ғазине игісі. Әгер сіз, мен дейшінім ең, менің ғазинем ең, девасыңыз, сіздің еніңізді атының қалыстек алтын босы мұ, сіз еніла, ғазине игіс әмәс. Демек, бұй әдекі мәселе еніла тәпәккүр мәселесі. Біздің ән қымметтік нәрсіміз енімізді, кеп оны байқаш, кеп оны ішілдіште. Кенемізсе гүзел күйлеріміз сән ғозырыңлады.

Сөйімдік радионың ұшылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгін күмәтлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптің көп рәхмәт. Сізлер білен қошылыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қанмаға есілі. Әгер программаларымызды вақытыда аңлайамай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхарері бә кіріштіргітісі Амангүл Хабибулла, назаратісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сәнің достыңла Абдурсул.

0: көрініс кей. Әгер сіз мені өзіңіз дегенде яқшы көрдіған болсаңыз, менің дегенімді қылың. Көңілім тынышлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлығым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қаламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі йок деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яхшы достардың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз мі білісіз? Дүниада әң бәхтлік адамлардың болымыз мо? Яки әң бәхсіз адамлардың болымыз мо? Бұл бүтінләй сіздің қарарыңызғы бағлық. Мән сіздің пәкәт бірлі нәрсеге. Бұның дейін үміт білән яшаймен мо? Яки әсірет чекіп мо? Деген мәселеге жауап берішіңізді ұлтымас қылымен. Әгер әр кісігі болмайды одесіңіз, ғазырлы кепіңізді ұчық қылам. Шотырқыда еніңіздің кетімен. Әгер сізге көрініп жүрсәм, бияран болыдыған болсыңыз, сізге ішкенші көрінмейлі қойымен.
0: Мен сіздің ешек қолымақ жәмәсмен.
2: Өрмәлік радио аңылғы жыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мен Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болуватқыны Толстойның дүнияғы мәшһүр романы «Анна Каренина».

0: Дике ән яңа хәбәрлә үстүдә параңлышып атыды. Әтә хәл кылгыш җан огыдәк. Хәрас, найт яхшы бер җигит ба иде. Армияге катнашышны ылтымас кыса рәт кылышыпты. Аварчылык көмәй шуныңга иккилек хәтизеп бәгән булсыңыз. Мен уны тоны иттем. Граф Лидия ханым маңы тоныштырып койган.
1: Кознышев әскерлікке кіршіні ұлтымас қылған ұй егетінің әхвалыны тәпсілі сорап білді. Андын али дәрежелік вагонғы чықыдығалла пойыз сақлайдыған залғы кіріп, хәтіні езіп Кенәз ханымға бәді.
0: Білемсіз, әлді намы ба, граф Вронис кімі, мұш пойызда.
1: Кознышев хәтіні беріп атқанда, Кенәз ханым мәғрур вә мәнілі күліп қойып дейді. Мән оны бір яқы кетедікен деп аңлыған. Лекен қачан маңадығалықыны білмейттім. Мұш пойызды маңамдікен?
0: Мән оны көдім. Мәшәді бір кімді сақлыды. Опскеп ұздып қойсы керек. Оның үшін ұдың башқымы ел қамы де десіңіз жо?
1: Әлбәт шындақ. Ұла параңлышып тұрғанда, кішілі ұланың яллырдың өтіп, ашқаны тәрәпкі қарап, меңішкі башлыған еді. Ұламы ұланың кәйнідің маңды. О тәрәпті бір төре, қолыды арақ ром кісі, пидай әскерлерге қарап, үллік сөзлі ататты.
2: Инсаният үшін, Қайрындашларымыз үшін қызмет қылайлы.
1: Оның авазы баған сыры күчейіп кетіп атады.
2: Ана Москва, ұлық ішлерімізді сілегі муаппақиет тілейді. Яшысын.
1: Оның авазы еғлам сырап шықты. Топлышып тұрған кішілемі оныңға әгішіп, яшысын деп толашты. Дәл шу чағда, яны бір топ адам залғы дүкірішіп кіріп, Кенәз ханымны еқтіп әткелі тас қалды.
0: Кенәз ханым, қандақ ажайып,
1: ә? Деді топның ішіде ұштым тұт пайда болып қалған Облоныске чырайдың құшал күлкі чақнытып.
0: Ажайып чырайлық, ажайып тәсірлік сөзді. Шындаға мәс мұ? Ярайды. Сергей Иванович мы бияд екен го? Сіз мы ұлағы илхам беріп, бір ішке ғыз геп күп қоймам сез? Сіз деген бұ ішнің әхлі де?
1: О, бұ гепні өрмәт вә ехтият білән күліп тұрып қошып қойды.
2: Яқ, болмайды, мән хазырлы маңадыған тұрсам.
0: Нәге?
2: Езіға, инімнің еніға.
0: Әміз үйәді менің қотыным білән көрші дікенсіз. Мән оның қат езіп селіп әткенттім. Лекен сіз ұ қаттым бұрын етіп барсыз әқчан. Шоң оныңға мені көгелдікеніз не? Әмі ішлерімнің жайды кетіп атқындыны дәп қойсыңыз. Қаған кәпні ұ өзі түшініп алыды. Әр алда сізге малал кәмісі, менің бірләшмі комитетінің дайымы хайатлікеге тәйілләнгенімнімі дәп қойсыңыз. Бұ кәпні ұ түшініді.
1: Сіз мі білесіз, тұрмышта ұшақ-түшек тәшвішілі түгімейді кен. Арқыдың о құды Кенәз ханымдың кәчірім сұрау атқандек, оның ұшындақ деді.
2: Кенәз Мияқая ханым, Лиза әмәс, бебіш мұңданы мүлтіқ, 13 кіне пәр сестіра әуәтіпті. Мән сізге бұгепні дәппәдім мұ?
0: Яқ, башқы бірден аңлыдым.
1: Деді Кознышев, қошақмыған дәк жауап беріп.
2: Әттен, елғы чықып қайтыпсіз дә.
1: Деді Облоныске.
2: Біз әті ұрышқы кетіп атқан ішкейләнне зияпәт беріп ұзытып қоймақ жедоқ.
0: Ұланың бірі Петербурглық Демір Бартәніске. Ені бірі біздің Герша Весловеске. ikkisi atılınış aldı da. Veslovski teki yakındıl toy kıgan. Karamet iş kıldı de. Şundağı mesmo, Kinez hanım.
1: Dedi o Kinez hanımga. Kinez hanım, onun yaptırgı cevap vermey, kozni şefki karap koydu. Kozni şef bilen Kinez hanımının çırayıdın, Oblonskiy'den çapsanra kutuluşunu oylap turuvat kallıkı belinip turuvatsı mı? Oblonskiy kılç hıcalet bolmadı. Hüde bir iş üstüde ciddi oylanı vatkandek, turup Kinez hanımının şilepsideki peyge, turup öpçörüsüge karap koyup turuyu verdi. İ'anı sandıkını götürüp, İ'anı yığıp yürgen bir ayağını çakırvelip, yeniden 5 roble çıkırıp sandıkı taşladı. Yenimdi pullu bolsa, İ'anı sandıkını kösem hergiz cim duranmay men, dedi Oblonski. Bugün kanda haberle ba, Çernogorlukla hakiki azmetle de. Rasma? Dep tavlap ketti Oblonski, Kinez hanım özüge, Vronski'nin mi muşu poizde mağıdı kallıkını dep bergende hayran kılıp. Şu an onun çırayını mı bastı? Lekin bir minuttin kiyin her bir kademede putlarını likildetip, çek sakallarını sılap koyup, Vronski oltırgan küt sağlığı kırıp gelgende, sınılısının cesti üstüge yetivilip, zar zar yığlı kallıkını unutup gelip, Vronski'ni pekat kahırman ve konu ağınısı oranı da göz aldığı keltirdi. Onun nurgun kemçilikleri bolsa mı? Ama onunla adil baha bəmək bombaydı. Dedi Kinez hanım, Oblonski ketkendin kin kozni şefqa. Onun da hakiki Rus karakteri, Slavyan karakteri ba. Men Vronski'nin onu köse könlü yerim bulup kalar mikin dep ensireymen. Kançı digen bilen mi? O adamın beşidin ötke işlerini oylasam könlüm buzuludu. Yolda bağıca onun bilen sözleşip baksanız. Dedi Kinez hanım. Baladı, togır kep kazı sözleşip görey. O adamını men tazı yakış görüp getmeydim. Aşı iştin kiyen hem adamın onun boğan karaşları özgürüp getti. O uruşku özülü menip kanmay. Yani özü pul çıkırıp teşkilligen bir rotu atlık əskerini mi bile ip mağmakçı? Bu gepni ben mi anladım? Kongrak çelinip adamla işki karap menişti. Eni o, dedi Kinez hanım, üstüge uzun herbi pelto. Beşiga ken sayıvellik sokna şepkiki valgan. Apsini koltukudun yölep gelivatkan Vronskiyni kolu bilen körüstüp. Oblonski, Vronskiy'nin yanında nemi toğırdıdır kızgın paran kılıp kelevat attı. Kapakları Türk Vronski, Oblonski'nin geplirge kulak salmağan dekalette oldu tereptin közünü üzmey kiletti. İhtimal Oblonski digen bolz gerek. Vronski, Kinez hanım bilen kozni şef turgan terepki karap koyup, ün çıkmay şepkisini götürüp koydu. Onun köp dert tartkallıkı ve kıyır pırak kalgallıkı bilinip durgan çırayı hak deşidek akırıp ketken idi. O güzel supsığı yitip gelgende Vronski opsini gep kılmay olduğu ütküzüp özümü onun keynidin vagonun işçige kırıp ketti. Vokzal süpsi da Tanrı padişahimizni panaydı saklıgay degen dövlet gemi. Andın yaşsun dep varqıraşqan şuarla yangrap ketti. Piday askerle işçideki kökreki işçige kirip ketken. İgiz boy, tolımı yaş biri şepkisi bilen bir desti gülünü beşi üstüde planlatıp, bölekçili tazim kılıp, İgilip ketu atattı. Арқыдылла ішкі офисер білен, бешіғы майлы шып кеткен шәпкі кейіп алған, қойық сақаллық бір қері адам мұ, вагондың бешіне чықырып, ұлағы салам бәді.
3: Сізге азады немі керек?
4: Ашыныңыздың сізге алған қатлы керек?
3: О қатла бұй адамас.
4: Мен сізге ойнышыңызды өйге чақыртып келешіңізге болмайды қалығы тоғырлық деп қыған.
3: Оның білен көрішіп зөрір бұп қаған. Чүнкі...
4: Мен оял кішінің немі зөрір еттін ойнышы білен көрішіді қалығыны сүріштіп бәкшемес.
3: Сіздің мағиеттіңіздегі бұ шапқасызлығыны бұрын әжеп білмәптікен мән.
4: Әр кіші өзінің қотыныға әркілік білі еметіне 100 абыройны сақла шәрті берен бері до. Шындықкен, бұны шәпқәсізліктеп аташқы боламды?
3: Білсіңіз, бұ шәпқәсізлікті мұ яма еш, бұ деген жүр рәзілік.
4: Яқ, әгер сіз бұл сөзді ішілдішіні яқшы көрсіңіз, әмісі сізге шөні дәп қойай. Әрінің ненені еп тұрып, әрі білен балысыны ташлап кетмекші болға адамны рәзілдісі болуды.
0: Бірмәлтік радио аңылғычыла, юқырда 19-ші әсірдегі Еуропа тәңқіде реализм әдебиатының юқырып бәлісігі чыққан Русияның ұлық язғычысы Лев Николаевич Толстойның Шинжан халық нәшіриятты нәшір қылған. Даңлық әдеби тәржіман Рахман Мамыт тәржімі қылған Анна Каренина намлық романына аңылатты. Яқтырып аңылғының лағы рәхмет. Давамыны әдеки радио күтіпханысы программымызды аңылық айсылы. Бүгінгі радио күтіпханысы программымыз мұш ерді аяқлашты. Бүгінгі программымыздың назареттісі Әскәр Тұрсын. Мәсул мұхәрері Абдулла Молла. Дектори вә кіріш түргітісі Абдырсул Абдырйым. Өрмәлтікі радио аңылғычыла әнді деп құтыңла, станысымыздың башқы сәрқыл программынырды болсын.
5: Өсімірлер құдірет тапса, дөйләт құдірет тапыру. Өсімірлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
6: Ұзақ тарихи мұзапыда мән мұндақ бір ауазыны аңыдым.
7: Қайты ғайратки келіп, ена еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтыр мән.
8: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
6: Оқшаш болмаған еллерді ке, оқшаш вәтенпәрверлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазыны аңыдым.
8: Қызыл байрақ үстіңе әкіді ке, тағыны талқан, чөліні бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияшлық жайғы барайлы.
6: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазыны аңылдым.
7: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
9: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
6: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
10: Топны 4-ші номырғы бәрді. Чүнгі командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әп бәлі.
6: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
11: Бұрмымықтың станок күче, Токиолыдың запчаслағы күче, әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
6: Дөләтінің мұйым құралары Джунго ясымычылықының төврікедір.
11: Нәтчі миллион кетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрверлік есіятының чонқұры елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайды.
6: Vətənni söyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.
12: Mən bir tamçı su.
13: Mən mə bir tamçı su.
12: Mən süpsüzük eriqdən kəldim.
13: Mən haqı su ambırdən kəldim.
12: Güllükdə gülləni soğuramən.
13: Cüməkni çın ətməbdu. Mən əvrəz yoluqı iqib gəttim.
12: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейпаян етізланы сұғардым.
13: Қаскыны су дәриялағы қойып берілді. Мән сезіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
14: Су байлықыны қадырләйді. Әрі бір тамшы су өз орнына тапсын.
11: Қадымдың хазырғыча жонголықла ән қадырләйдіған пәзілет али жанаплық.
15: Али жанаплық тұрмышқы сыңып кеткен әркет мизаны.
11: Али жанапла сәмімі келеді. Көңілі көксі кән адамлі Ali Canaplardır.